Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 7.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 7-may kuni Avstriyaning Yevropa va tashqi ishlar vaziri Beate Meinl-Reisinger hamda ichki ishlar vaziri Gerhard Karnerni qabul qildi. Uchrashuvda O'zbekiston va Avstriya o'rtasidagi amaliy hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Keyingi yillarda tovar ayirboshlash 3 barobar oshgani, turli sohalarda qo'shma loyihalar amalga oshirilayotgani qayd etildi. Tashrif doirasida biznes forum o'tkazilib, mehnat migratsiyasi, diplomatik xizmat va soliq sohalarida bitimlar imzolandi. Tomonlar xavfsizlik, terrorizm va kiber jinoyatlarga qarshi kurashish bo'yicha hamkorlikni kuchaytirish muhimligini ta'kidladi. Prezidentning yangi farmoniga ko'ra 2027-yil 1-maydan milliy yoki xalqaro akkreditatsiyadan o'tgan xususiy tibbiyot muassasalariga inson a'zolari va to'qimalarini transplantatsiya qilishga ruxsat beriladi. Ular qonunchilik talablariga qat'iy amal qilishi va bemor hamda donorlar haqidagi ma'lumotlarni Sog'liqni saqlash vazirligiga taqdim etib borishi shart. Transplantatsiya faoliyati yuqori xavfli yo'nalish sifatida nazorat qilinadi. Shuningdek, 2027-yildan Samarqand viloyatida tibbiyot muassasalarini qurish va rekonstruksiya qilishning yangi modeli joriy etilib, tadbirkorlar tomonidan qurilgan obyektlar uchun keyinchalik mablag' qaytarib beriladi. Yettinchi may kuni O'z arxiv agentligi tomonidan nashr etilgan O'zbekiston najot yurti nomli muhim tarixiy hujjatli kitobining taqdimoti bo'lib o'tdi. Mazkur nashr 2-chi jahon urushi yillarida O'zbekistonga evakuatsiya qilingan aholi taqdiriga bag'ishlangan bo'lib, ilk bor keng qamrovli arxiv hujjatlari asosida tayyorlangani bilan alohida ahamiyatga ega. Loyiha doirasida respublika davlat arxivlarida saqlanayotgan minglab hujjatlar aniqlanib, raqamlashtirildi va ilmiy muomalaga kiritildi. Kitob 11 ta yirik bo'lim iborat bo'lib, unda evakuatsiya jarayonining barcha bosqichlari tizimli ravishda yoritilgan. Xususan, unda ko'chirilgan aholini qabul qilish va joylashtirish, moddiy ta'minot, ish bilan ta'minlash, sanoat korxonalarini ko'chirish, bolalar taqdiri, ularni himoya qilish, farzandlikka olish, bolalar uylari faoliyati, yo'qolganlarni qidirish, re-evakuatsiya jarayonlari hamda evakuatsiya qilinganlarning shaxsiy maktublari jamlangan. O'z arxiv agentligi axborot xizmati rahbari, direktorning axborot siyosati masalalari bo'yicha maslahatchisi Anvarjon Aliyev radiomizga bergan intervyusida qayd etganidek,
2: darvoqa o'sha yillarda, ya'ni 2-chi jahon urushini og'ir suronli yillarida tirik qolish uchun odamlar barcha kutilgan va kutilmagan qiyinchiliklarni yengishga tayyor bo'lgan. Temir yo'l bekatlari deysizmi, katta chorrahalar deysizmi, najot uchun ishonchli joy izlab harakatlanayotgan odamlar bilan liq to'lgan va boshpanasidan ayrilgan va urush sarhadlaridan ko'chirilgan 1.5 milliondan ziyod chorasiz odam, 250 mingdan ziyod bolalar O'zbekistonga kelgan va bular uchun mana shu O'zbekiston tom ma'noda najot yurtiga aylangan. Va bu kitob 12 bo'limdan iborat bo'lib, mana shu O'zbekistonga ko'chirilish jarayonlari, ko'chirilish davri, qaysi shahardan, qaysi mamlakatdan, qaysi millatga mansub bo'lgan turli millatlar bu kitobda endi aniq hujjatlar bilan taqdim etildi. Va kitob 3 tilda nashr etilgan: o'zbek tili, rus tili va ingliz tillarida.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 8 may sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12114 so'm 97 tiyin, yevro 14260 so'm 53 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 7 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 8 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 23-25 28 derece iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 derece, kunduzi 20-25 derece iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 derece iliq, kunduzi 30-35 derece issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
2: 16 mayda har yilgi Brand Awards International mukofoti mamlakat muvaffaqiyatli brendlarining asosiy e'tirofi o'tkaziladi. Mukofot shiori O'zbekiston kuchli brendlar yurti. Real yutuqlar, iste'molchilar ishonchi va 2025-yilda bozor rivojiga qo'shilgan hissa uchun mukofotlar. Batafsil marketing.uz saytida. Tashkilotchilar O'zbekiston raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi, O'zbekiston marketing uyushmasi, bosh hamkor Anor Bank, strategik hamkor BTS Express.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
4: Xotin, baraka topkur.
3: Bir oydan berichi gaz bilan tormoz barqay bormayapsan. Mana mana gaz. Mana tormoz, tushunyapsanmi? Tormoz, tushunyapsanmi? Akkumulyator. Siz xalaqit qilyapsiz menga. Siz uyda o'tiringda, men zo'r haydayman mashinani. Siz hayajonlantiryapsiz-da meni. Yer aybdor ekan. Men sizga ipodromdan video bezib qilaman. O'tiring uyda debdi. Xotin mashinani haydab chiqib ketgan. Yer uyda radio eshitib o'tirgan ekan. Radiodan e'lon ketib qopti. Hurmatli haydovchilar, ehtiyot bo'linglar. Shaharda bitta ahmoq strechni yuribdi. Yer qo'rqib ketib xotiniga telefon qildi. Hali xotin qaytdasan? Ko'chadaman. Hozir radioda eshitib qoldim. Ehtiyot bo'l. Shaharda bitta ahmoq strechni yurgan ekan.
5: Vay dadasi, bitta ahmoqmas, hamma ahmoq strechida kelyapti mana debdi.
4: Oldin er rolda o'tirsa, xotin o mashinani janubiy burchagida o'tirardi. Hozir xotin rolda o'tiribdi, er uyda o'tiribdi. Birga chiqsa ham rol xotindada, to'g'rimi? Yonida er.
3: Vay dadasi, mana odamlar jonidan to'yganmi? Men bular bu yerdan beri oldimga tushib olib yugurib ketyapti. Birontasini bosib ketaman hozir. Baraka topkur, katta yo'lga chiqib olgan, yarim soatdan beri trotuarda ketyapsan-da.
4: Voy, gayini ko'rsam uncha munchasi seskanib ketadi erkaklar, ha? Men o'zim ichki ishlar xodim bo'lsam ham gayini ko'rsam vaq deb qo'ymadim. Voy, ayollarni gayi bilan gaplashishni ko'rsangiz.
5: Ha, komandir. Turibsizmi? Traori. Nima dar ishingiz?
4: Kapitan Boltaboyev. Kapitan Boltaboyev. Opajon, tunneldan chiqyapsiz. Ha, tunneldan chiqayotganda

0: Brain daqiqa.
1: Biror kimsa yoki narsaning xavfsizligini, daxlsizligini ta'minlash uchun postda turgan kishi. Postbon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Qonunchilikka ko'ra davlat xizmati sohasida xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash orqali davlat boshqaruvida turli jinslardagi shaxslarning ishtirok etishi uchun shart-sharoitlar yaratilishi kafolatlanadi. Davlat xizmatidagi lavozimlarni, shu jumladan rahbarlik lavozimlarini egallash uchun tanlovda xotin-qizlar va erkaklarning teng ravishda ishtirok etishi ta'minlanishi kerak.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Victoria Donoda reklama.
1: Yangi O'zbekistonga sarmoya kiriting. UzNiftdan boshlang. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
2: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026 yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19 da Xalqlar do'stligi saroyida. Har safargidek o'zgacha bo'ladi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 70 etdi.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo ekinzordir. Unga kim nima eksa shuni o'radi. Yaxshilikning hosili ezgulik, yomonlikning hosili yovuzlik bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama.
1: İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. O'zgidromet tezkor axborot bilan chiqdi. Joriy yilning 8-12 may kunlari kutilayotgan yomg'ir yog'ish sababli respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida, jumladan Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Navoiy, Jizzax, Toshkent, Namangan, Farg'ona va Andijon viloyatlarining tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Tog' oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolarni, dam oluvchilarni hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilarni ehtiyotkorlik choralarini ko'rishlari so'ralgan. Respublikaning ayrim hududlarida yomg'ir suvlari to'planishi ehtimoli bor. Bu esa hududlarni suv bosishiga olib kelishi mumkin. Amir Temur xiyobon atrofida transport harakati sxemasi o'zgartiriladi. Broadwaydan xiyobonga o'tishdagi temir panjaralar olib tashlanadi va piyodalar o'rin. Broadwaydan xiyobonga o'tishdagi temir panjaralar olib tashlanadi va piyodalar uchun o'rniga aqlli svetoforlar o'rnatiladi. Maxtumquli va Amir Temur ko'chalari kesishmalarida piyodalar uchun xavfsizlik orolchalari tashkil etiladi hamda tartibga solish svetoforlari joriy qilinadi, deyiladi Toshkent shahar hokimligi xabarida. Temir yo'llar muzeyi va O'zbekiston mehmonxonasi yonida turistik avtobuslar uchun maxsus to'xtash joylari tashkil etiladi. Yangi sxema orqali aylanma yo'lning o'tkazuvchanligi soatiga 6000 avtomobilga chorshadi. Migratsiya agentligi hamda Yaponiyaning Anadara User Run kompaniyasi O'zbekiston fuqarolari uchun parvarishlash yo'nalishida Yaponiyada ishlash dasturini e'lon qildi. Qayd etilishicha, dastur doirasida ishtirokchilar Toshkent shahrida tashkil etilayotgan 6 oylik o'quv kurslarida bepul grant asosida tahsil oladi. Dasturga 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan ayol-qizlar qabul qilinadi. Hamshiralik sohasi vakillariga ustunlik beriladi. Dastur doirasida yapon tilini noldan o'rganish, yashash joyi bilan ta'minlash, viza xarajatlari va Yaponiyada ishga joylashtirish xarajatlari bepul bo'lishi ma'lum qilindi. Shuningdek, Yaponiyaga borgach ishtirokchilarga xizmat uyi ajratilishi, ijara haqining bir qismi kompaniya tomonidan qoplanishi bildirildi. Ma'lumotga ko'ra, boshlang'ich oylik maosh 1600-1700 dollarni tashkil qiladi. Belgilangan ish vaqtidan tashqari ishlagan soatlar uchun qo'shimcha haq to'lanadi. O'quv kurslari 2026 yilning 1 iyunidan boshlanadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 8 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12114 so'm 97 tiyin, 1 yevro 14260 so'm 53 tiyin, funt sterling 16499 so'm 38 tiyin hamda 1 rossiy rubli 162 so'm 7 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 8 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Farg'ona va Namangan viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 11-16 daraja, iliq, kunduzi 22-27 daraja issiqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-21 daraja, iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Konferensiyalar ligasi yarim final javob bellashuvlari bo'lib o'tdi. Angliyada Crystal Palace klubi Shakhtyor bilan kuch sinashib 2-1 hisobida g'alaba qozondi. Natijada burgutlar finalga chiqdi. Ikkinchi yarim finalda esa Rayo Vallecano Fransiyada Strasburgni minimal hisobda mag'lub etib, final yo'llanmasiga ega bo'ldi. Saudiya Pro Ligasi 33-chi turda An-Nasr mehmonda Ash-Shababga qarshi o'ynadi. Gollarga boy kechgan bellashuvda Jazrush jamoasi 4-2 hisobida g'alaba qozondi. Feliks hat-trik kerishdi. Krishtianu Ronaldu esa faoliyatidagi 971-chi golni urishga muvaffaq bo'ldi. Shu tariqa An-Nasr ochkolari soni 82-ga yetkazib, peshqadamlikni mustahkamladi. Ash-Shabab esa 32 ochko bilan 13-chi pog'onada. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring, sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
2: Diqqat! O'zbekiston energetika haftaligining xalqaro ko'rgazmalariga tashrif buyuring. Neft va gaz, OGU, energetika va muqobil energiya manbalari, Power Uzbekistan 12-13 va 14 may. Manzil KX. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
3: Yangi O'zbekistonga sarmoya kiriting. O'zniftdan boshlang. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
4: Orient Finans bankidan ishonch mikroqarzi 100 million so'mgacha tez va oson oling. Mablag'ni o'zingiz uchun muhim bo'lgan maqsadlarga sarflang. Batafsil 4004.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
6: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
7: Arqalon haqida gapiruvding. Assalomu alaykum, tuzuymilar? Charchamayaptilarmi?
8: O'sha paytda yo'qchilik paytda marg'ilonliklar o'lgan burgutni ham
7: aka xulayaptilar deb
8: sotib olibdi. Biznesmenda tadbirkor. A ko'zini ochmayaptimi mana uningiz? Iye, ko'zingizni ochib uxlaysizmisiz? Tirik lochinlar turibdi narag'da.
7: Aka olmasangiz tegmay.
8: Oldi. Uyg'onib ketmasin deb ketdi. Dumidan ushlab, kallasidan ushlab yerga ursa ham uyg'onmasmiz. 3 kundan keyin.
7: Burgutlari o'lib qopdilar, o'tsa, baqiribdilar-da yo'lda. Yuraklari tarassa etib yorilib o'lkanda. Pulimni qaytarib bermanglarmi? Yo, endi 40 chiqsin.

0: Brain daqiqa.
1: Muayyan kasb-hunar va uning tartib-qoidalariga oid kitobcha. Biror ilmiy masalaga bag'ishlangan ilmiy asar, traktat. Risola.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Raqobat qo'mitasi ko'chmas mulk xaridorlarini avvalgi egalarining kommunal qarzlaridan himoya qilishni taklif etdi. O'zbekistonda 11 may kuni maktablarda dars bo'ladi, bog'chalar esa ishlamaydi. Yevrosiyo taraqqiyot banki O'zbekiston prezidenti huzuridagi xorijiy investorlar kengashiga a'zo bo'ldi. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.

0: Виктория Дональда реклама.
1: Таксида қулай, дуконда қулай, балалар майдончасида қулай, ресторанларда қулай, пул ўтказиш ҳам қулай, Узкард карталари билан тўлаш ҳамма жойда қулай. Узкард, қулай яшанг.
2: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar.
3: Yangi O'zbekistonga sarmoya kiriting. Uznifdan boshlang. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
4: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auktsion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auktsion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auktsion.uz saytida.
5: O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidova 2026-yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Raqobat qo'mitasi notarial tartibda rasmiylashtiriladigan ko'chmas mulk oldi sotish shartnomalaridan kommunal qarzdorlikni xaridor zimmasiga yuklovchi bandlarni chiqarib tashlash tashabbusi bilan chiqdi. Bu haqda idora axborot xizmati xabar bermoqda. Qayd etilishicha, o'rganishlar davomida ayrim hollarda uy sotib olgan fuqarolarga sobiq mulkdorlarga tegishli kommunal qarzdorliklar yuklatilayotganligi aniqlangan. Qo'mitaga ko'ra, bu amaliyot iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunning 21 moddasiga zid hisoblanadi. Mazkur moddada iste'molchi huquqlarini cheklovchi shartlar noqonuniy deb topilishi belgilangan. Ta'kidlanishicha, bunday holatlar asosan billing tizimlariga ma'lumotlarni noto'g'ri kiritish, idoralararo elektron bazalarning o'z vaqtida yangilanmasligi hamda shartnomalarga qonunchilikka zid bandlar kiritilishi oqibatida yuzaga kelgan. Amaldagi tartibga ko'ra, ko'chmas mulk bitimlari notarial tasdiqlanishidan oldin notarius tizimi orqali soliq va kommunal qarzdorliklar majburiy tekshiriladi. Qarzdorlik aniqlanmagan taqdirdagina bitimni rasmiylashtirishga ruxsat beriladi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi 11 may kuni umumta'lim maktablari hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyati yuzasidan ma'lumot berdi. Prezident farmoniga ko'ra 9 may xotira va qadrlash kuni 5 kunlik ish haftasida ishlaydigan xodimlar uchun shanba kuni o'rniga to'g'ri kelganligi sababli dam olish kuni 11 may dushanbaga ko'chirilgan. Shunga asosan 11 may kuni umumta'lim maktablarida shu kungacha belgilangan dars soatlari o'tkaziladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari bundan mustasno. Vazirlikka ko'ra, davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari 11 may dam olish kuni hisoblanadi. Nodavlat ta'lim muassasalarida dam olish kunlari ichki tartib qoidalariga muvofiq belgilanadi. Eslatib o'tamiz, prezident farmoni bilan navbatdagi kunlarda dam olinadi. 9 may shanba odatiy dam olish kuni, 10 may yakshanba odatiy dam olish kuni, 11 may dushanba xotira va qadrlash kuni munosabati bilan ko'chirilgan dam olish kuni. Yevrosiyo taraqqiyot banki O'zbekiston prezidenti huzuridagi xorijiy investorlar kengashiga to'liqli a'zo sifatida kirdi. Bu haqda Yevrosiyo taraqqiyot banki matbuot xizmati xabar bermoqda. Xorijiy investorlar kengashi to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va mamlakatda investitsiya muhitini yaxshilash bo'yicha maslahat organi hisoblanadi. Unga O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan yetakchi xalqaro moliya institutlari va yirik xorijiy kompaniyalar, jumladan Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, xalqaro moliya kooperatsiyasi va boshqalar a'zo.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 8 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12114 so'm 97 tiyin, 1 yevro 14260 so'm 53 tiyin, funt sterling 16499 so'm 38 tiyin hamda 1 rossiy rubli 162 so'm 7 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 8 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Farg'ona va Namangan viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 11-16 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja issiqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-21 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

Yaxshi odamlar radio eshitishadi, yana ham yaxshiroqlari Oriya Donani eshitishadi. Assalomu alaykum ikki karra yaxshi odamlar. Soatimiz millari 9:08 Oriya Dona radiosini tinglayapsiz. Bizni bir necha FM diapazonlar orqali tinglab borish imkoniyati bor sizda. Toshkent shahrida, xususan Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand va Buxoroda 106.1 eshitamiz. Bo'stonliq, G'azalkent va Chorvoq suv ombori tarafda 106.1, Farg'onada 102.4, Andijon va Namanganda 89.5 orqali sizlarga xizmat qilishga harakat qilyapmiz. Oriya Dona UZ sayti ishlayapti. Yandex Alisa orqali ham bizni tinglashingiz, buyurtma qilishingiz mumkin. Oriya Dona mobil ilovasi ishlayapti. U yerda dunyoni istalgan nuqtasidan turib tinglash imkoniyati bor. Aynidan bizda salom tabriklar vaqti. Demak, elektron belgi Oriya Dona 1065 lotin yozuv bilan bizning Telegram manzil. Mana shu manzilga o'zingizni, SMS'laringizni yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Xoh kimnidir tavallud ayyomlari munosabati bilan tabriklang, xoh bugungi ertangi kutilayotgan bayramlar bilan tabriklang, ahamiyati yo'q. Siz yozasiz, biz esa uni o'qib eshitiramiz va o'z egalariga yetkazamiz. Soat 10 dan boshlab jarayon dasturi efirga chiqadi. Buni ham hozirdan aytib qo'yish kerak. Narko jinoyatchilik haqida gaplashamiz. Narko jinoyatchilarning O'zbekistonga kirib kelishi, mahsulotlarni olib kirib kelishi, chiqib ketishi, umuman kuzatilayotgan holatlar bo'yicha ekspertlarni taklif etganmiz. Nasib etsa, kelishsa, ular bilan suhbatni amalga oshiramiz. Siz esa ungacha o'zingizni, salom tabriklaringizni yo'llab turing.

0: Ория Донода реклама.
1: 16 mayda Hayot Bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
2: Yangi O'zbekistonga sarmoya kiriting. UzNiftdan boshlang. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
3: Diqqat! To'qimachilik va tikuvchilik sanoati Textile Expo Uzbekistan Spring xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 13-14 va 15 may kunlari O'z Expo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Davom etamiz. Assalomu alaykum radio boshlovchilar. Men Ishonov Shavkatbekka salom yo'llamoqchiman. Yaxshimisiz? Charchamasdan yuribsizmi? Biz yaxshimiz. O'zingizni ehtiyot qiling deb yozilgan ekan. Salomat bo'ling, charchamang, yetkazdik SMS'ni. Assalomu alaykum oriya doni boshlovchilari. Turmush o'rtog'im Ishonov Tursunaliga salom yo'llamoqchiman. Dadajonisi yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Qiynalmayapsizmi? Biz uchun o'zingiz asrang. Siz yaxshi ko'ramiz deb tugatilgan. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Sağ bo'linglar. Kasb bayramilar bilan kechangi deyilgan ekan. Salomat bo'ling. Tashakkur, rahmat sizga. Kecha aloqachilar kuni edi. Shu qadarda biz ham o'zimiz bayramimizni nishonlaganmiz. Assalomu alaykum tog'ajonim. Sog'imanmisiz? Charchamayapsizmi? Hammadan salom sizga. Xolida sinimdan ham. Biz yaxshimiz. O'zingiz ehtiyot qiling. Jiyaningiz Sadoqat nomidan deyilgan ekan. Assalomu alaykum hammaga. Tog'ajonim Dostonga salom yo'llamoqchiman. Tog'ajon yaxshimisiz? Sog'imanmisiz? Qiynalmayapsizmi? Mushkullaringizni o'zi oson qilsin. Biz sizni sog'indik. O'zingiz ehtiyot qiling. Kutyapmiz. Hammasi ortda qolib, yana bir davralarda yaxshi kunlarda ko'rishamiz. Jiyaningiz Xolida nomidan deyilgan ekan. Salomat bo'ling, rahmat. Qo'shiq eshitamiz.

Davom etamiz. Assalomu alaykum, Oriya dono boshlovchilari. Turmush o'rtog'im Kenjay Farhodga oila a'zolarim nomidan salom yo'llamoqchiman. Dadasi biz yaxshimiz, xavotir olmang. Bolalar bilan shirin dasturxon ustida sizni eslab, siz bilan o'tgan shirin kunlarni eslab oldik. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Qiynalmayapsizmi? Bilamiz, bizni juda ham sog'ingansiz. Biz ham sizni sog'indik. Bu kunlar biz uchun juda ham sekin o'tayotgandek tuyulyapti barchamizga. Sabr bersin deb turmush o'rtog'ingiz Malikaxon nomidan yozilgan SMS. Assalomu alaykum, Sayyidul ayyom barchamizga muborak bo'lsin. Bormilar, omonmilar? Salomlarim dadamga, opamga, jiyanlarimga, kelinoyimga, akamga hamda meni taniganlarga alangali salomlar. Oltariqdan Iqboliddin Mirzo yozgan SMS ekan bu. Elektron belgi Oriya dono 1065 lotin yozuv bilan bizning manzil SMS'laringizni qoldirasiz.

0: Brain daqiqa.
1: Chuqur bilim, yuksak madaniyat va maxsus notiqlik salohiyatiga ega bo'lgan jamoat oldida nutq so'zlovchi notiq. Voice.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zgidromet tezkor axborot e'lon qildi. Amir Temur xiyoboni atrofida transport harakati o'zgaradi. O'zbekistonlik ayol-qizlar Yaponiyada ishlash uchun grant dasturiga taklif etilmoqda. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
3: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Donor

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar.
3: Diqqat! O'zbekiston energetika haftaligining xalqaro ko'rgazmalariga tashrif buyuring. Neft va gaz, OGU, energetika va muqobil energiya manbalari, Power Uzbekistan, 12, 13 va 14 may, Manzil KX. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Dasturning so'nggi qismidamiz SMS'lar. Assalomu alaykum oriya dono boshlovchilar. Bugungi kuningiz fayzli barokatli bo'lsin. Men salom yo'llamoqchiman. Ismlarini yozmaganlar, faqat bosh harflari U, U, Sh deb yozilgan. Sog'ligingiz yaxshimi? Bizlar yaxshimiz, bolajonlar ham yaxshi. Bayramlarni yaxshi o'tkazing. Nasib qilsa hammasi yaxshi bo'ladi. Hadicha Bonudan deb tugatilgan SMS. Assalomu alaykum. G'alvarni g'oliblarini topolmadim ijtimoiy tarmoqdan. Telegram manzilimizda turibdi, Telegram kanalda. Xo'p, yana assalomu alaykum hammaga, aziz radio tinglovchilari, amakajon yaxshimisiz? Sizni sog'indik, hammadan salom. O'zingiz ehtiyot qiling, jiyanlaringiz Shahram, Laylo va Sadiya nomidan deyilgan ekan. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum Sanjar, yaxshimisiz? Sizni eshityapman, sizga sog'lik tilayman, rahmat. Azbekni dasturlar bo'lmayapti. Yaxshi yuribdimi? Sizlarga doimo omad tilayman. Xayrini sog'ina. Xayrini sog'ina Azbek dasturlari seshanbadan bo'ladi. Bizda darslar davom etyapti, oxirga kelib qoldi. Bizni dars jadvalimiz aynan aziz efir bo'ladigan vaqtga joylashtirilgan, shuning uchun efirlarga kela olmayapti. Nasib etsa bayramdan keyin seshanbadan boshlab stabil doimiy ravishda efirlarga keladim. Assalomu alaykum hammaga, aziz radio tinglovchilar, hammaga xayrli kun. Singiljonim Xulkar, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin, hamisha sog'omon bo'ling, o'ylagan orzu niyatlaringizga yetib yuring. O'qish va ishlaringizda omadlar tilayman. Yangangiz Mahfuza, tog'angiz Dilshod, bobongiz, buvingiz va jiyanlaringiz Shahram, Laylo va Sadiya nomidan deb tugatilgan. Dastur poyoniga yetdi. Birozdan so'ng jarayon dasturini boshlaymiz. Uzoq ketib qolmang.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kimda saxovat, shijoat, go'zal xulq, insonlarga g'amxo'rlik, rahim shafqat, qanoat, boshqalarning rizq ro'zini zimmasiga olish kabi fazilatlar bo'lsa, qalblar unga moyil bo'lib, uni ardoqlaydi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. UzTelecom. 12 milliondan ortiq o'zbekistonliklarning tanlovi. Bizni tezlik, ishonchlilik va butun mamlakatni birlashtiradigan aloqa uchun tanlashadi. 33 yil, 12 milliondan ortiq ovoz. Bitta tanlov. UzTelecom. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 10.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. O'zgidromet tezkor axborot bilan chiqdi. Joriy yilning 8-12 may kunlari kutilayotgan yomg'ir yog'ish sababli respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida, jumladan Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Navoiy, Jizzax, Toshkent, Namangan, Farg'ona va Andijon viloyatlarining tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Tog' oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolarni, dam oluvchilarni hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilarni ehtiyotkorlik choralarini ko'rishlari so'ralgan. Respublikaning ayrim hududlarida yomg'ir suvlari to'planish ehtimoli bor. Bu esa hududlarni suv bosishiga olib kelishi mumkin. Amir Temur xiyobon atrofida transport harakati sxemasi o'zgartiriladi. Broadwaydan xiyobonga o'tishdagi temir panjaralar olib tashlanadi va piyodalar o'rin. Broadwaydan xiyobonga o'tishdagi temir panjaralar olib tashlanadi va piyodalar uchun o'rniga aqlli svetoforlar o'rnatiladi. Maxtumquli va Amir Temur ko'chalari kesishmalarida piyodalar uchun xavfsizlik orolchalari tashkil etiladi hamda tartibga solish svetoforlari joriy qilinadi, deyiladi Toshkent shahar hokimligi xabarida. Temuriylar muzeyi va O'zbekiston mehmonxonasi yonida turistik avtobuslar uchun maxsus to'xtash joylari tashkil etiladi. Yangi sxema orqali aylanma yo'lning o'tkazuvchanligi soatiga 6000 ta avtomobilga chorshadi. Migratsiya agentligi hamda Yaponiyaning Anadara User Run kompaniyasi O'zbekiston fuqarolari uchun parvarishlash yo'nalishida Yaponiyada ishlash dasturini e'lon qildi. Qayd etilishicha, dastur doirasida ishtirokchilar Toshkent shahrida tashkil etilayotgan 6 oylik o'quv kurslarida bepul grant asosida tahsil oladi. Dasturga 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan ayol-qizlar qabul qilinadi. Hamshiralik sohasi vakillariga ustunlik beriladi. Dastur doirasida yapon tilini noldan o'rganish, yashash joyi bilan ta'minlash, viza xarajatlari va Yaponiyada ishga joylashtirish xarajatlari bepul bo'lishi ma'lum qilindi. Shuningdek, Yaponiyaga borgach ishtirokchilarga xizmat uyi ajratilishi, ijara haqining bir qismi kompaniya tomonidan qoplanishi bildirildi. Ma'lumotga ko'ra, boshlang'ich oylik maosh 1600-1700 dollarni tashkil qiladi. Belgilangan ish vaqtidan tashqari ishlagan soatlar uchun qo'shimcha haq to'lanadi. O'quv kurslari 2026 yilning 1-iyunidan boshlanadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 8 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12114 so'm 97 tiyin, 1 yevro 14260 so'm 53 tiyin, funt sterling 16499 so'm 38 tiyin hamda 1 rossiy rubli 162 so'm 7 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 8 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Farg'ona va Namangan viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 11-16 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja issiqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-21 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Konferensiyalar ligasi yarim final javob bellashuvlari bo'lib o'tdi. Angliyada Crystal Palace klubi Shakhtyor bilan kuch sinashib 2-1 hisobida g'alaba qozondi. Natijada burgutlar finalga chiqdi. Ikkinchi yarim finalda esa Rayo Vallecano Fransiyada Strasburgni minimal hisobda mag'lub etib, final yo'llanmasiga ega bo'ldi. Saudiya Pro-Ligasi 33-chi turda An-Nasr mehmonda Ash-Shababga qarshi o'ynadi. Gollarga boy kechgan bellashuvda Jazrus jamoasi 4-2 hisobida g'alaba qozondi. Felix hat-trikka erishdi. Cristiano Ronaldo esa faoliyatidagi 971-chi golni urishga muvaffaq bo'ldi. Shu tariqa An-Nasr ochkolari soni 82 ga yetkazib, peshqadamlikni mustahkamladi. Ash-Shabob esa 32 ochko bilan 13-chi pog'onada. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring, sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.
0: Oriyat Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
2: Assalomu alaykum barchaga. Oriyat Dono radiosini tinglayapsiz va bizda ayni dam jarayon dasturi boshlandi. Bugungi mavzumiz mamlakatimizda giyohvandlik va kuchli ta'sir qiluvchi moddalar aylanmasiga qarshi olib borilayotgan keng ko'lamli chora-tadbirlar mavzusida suhbatlashamiz. Ikki nafar ekspertni studiyaga taklif etganmiz. Bir nafarlari yo'lda nasib etsa kelsalar, suhbatga qo'shilib ketadilar. Bir nafarlari allaqachon studiyadalar. Ichki ishlar vazirligini matbuot xizmati xodimi Shokirjon aka Hoshimov ayni dam biz bilan suhbatdalar. Aka, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Siz. Sizni yana ko'rib turganimdan xursandman. Xo'p, O'zbekistonda narko jinoyatlarga qarshi qanday kurashilmoqda? Birinchi umumiy va kirish qismi uchun.
3: Butun dunyoda mana shu narko jinoyatlarga qarshi kurashish masalasi uzoq yillardan beri o'zining dolzarbligini yo'qotmay kelmoqda. Xuddi shuningdek, mamlakatimizda ham bu borada izchil ishlar olib borilyapti. Xususan mana o'tgan 2025 yil 3 noyabrda O'zbekiston Respublikasining prezidentining 207 sonli farmoni bilan aynan mamlakatimizda giyohvandlikka qarshi kurashish borasida o'sha chora-tadbirlar har bitta mas'ul idoralarga, sohaviy xizmatlarga belgilab berilgan va mazkur farmon ijrosi qolaversa o'sha yil boshida jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha, mahalla jinoyatchiligi oldini olish bo'yicha ham prezident qarori, birinchi sonli prezident qarori belgilangan. Unda ham o'sha mahallalar hududida narko jinoyatlarga qarshi kurashish bu borada profilaktik inspektorlarni mas'ulligini, javobgarligini oshirish masalalariga ham jiddiy e'tibor qaratilgan. Avvallari doim aytib kelyapmiz, mana shunaqa tadbirlarda yoki uchrashuvlarda, ommaviy axborot vositalariga berilayotgan intervyularda doimiy ravishda aytib kelyapmiz, o'sha narko jinoyatlar o'zini shaklini, turini o'zgartirib borayotgani, zamonaviylashayotgani va narko jinoyat bilan shug'ullanuvchi uyushgan jinoiy guruhlar asosiy e'tiborini internet orqali ularni tarqatishga qaratayotganini bot-bot ta'kidlab kelyapmiz. Shunga qaramasdan afsuski, o'sha internetda ularni chorlovlariga, o'sha giyohvandlik vositalarini savdosi bilan shug'ullanishga chorlovlar yoki ularni o'sha internet orqali demak xarid qilish bilan bog'liq holatlar afsuski ko'payib boryapti. Birgina o'sha o'tgan 2025 yilda o'sha olib borilgan kompleks chora-tadbirlar bo'yicha o'tkazilgan tezkor tadbirlarga yuzlanadigan bo'lsak, o'tgan yilda 15412 ta narko jinoyat aniqlangan va 14 ta narko laboratoriya aniqlangan.
2: 14 ta narko laboratoriya.
3: Narko laboratoriyalar endi avvallari narko laboratoriya mamlakatimiz hududida bo'lishi bu ko'p hollarda yangilik bo'lardi yoki qaysidir ma'noda kam uchrar edi. 2-3 yil oldin mutlaqo narko laboratoriya degan tushuncha mamlakatimiz hududida yo'q edi. So'nggi yillarda mana shu o'tgan yil o'zida 14 ta narko laboratoriya aniqlangan bo'lsa, joriy yilda o'tgan 3 oy davomida 12 ta narko laboratoriya aniqlanyapti. Ya'ni o'tgan yil
2: sezilarli
3: darajada oshyapti. Bu qanday tartibda amalga oshiriladi? Asosan narko jinoyatlarni o'sha kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari yoki sintetik turdagi giyohvandlik vositalarini tarqatayotgan uyushgan jinoiy guruhlarning asosiy qismi o'sha boshqa mamlakat hududida joylashgan bo'ladi va o'sha boshqa mamlakat hududidan turib mamlakatimiz hududida mana shu demak moddalarni noqonuniy aylanmasini ular muvofiqlashtiradi. Mana shu jarayonda ularga mamlakatimiz hududidan bitta vakil kerak. Ular bu vakilni o'sha narko laboratoriya sharoitida giyohvandlik vositalarini, sintetik turdagi giyohvandlik vositalari bo'ladimi yoki kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari bo'ladimi, shularni tayyorlashni, saqlashni, tarqatishni internet orqali o'rgatadi. Bular o'sha kuratorlar bo'ladi boshqa mamlakat hududidan turib. Birinchi bu o'sha mo'may daromad evaziga arzimagan ishni qilib daromad topishingiz mumkin degan o'sha taklif berishadi va shuni oqibatida mana narko laboratoriyalar soni afsuski ko'payib boryapti. Bunga qarshi kurash maqsadida ham albatta huquq muhofaza qilish organlari, jumladan Ichki ishlar vazirligi tomonidan internetda doimiy monitoringlar olib borilyapti. Bizda ayni vaqtda o'sha Telegramda Stop Narko bot yaratilgan. Mazkur botga masalan yurtdoshlarimiz ham istalgan vaqtda o'zlari agar qaysidir internet sahifasida shunaqa bir holatga duch keladigan bo'lsa, internetda giyohvandlik vositalarini savdosini tarqatilayotganiga yoki reklamasi bilan bog'liq holatlarga yoki o'sha juda ko'p hududlarda joylarda yozib ketishadi narkograffitilar, o'sha asosan yoshlar ko'p to'planadigan jamoat joylarida turli narkograffitilarni chizib ketishadi. Buning uchun hozirda o'sha chora kuchaytirilgan, lekin shunga qaramasdan mavjud bor. Buni oldini olish uchun jamoatchilikka bizga yordami kerak. Ya'ni qayerda shunaqa holatga guvoh bo'lsa, birinchi navbatda agar imkoniyat bo'lsa, biz yurtdoshlarimizdan iltimos qilib qolamiz, o'chirishga harakat qiling shunaqa narkograffitilarni. Bular qanaqa bo'ladi masalan?
2: Marixuananing rasmi bo'ladi masalan?
3: Yo, marixuananing rasmi bo'lmasligi mumkin, lekin tushunarsiz asosan silka bo'ladi. Bu yerda o'sha havolani siz tarmoqqa yoki Google ga yoki Telegram ga kiritganingizdan keyin uni o'sha darknetga olib kirib ketadi.
2: Linkda to'g'rimi?
3: Link. Link. Buni ko'pchilik tushunadi hozir. Agar shu narsaga yosh katta, bu narsaga aqli yetadigan odam bo'lsa, shuni o'sha link kiritib ko'rgan vaqtda buni xavfliligini bilsa, zudlik bilan o'chirishga harakat qilish kerak imkon bo'lsa, yoki o'sha stop narkobotga qayerda mana shunaqa ular bitta joyga yozilmaydi, ko'pincha ko'p bo'ladi bunaqa yozuv. Agar shunaqa holatga guvoh bo'lsa, Telegramda stop narkobot deb yozish kerak. 24/7 ishlaydi bu bot va doimiy ravishda biz xodimlarimiz zudlik bilan o'sha hududdagi profilaktik inspektor orqali yoki tezkor xodimlarimiz orqali mana shuni bartaraf etish choralari ko'riladi.
2: Uyda narkolaboratoriya tashkil etish qanaqa javobgarlikka sabab bo'ladi?
3: Bu juda ham og'ir holat, o'sha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga muvofiq narkolaboratoriya tashkil etish, uni o'sha tashkil etguncha bo'lgan holat yoki uni oqibatda kelib chiqqan oqibatlar natijasida 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin va hozir ko'p hollarda mana shu narkolaboratoriya bilan bog'liq vaziyatlarda demak, bitta odam buni qilmaydi. Ko'pincha narkolaboratoriya sharoitida shu giyohvandlik vositalari ishlab chiqaryaptimi? Demak, bu bir nechta odamni bu yerda qo'li bor. Uni tayyorlash, uni yetkazib berish, uni mahsulotni
2: xarid qilish, olib kelish,
3: xarid qilish yoki tayyor mahsulotlarni o'sha zakladka usulida yerga ekib chiqish, bularning hammasi jarayon va bunga bitta odamni jismoniy jihatdan imkoniyati yo'q. Shuning uchun bu holatlar jinoiy guruhlar tomonidan amalga oshiriladi va o'sha voqeani jinoyatni sodir etgan shaxslar jinoiy guruh sifatida jinoyat protsessual kodeksiga ko'ra malakalanadi. Bu og'irlashtiruvchi holat hisoblanadi va jazoni ortishiga sabab bo'ladi.
2: Siz bilan bir 2 yilcha avval ham shu mavzuda bir suhbat qilgan edik, agar yanglishmayotgan bo'lsam, o'shanda bir mavzuni ko'targandik. Mana ommaviy axborot vositalarida, xususan kulguga yo'rilgan jamoalarda shu baklashka mavzusi, narko jinoyat moyil bo'lgan hazirlarga javobgarlik bormi yo'qmi, nega bular to'xtamaydi? Masalan, kimdir fahsha reklama qilsa, сразу darrov chaqirib profilaktik suhbatlar o'tkaziladi, ma'muriy javobgarlikka tortiladi degan. Bu bo'yicha nimadir o'zgardimi?
3: Ta'kidlab o'tganimdek, mana shu giyohvandlik vositalarini targ'ib qilish uchun jazo kuchaytirilgan. Avvallari bu atiga bazaviy hisoblash miqdorini 3dan 1 miqdorida o'sha
2: ikkinchi mehmonimiz ham kelibdilar. Kirsalar, ular bilan ham suhbat davom ettiramiz. Shokirjon aka, sizdan javob.
3: Xo'p, avvallari mana shu giyohvandlik vositalarini targ'ib qilganligi uchun jazo atiga o'sha bazaviy hisoblash miqdorini 3dan 1 barobarida amalga oshirilardi. Bu bo'yicha o'sha jinoyat kodeksiga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish kiritildi va buni targ'iboti bilan shug'ullangan shaxslar bu narsani o'sha 1 yil davomida 2-chi marta ma'muriy huquq buzarlik sodir etgandan so'ng agar ikkinchi marta mana shu holatni sodir etadigan bo'lsa, bu jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi belgilab qo'yildi. Lekin siz aytib o'tganingizdek, albatta mana shu kulgu orqali, yumor orqali bu narsani ko'rsatayotganlarga hozircha hech qanday chora yo'q. Huquq buzarlik hisoblanmaydi bu, baribir yumor kulgu, lekin o'ylab ko'rish kerak baribir kulgu jamoalarimiz ham yoki o'sha mana shu ayniqsa bugungi kunda vaynlar ko'payib ketdi. Har o'sha Instagramda ko'rayotgan o'sha mana shu kulgu jamoalari, vaynerlarimiz ham shu mavzuga ko'p murojaat qilishadi, ko'p foydalanishadi. Aynan mana shu giyohvandlik vositalarining ta'siriga tushib qolgan shaxslarning kulguli holatlarini olib chiqishga harakat qilishadi. Bu ham siz aytib o'tganingizdek qaysidir ma'noda kulguli tuyulishi mumkin,
2: lekin ommalashtirishda bu ham
3: ommalashtirish yoki sekin-sekin odamlarni avvallari giyohvand desa qanaqa biz larzaga tushardik, qanaqa qaysidir odam giyohvand bo'lib qolibdi desa qanaqa bir
2: qo'rqilganamda
3: kerak bo'lsa, lekin hozir balki o'sha kulgu jamoalarining ta'siri, balki o'sha vaynerlarning ta'siridir, juda bir oddiy holatga aylanib qolyapti afsuski.
2: Bizda qisqa reklama o'tkazib olamiz, undan so'ng ikkinchi mehmonimizga savollarimiz bor.
0: Oriya Donoda reklama.
4: haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
5: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini E-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
6: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026 yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19 da Xalqlar do'stligi saroyida. Har safargidek o'zgacha bo'ladi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
7: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Shuningdek, studiyamizda vrach, psixiatr, psixoterapevt Behzod aka Ubaydullayev tashrif buyurganlar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Yaxshi keldingizmi?
1: Rahmat.
0: Xo'p, giyohvandlik yoki o'sha giyohvand moddalarga ruju qo'yish qanday oqibatlarga olib keladi? Tibbiy, psixologik va ijtimoiy jihatdan.
1: Xo'p, giyohvandlik bu giyohvandlik
0: mikrofonga
1: hozir juda ham keng tarqalib ketyapti. Hattoki ko'chada, ko'cha-ko'yda odamlarda, oddiy odamlarda ham gapirishyaptiki, juda ham keng tarqalib ketgan yoshlarning orasida. Vaholanki giyohvandlik bu reklama qilinadigan narsa emas. Ochchasiga reklama qilinmaydi, lekin shunga qaramay bu keng tarqalib ketyapti. Men keling, oldin shu savolga javob berishdan oldin nima uchun bunaqa keng tarqalib ketayotgan sabablarni o'rganib chiqsak. Mana ichki ishlar organlari bu bilan qattiq shug'ullanyaptilar, bular hozir gapirib o'tdilar. Shokir bu haqida yaxshi tushuntirib gapirib o'tyaptilar, lekin men bu narsani kak mutaxassis sifatida ko'proq psixologik, ijtimoiy taraflariga urg'u bermoqchimanda. Nima uchun ayrim yoshlar orasida, endi ayrim o'sha yosh yigit qizlar narkoman, endi qaltilda aytsak narkoman bo'lib qolyapti. Nima bilan bog'liq? Buni agar ildiziga ko'proq qaraydigan bo'lsak, bu ko'proq o'sha ijtimoiy muhit, ya'ni oilaviy muhitga ko'proq bog'liqda. Neblagopolushniy semya deymiz, o'zbekchasiga nomaqbul oila desak bo'ladi. Ya'ni o'sha oilada ota yoki onani rolini yaxshi emasligi yoki bolada o'sha psixotravmalar bo'lishi yoki ota-onani ko'p janjallash yoki otani o'zi qanaqadir alkogolik yoki narkoman, bu ta'sir qiladi. Maktabdagi muhit. Ana shu, buni agar ildizini ko'lasak chuqurroq joyga borib taqiladi. Shuning uchun bu narsani oiladan boshlash kerak. Ya'ni narkoman qachon inson narkoman bo'lib qoladi, oddiy tilda aytganda. Uni hayotda aniq bir maqsadi bo'lmasa, ya'ni bu oldin bir termin bo'lardi, lekin g'oyaviy bo'shliq degan, xuddi shuna g'oyaviy qalbida o'sha bo'shliq bo'lsa, o'sha bo'shliqni inson nima bilandir to'ldirishga harakat qiladi. Endi men maqsad, mana hayotda mana ambitsiya deganda, buni agar vrach nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, bu o'sha biokimyoviy moddalarni to'g'riligi, ya'ni o'sha dopamin, serotonin deymiz, bu haqda hozir oddiy odamlar ham gapirish boshladi. Endorfinlar deymiz, baxt gormonlari deymiz, ana shu narsalarni yetishmasligi, ya'ni inson maqsadi yo'q bo'lsa, nima o'sha bo'shliqni nima bilan to'ldirishga harakat qiladi. Bu o'sha narkotik vositalar bu narsani vaqtinchalik to'ldiradi, ya'ni go'yoki shu insonga nima deydi, haligi rozovi ochki deydiku, rozovi ochki
0: vaqtinchalik
1: tushdi. Ya'ni inson illyuziyada yashaydi, o'zining illyuziyasi yashaydi vaqtinchalik. U o'sha qaramlik chiqqandan keyin haqiqiy real hayotga qaytadi, lekin uni real dunyosi borgan sari botqoq botib ketaveradi. Chunki u o'sha sun'iy moddalar bilan miyasini to'ldirgandan keyin uni tabiiy ravishda uni o'sha kim bosh miyasida kimyoviy mexanizmlar ishdan chiqadi. U oddiy narsalardan baxt olishni olmay qo'yadi. Ishga borish, misol uchun ishga borish baxtidan, hayotda maqsad qo'yish, oila baxti, shu kabi maqsadlar sekin-sekin izdan chiqqandan keyin o'zingiz o'ylab ko'ring, nima bo'ladi? Inson umuman ijtimoiy muhitdan uzilib qoladi. Ya'ni inson ijtimoiy mavjud sifatida yo'q bo'ladi. Avvalambor har qanday odam bu ijtimoiy mavjud. Ya'ni biz oilada bormiz, ishda, o'zimizni
0: do'stlar davrasida,
1: do'stlar davramizda yashab kelamiz. Ana shu sabablardan bittasi. Endi oqibatlari ham o'shandan kelib chiqadi. Albatta inson qaram bo'lib qolgandan keyin eng katta narsa nima? Birinchi o'rinda har bitta odam tug'ilgan inson, hammamiz nima bolaligimizni eslab ko'raylik, o'sha balki shu masalan eshittirishni hozir narkozavisimiy odamlar ham eshitayotgandir. Hammamiz agar bolaligimizni qaytsak, hammamizni orzu niyatlarimiz bo'lgan, to'g'rimi, oldimizga qo'ygan maqsadlarimiz bor. Ana shu maqsadlardan biz uzoqlashamiz. Hech kim masalan men bir narkoman bilan gaplashganimda aytuvdi-da, aka dedi, biz ko'chada yoshligim, bolaligimda ko'chada narkomanni ko'rib qolsak, men narkoman ekan derdim qo'lim bilan ko'rsatib. Qarang, mana men o'zim hozir o'sha 40 ga kirgan yigitman. Men o'zim hozir narkoman bo'lib qoldim. Men shunaqa bo'lib qolaman deb o'ylamadim. Hech qaysi masalan narkoman shu narsani xohlamaydi-da, lekin mana shu nimaga shunaqa bo'lib qoladi? O'sha bo'shliq, qalbidagi bo'shliq, miyasidagi bo'shliq bu paydo bo'lgandan keyin o'sha narsani to'ldiraman deydi yoki yomon muhitga tushib qoladi. Sekin-sekin mana shu ahvolga tushib qolgan bo'ladi. Shuning uchun

0: qiladi va bularning afsuski aksariyati 60%dan ko'proq yoshlarni tashkil etyapti. Bu bundan tashqari o'sha yoshlarning ulushi deganda nafaqat bu o'sha giyohvandlikka qaram bo'layotgan, balki giyohvandlik vositalari noqonuniy muomalasini shug'ullanayotganlarni ham aksariyat qismini yoshlar tashkil qilyapti. Nimaga? Tushuntiraman, chunki sababi boya aytib o'tganimdek, bu o'sha jinoyat bilan shug'ullanuvchi uchgan jinoiy guruhlar asosiy e'tiborni yoshlarga qaratyapti. Yoshlar o'sha yosh kattalarga nisbatan internetdan tezroq foydalanadi va berilgan topshiriqni tezroq bajaradi. Hozir ularga tezlik kerak shunaqa. Qancha ko'p tez mana shu giyohvandlik vositalarini tarqatsa, ularga shunchalik foyda. Va tabiiyki, ikkinchi tarafi yoshlar internetdan yaxshi foydalanish bilan birga ularda o'sha pulga bo'lgan qiziqish. Birinchi navbatda o'sha
1: yaxshi haq.
0: Oz ish qilib ko'p pul topish xohlaydi. Masalan, bizdan katta davrda ko'pchilik ota-onalarimiz ham hatto ta'kidlashadi, yaxshimi yomonmi bir oyliklik ishda ishlagin, oyligim bo'lsin. Lekin hozirgi yoshlar bu aqidalarga, bu o'sha ota-onalarning pand-nasihatlariga qarab o'tirmaydi. Ularning nazdida oson bo'yish mumkin va buning uchun hatto ular o'sha afsuski jinoyatdan ham tap tortmayapti. Shuning uchun o'sha giyohvandlik vositalarini savdosi bilan bog'liq holatlarda ham yoshlar ulushi ko'payapti. Yana bitta narsaga to'xtalib o'tish kerak. Aynan giyohvandlik vositalari noqonuniy muomalasi bilan bog'liq holatlarda 16 yoshdan jinoiy javobgarlikka tortiladi. Ko'pchilik bundan xabar bo'lmasligi mumkin. Masalan, voyaga yetmagan 18 yoshgacha deb, lekin 16 yoshdan jinoiy javobgarlikka tortiladi. Buni o'sha ota-onalar bilishi kerak, chunki ko'pchilik mana sudlar bo'ladi, o'sha jarayonlarda masalan 17-16 yoshli bolalarga nisbatan og'ir jazo qo'llanilayotgan vaqtda sudlarga e'tiroz bildirishadi. Endi o'sha qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. Shuning uchun ota-onalardan iltimos, mana shifokorimiz aytganlaridek, oiladan boshlanadi hamma narsa deganlaridek, nazorat ham ko'proq oilada bo'lishi kerak. O'sha ijtimoiy tarmoqlarga e'tiborli bo'lish kerak yoshlarni, farzandlarni ijtimoiy tarmoqda o'sha
1: qo'yib kim bilan yozishyapti, nimani kuzatyapti?
0: Bundan tashqari o'sha nimani kuzatyapti? Aynan u a'zo bo'lgan, ya'ni obuna bo'lgan kanallar. Instagramda kimlarni kuzatyapti? Telegramda qaysi kanallarni kuzatyapti? Qanaqa guruhlarga a'zo bo'lgan? Shular ham baribir nazorat qilish maqsadga mos.
1: Behzod aka, nigilizm haqida, ya'ni hech narsaga, hech kimga ishonmaslik degan bir tushuncha bo'ladi-yu o'smirlik yoshida. Bu narsani ham ta'siri bormi, yo'qmi? Shu bo'shliqqa yaqin narsada bu ham baribir.
2: Demak, bu aytganimda bolalikdan boshlanadi-da. Mana hozir aytib o'tdim, ne blagopolushniy semya, ya'ni no maqbul oila deganda biz ko'pincha iqtisodiy tarafga qaraymiz. Ya'ni oila hamma narsasi bo'lishi kerak, to'g'ri, biz iqtisodiy taraf ham muhim, lekin yana bitta narsani unutmasligimiz kerak. Ma'naviy fundament ham muhim hisoblanadi. Ya'ni oilaning ikkita muhim fundamenti bor. Birinchisi o'sha iqtisodiy bo'lsa, ikkinchisi ma'naviy fundament undan ham yuqori hisoblanadi. Oila boy bo'lishi mumkin, iqtisodiy tarafdan yaxshi bo'lishi mumkin, lekin bolaga o'sha bolalikda to'g'ri ota-ona yaqinroq bo'lmasa, farzandga emotsional intellekt degan narsa bor. Endi ba'zi haligi ko'rilgan zarar ildiz chiqib kelaveradi-yu, chuqurroqqa kirib ketyapmiz. Ya'ni o'sha bolada emotsional intellektga yaxshi rivojlantirmasa, ota bilan ona bolaga, farzandga ruhiy tarafdan do'st sifatida yaqinlasha olmasa, u iqtisodiy tarafdan hamma narsaga, hatto xususiy maktablarga berishi mumkin, hamma ta'minotni qilib qo'yishi mumkin, lekin bola o'smirlik paytiga kelgan paytda u ota va onadan ruhan uzoq bo'ladi. Ya'ni u boshqa narsani qidirish boshlaydi-da. O'sha o'z-o'zidan o'smir paytida inson bir ruhiyati shunaqa bo'ladiki, u yangilikni, o'zgarishni, o'zini o'zi tasdiqlashni, mana men katta bo'lib qoldim deb o'zini o'zi baholanishni xohlaydi-da,
0: o'sha
2: e'tibor xohlaydi, to'ppa-to'g'ri. O'sha narsani ota-onasi bilan ulashmaydi-da, u ko'chadan qidiradi. Endi tasavvur qiling, o'sha ko'chadan qidirgan paytda u ana shunaqa yomon bolalarga qo'shilib qoldi, narkoman yo boshqa. I o'sha bo'shliqni siz aytganingizda to'ldirish maqsadida nima qiladi? U boshqa narsa tarafga qarab ketib qoladi. Shuning uchun birinchi o'rinda men ota-onalarga nima deb e'tibor bermoqchimanki, aytmoqchimanki, hozirgi yosh ota-onalar o'ylashadi, mana pul topyapman, beryapman, xususiy maktabga beryapman, sportga beryapman, pul hamma ta'minot qilib qo'yibman. I mana bitta gap bor-da, tuxumni tashqaridan sindirsangiz, u yoriladi, hayot tugaydi.
1: Nobut bo'ladi.
2: Nobut bo'ladi. Tuxum ichkaridan ochilib chiqsa, hayot boshlanadi deymiz-da. O'shancha men aytmoqchimanki, hayron qolishing. Nima bu? Biz mana shuncha qildim, e'tibor qildim, lekin bu mana shunaqa ahvol. U ichkaridagi kurtagi ko'rinmaydi-da. Shuning uchun ota-onalar

0: emotsional intellekt degan narsa bor, bolaga yaqinroq bo'lish kerak. Ma'naviy jihatdan fundamentni ham yarata olish kerak, faqat iqtisodiy emas. Ma'naviy jihatdan agar ularga o'sha komillikni bera olsa, insoniylikni bera olsa, bola o'ylaymanki, o'smirlik paytida unaqa ahvolga tushib qolmaydi. Tashqaridan qanaqadir yordam yoki tashqaridan bir yangilik qidirmaydi.
1: Giyohvandlikdan qutulgan bir odammi? Yangi ijtimoiy doirasini shakllantirishda davlat qanday vazifani bajarish kerak deb hisoblaysiz?
0: Siz
1: juda davolanib chiqdi.
0: Da.
1: Qaytmaslik kerak, jamiyatga qo'shilib ketish kerak. Davlat nima qilish kerak shunaqa vaziyatda?
0: Juda ham nima deydi, dozdirib eng qiyin masalani ko'taryapsiz hozir. Chunki o'sha alkogolizmda ham, giyohvandlikda ham siz aytganingizdek birinchi katta muammo haqiqatan davolanishadi, ular reabilitatsiyaga borishadi, lichini zo'r o'tadi, bo'ldi. Hali giyohvand odam aytadida ko'pincha bo'ldi, tugadi shu bilan, men endi sog'lom bo'ldim, endi bu narsaga qaytmayman deydi. Lekin shunda chiqishi bilan o'sha eski do'stlari
1: o'sha davra
0: qaytadida, o'sha davraga tushib qoladida, yana hammasi boshdan boshlanadi. Umuman qarangda, mana bitta ish aytganim, e'tibor qilinglar, nimaga avvalambor, nimaga shu odam shu do'stlar davrasini tanladi degan savol ham bor-da.
2: Boshqa tanlov bor-da-ku unda.
0: Shuda. Mana bundoq qarasangiz, inson harni ko'r-ko'ri qorong'i topadi deymiz, endi qo'polroq o'xshatish bo'ldi. Inson qalbiga yaqin odam bilan suhbatlashadi-da. Masalan, ko'chada siz ham duchki bilan gam bilan suhbatlashib qolmaysiz. Bitta o'zingizga yaqin bo'lgan inson, ya'ni o'sha insonning qalbidagi magnit ani odamni qalbidagi o'sha bo'shliq nariga odam bo'shlig'iga to'g'ri keldi-da. Bu ham o'sha borib-borib bolalikka, oilaga, o'sha yana o'sha ma'naviy tarbiyaga, ma'naviy fundamentga borib taqaladi.
1: Aha. Shokirjon aka sizdan. O'zbekistonni 2016-yildan keyin qo'shnilar bilan bo'lgan munosabati yaxshilangani narko jinoyatchilikka qanaqa ta'sir qildi? Ya'ni biz yopiq davlat edik, chegaralarimiz ham yopiq edi, bojxonalarimiz ham yopiq edi. Anchasi endi ochildi. Biz qo'shnilar bilan yaxshi munosabat qilishimiz kerak dedik va tabiiy ravishda bundan foydalanishga urinish ham oshadi. Endi ular ham zamon bilan hamnafas bo'ladi, ular ham o'sha adaptatsiya qilishadi, o'sha jinoyatchilar ham. Shu haqidagi fikrlaringizni bilmoqchiman.
2: 2016-yildan keyin biz o'sha qo'shni mamlakatlar bilan o'rnatilgan o'sha mustahkam aloqalarni tobora rivojlantirib borish bilan birga yana bitta narsani e'tiborga olish kerak. Aynan qo'shni davlatlar bilan o'sha ochiq hududlar, chegaralarda sim tortilmagan hududlar yoki aylanma yo'llarini yopish bo'yicha ham juda ko'p ishlar amalga oshirildi. Ya'ni bu do'stona munosabatlar bizda o'sha o'rtadagi chegaralarni mustahkamlashga xalaqit bermadi. Qaysidir ma'noda o'sha aylanma yo'llarini yopilishi, o'sha aylanma yo'llar orqali kirib kelayotgan giyohvandlik vositalariga to'siqlarni qo'yilishi bu ma'noda qaysiki o'sha mamlakatimiz hududiga kirib kelayotgan o'sha Afg'oniston, biz bilamiz, qo'shni mamlakat, o'sha hududdan kirib kelayotgan Afg'onistondan yetishtirilgan giyohvandlik vositalari qo'shni mamlakatlar orqali kirib kelish holatlari ham Tojikiston, Qirg'iziston yoki boshqa mamlakatlar orqali kirib kelish holatlari ham uchrardi, lekin shunga qaramasdan o'sha mana chegarada bojxonadagi ochiqliklar, o'sha qaysidir ma'noda savdo aylanmalarini ko'paygani, o'sha giyohvandlik vositalarini noqonuniy muomalasi bilan shug'ullanuvchi jinoiy guruhlarni ham qaysidir ma'noda ilhomlantirib, qo'shtirnoq ichida o'sha yangi yo'nalishlarni amalga oshirishyapti. Mana yaqinda aniqlangan holat, bojxonada o'sha afg'on qozonlarini atrofiga giyohvandlik vositalarini o'sha o'rab kirish yoki supurgini ichiga hattoki
1: yashirib
2: kirishgan. Ko'p bunaqa holatlarni misol keltirishimiz mumkin. Albatta, savdo iqtisodiy munosabatlarni rivojlanishi yaxshi, shunga qaramasdan biz baribir chegaralarimizni mustahkamlashda, o'sha bu jinoyatga qarshi kurashishda ham hamkorlikda qo'shni davlatlar bilan ish olib borishda davom etyapti.
1: Aha, bizda Brain daqiqa.
3: Brain daqiqa.
4: Biror kimsa yoki narsaning xavfsizligini, daxlsizligini ta'minlash uchun postda turgan kishi. Posbon.
3: Olam 60 soniya ichida.
5: Raqobat qo'mitasi ko'chmas mulk xaridorlarini avvalgi egalarining kommunal qarzlaridan himoya qilishni taklif etdi. O'zbekistonda 1 may kuni maktablarda dars bo'ladi, bog'chalar esa ishlamaydi. Yevrosiyo taraqqiyot banki O'zbekiston prezidenti huzuridagi xorijiy investorlar kengashiga a'zo bo'ldi. ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon.
1: Davom etamiz. Jarayon dasturida narko jinoyatlarga qarshi kurash haqida gaplashayotgandik. Mehmonlarimiz Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xodimi Shokirjon Hoshimov, shuningdek vrach, psixiatr, psixoterapevt Behzod aka Ubaydullayev. Akalar, yana bir marta xush kelibsizlar. Xo'p, Behzod aka, sizga savol. O'sha genetik jihatdan qanday bo'ladi? Odam genetik jihatdan narkomaniyaga moyil bo'lishi mumkinmi yo unaqa emasmi?
2: To'g'ri so'z ishlatdingiz, moyil degan gapni to'g'ri so'z ishlatdingiz. Men endi masalan tug'ma genetik kasalliklar bor, ko'pchilik adashtiradi-da. Ruhiy kasalliklarni ham qisqacha to'xtalib o'tsam, bu kasalliklar ayrim odamlar o'ylaydiki, bu genetik bo'ladi. Yo'q, genetik bo'lmaydi. Mana men qandli diabet misolida keltiraman. Keng tarqalgan kasallik, qandli diabet ham 100% genetik kasallik emas. Genetik kasalliklar bo'ladi shunaqa, xromosom bilan 100% o'tadigan. Qandli diabetda ham moyillik o'tadi. Ya'ni o'sha insulinar apparatni medosi bezini nima deydi, zaifligi o'tadi, moyillik. Xuddi shunday ruhiy kasalliklarda ham moyillik o'tadi, ya'ni himoya vositalari, stressga, o'sha turli xil vaziyatlarga himoya mexanizmlari bosh miyada yaxshi emas. Yoki ruhiy tarafdan insonni o'ta ta'sirchanligi, o'ta o'zini o'zi ayblash hissi, ana shu narsalar moyillik o'tishi mumkin. Bu yerda 3 narsani avvalambor to'xtalib o'tish kerak. Narkomaniyada 3 narsa. Birinchisi, siz aytganingizdek, genetik, ya'ni biologik, ikkinchisi ijtimoiy muhit, uchinchisi psixologik. 3 narsa birgalikda kelgandagina shu narsa rivojlanishi mumkin va har doim insonda qaytish imkoniyati bo'ladi. Genet deganda o'sha ruhiyatni 2 betta tip ajratib o'tiramiz. Birinchisi psixopat deymiz, qo'pog'ib aytganda, shaxs buzilishlar, ya'ni impulsivni, jahldor, qiziqqon, o'zini-o'zi nazorat qila olmaydiganlar. Ikkinchi tip primitiv deymiz, ya'ni intellekti pastroq bo'lgan odamlar. Chunki ular o'sha oqibatni o'ylamaydi. Bu narkotik cheksam oqibat qanaqa bo'ladi? Kelajak chuqur analiz qilmaydi. Bu birinchi tipmi? Ikkinchi tip ta'sirchan, emotsiyalarni rivojlantira olmaydigan, o'sha eyforiyaga qiziqadiganlar, o'sha narsaga ishqiboz bo'lgan odamlar bunga moyilroq bo'ladi. Moyilroq degan deyish menimcha to'g'ri deb o'ylayman, lekin o'shanda ham psixologik faktor, ijtimoiy faktor katta rol o'ynaydi.
1: Masalan, maktablarda bu bo'yicha tushunchalar qanday o'tilish kerak degan fikrdasizlar? Qo'rqitib o'tilish kerakmi bu? Ogohlantirib o'tilish kerakmi yoki batafsil tushuntirib? Tanlov o'zingda. Lekin u yog'i ham bor, bu yog'i ham bor deb o'tilish kerak. Metodlar qanaqa bo'lish kerak bugungi kun bolalariga? Chunki o'zi inson har doim taqiqlangan narsaga intilib kelgan. Bugungi kunda bu narsa yana ham ko'proq bo'lsa, 2x bo'lsa kerak shu ijtimoiy tarmoq tili bilan aytganda. Fikringizni bilmoqchiman.
2: Men aytmoqchiman, gapirsam bo'ladimi? Men aytmoqchimanki, yaxshi mavzu aytyapmiz, biz ko'proq ildiz ko'proq o'sha maktab, bolalik davriga qaytyapmiz. Qo'rqitish, kimgadir qo'rqitish yordam beradi. Bu individual. Har bitta odamga, shaxs tipiga bog'liq. Psixologik tarafdan qarasak, kimgadir masalan, motivatsiya ko'proq yordam beradi. Bu pedagogik mahoratga bog'liq. Shuning uchun ham masalan, biz aytamiz-ku, Shvetsiyada masalan, maktablardan eng yaxshi o'qituvchilar eng yaxshi oylik oladi, baland oylik oladi. O'sha maktabda o'sha psixologik mutaxassislarni, psixologiya bo'yicha mutaxassislarni ko'paytirishimiz kerak. Yaxshi pedagoglarni ko'paytirishimiz kerak. O'shanda pedagoglar bolani shaxs tipidan kelib chiqib, individual yondashsa, menimcha to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman.
3: Ya'ni bu baribir maktablarda o'sha individual yondashuv bilan birga xohlaymizmi yo'qmi, guruhlar bilan, sinflar bilan ishlash tizimi mavjud va bundan qaysidir ma'noda barcha o'qituvchilar, pedagoglar ham foydalanadi. Aytmoqchi bo'lganim, tushuntirish kerak baribir, ochiqcha tushuntirish kerak. Hozir shu davrga yetib keldik. Avvallari hatto o'sha kerak bo'lsa giyohvandlikka rujuq qo'ygan shaxslarning soni ham ochiqlanmasdi yoki o'tkazilgan tezkor tadbirlar haqida ham bunaqa katta ko'p ma'lumotlar berilmasdi. Hozir ochiq aytish davriga yetib keldik. Majburmiz, biz shu bosqichdamiz o'zi. Shuning uchun bolalar yoshligidan hatto o'sha jinsiy tarbiyani o'rgatish kerakligi haqida bong'irlayotganidek bugun giyohvandlik bilan bog'liq holatlar ham ochiq o'rgatilishi kerak va yetarli bilim va tasavvurga ega bo'lish kerak bolalar. Bundan tashqari hozir o'sha bizda o'sha ichki ishlar organlarida har bitta maktablarga inspektor psixologlar biriktirilgan. Nimaga inspektor psixolog? Inspektor emas. Chunki sababi maktabda ishlayotgan inspektor albatta psixolog bo'lishi kerak. U bolani ruhiyati bilan, uni jinoyatga moyilligi, mana Behzod aytib o'tganlaridek, uni psixologiyasi bilan, ruhiyati bilan individual ishlashi kerak. Ya'ni o'sha inspektor psixologlarni oldiga qo'ygan talab shundan iborat. Ular nafaqat o'sha maktabdagi xavfsizlikni ta'minlash, balki har birta o'sha o'quvchini jinoyatdan xoli bo'lishi bilan birga uni o'sha ruhiyatini ham jinoyatdan xoli bo'lishiga, ruhiyatini ham o'sha narkomaniyadan xoli bo'lishiga harakat qilish kerak va bu borada o'sha har birta maktablarga biritilgan inspektor psixologlar individual ish olib boryapti. Ruhiyatda o'zgarish bo'lgan bolalar bilan albatta o'sha psixologik suhbatlarni amalga oshiradi va bu bo'yicha ularga kerakli bilimlar berilgan.
1: Migratsiya haqida savol bermoqchiman, chunki biz bilamiz O'zbekistonda juda ko'pchilik chetga migrant sifatida borib mehnat faoliyatini amalga oshiradi va O'zbekistonga pul jo'natadi, xususan oilasiga pul jo'natadi. Shu orqali boqadiganlar ko'p. Bizni eshitayotganlarning orasida migrantlar ko'p. Chunki ko'p SMS yozishadi Germaniyadan, Rossiyadan, yana boshqa davlatlardan, Gollandiyadan, Fransiyadan yozishadi. Migratsiyani bu bo'yicha roli qanaqa? Ya'ni bizda bir avlod bor. Shu 2000-yillardan keyingi davr bir hisobga olib qarasak, bizda bir avlod bor. Otasini faqat telefonda gaplashib yoki bir ijtimoiy tarmoqda yozishib tanigan, uzoq yillar mobaynida u bilan deyarli bir ota-o'g'il munosabatini yoki ota-qiz munosabatini ko'rmagan, his qilmagan avlod bor va ularda tabiiy bo'shliq bor. Nazorat qanday bo'ladi? Oilada erkakning roli qanday bo'lish kerak degan savollarni o'zini tushunchasi bor qisman, lekin hamma kabi emas-da. Va mana shunaqa holatda otasi migrant bo'lganlarning orasida ham ko'p kuzatiladimi bu narsa? Ya'ni uyda nazorat onada qolgan, lekin ona hech qachon ota bo'la olmaydi.
3: To'g'ri, bugun o'sha oila mavzusiga ko'p e'tibor qaratyapmiz va mavzu nuqtai nazaridan bu to'g'ri. Ya'ni siz aytib o'tganingizdek, albatta o'sha farzandiga vaqt ajrata olmayotgan, o'sha sharoit yaratib beryapman, ularni pul bilan ta'minlayapman degan o'zini shu bilan himoya qilayotgan va shuni oqibatida ota farzandiga do'st bo'la olmayotgan oilalarda ko'p uchrayotganligi bu tahlillarga yuzlansak ham o'zini ifodasini topadi. Lekin yana bir jihati borki, hozirgi turdagi giyohvandlik vositalari afsuski o'sha ko'proq muhit bilan bog'liq bo'lganligi uchun qaysidir ma'noda ota-ona hattoki mehr bersa ham ta'sir qilayotgan jarayonlar bor-da, shunisi bilan xavfli. Ya'ni uni masalan hozir mutaxassisimiz tibbiy jihatlarini ta'kidlab o'tadi, lekin amaliyotda uchrayotgan holatlarga yuzlanadigan bo'lsak, o'sha o'tgan yil aniqlangan holat, bu yil boshida aniqlangan holat bir necha o'sha oliy ta'lim muassasalarining talabalari, to'liq oila, ota-onasi qaysidir ma'noda ularga o'sha sharoit yaratib berish bilan birgalikda zamonaviy oila do'sti birga o'sha kerak bo'lsa futbol o'ynaydi, birga o'tirib kompyuter o'yinlarini o'ynaydigan oila, lekin o'shalar aralashganda shu ishga tushunyapsizmi? Hatto moddiy jihatdan ham to'q oilalar. O'qiyotgan joylariga oliy ta'lim muassasasiga havas qilasiz. Biz uchun orzu bo'lgan u oliy ta'lim muassasalariga kirish, o'shani talabasi bo'ladi. Lekin shunda ham o'sha oliy ta'lim muassasasidagi muhit, o'sha yerdagi shunga rujuq qo'ygan, shu bilan shug'ullanayotgan yoshlar tengqurlarga ta'sir qilgan. Hozirgi zamonaviy giyohvandlik vositalarini yoki kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini xavfi yoki mana shu giyohvandlik vositalarini noqonuniy muomalasi bilan shug'ullanayotgan jinoiy guruhlarni e'tibor qaratayotgan jihatini xavfi ham shundan iborat.
1: Bestaka,
2: men hozir Shokir eshitib haqiqatan o'ylab qoldimda, chunki biz umuman boshqa zamonda yashayapmizda. Hozir kitoblarni ham barki biz mana otaning rolini, onaning rolini deb shu paytgacha psixologiya kitoblarida ham aytilgan, lekin dominantlik prinsipi bor. Misol uchun endi hozirgi yoshlar kichkinaligidan ijtimoiy tarmoqda ketib bo'lyapti
1: va ularning avtoriteti boshqa.
2: Yashang, xuddi shunda avtoritet blogerlar bor-da. O'sha bloger uncha avtoritet, u xohlaydimi yo'qmi, otasidan ham, onasidan ham ko'ra uni kuzatadi-da va o'z-o'zini taqlid qiladi. Endi tasavvur qiling, blogerlar ichida xuddi shunaqa o'sha bad boy deydi-ku, yomon bola obrazida chiqadiganlar bor, o'sha
3: aksariyat
2: shunaqa. Aksariyat shunaqa. Ularni endi qanaqa nazorat qilish bilmadim. O'z-o'zidan u taqlid qiladi. Men hozir Shokir fikrlarini eshitib turib, men shunaqa xulosaga keldim-da. Buni bir ko'rib chiqish kerak albatta.
1: Bizda reklama vaqti, o'tkazib olamiz, so'ng qaytamiz.
0: Oriyat donoda reklama.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
5: 16-mayda har yilgi Brand Awards International mukofoti. Mamlakat muvaffaqiyatli brendlarining asosiy e'tirofi o'tkaziladi. Mukofot shiori O'zbekiston kuchli brendlar yurti. Real yutuqlar, iste'molchilar ishonchi va 2025-yilda bozor rivojiga qo'shilgan hissa uchun mukofotlar. Batafsil marketing.uz saytida. Tashkilotchilar O'zbekiston raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi, O'zbekiston marketing uyushmasi, bosh hamkor Anorbank, strategik hamkor BTS Express.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
1: Xo'p, giyohvand modda iste'mol qiladigan shaxs birinchi navbatda jinoyatchimi, bemormi?
3: Iste'mol qiladigan shaxs bemor.
1: Bemor. Sotadigan shaxs?
3: Jinoyatchi. Lekin
1: hozir
3: shu savolingizdan oldin bitta narsaga aniqlik kiritib ketmoqchiman. Hozir nima ko'payapti? Iste'mol qilaman deb bu jinoyatga qo'l urayotganlar ko'payapti. Jinoyat qilaman deb iste'mol qilayotganlar ham bor.
1: Bir-birini to'ldirib ketyapti, to'g'rimi? Aha. Mana muhit insonni shakllantiradi, u bu dedik, lekin biz giyohvand modda iste'mol qiladi deb kimgadir tamg'a urayotgan vaqtimizda birinchi navbatda jinoyat sifatida qaraymiz. Nega unaqa o'zi? Nimaga bunaqa stereotip bor bizda? Stereotipmi o'zi bu?
3: Huquqiy jihatini tushuntirib o'taman. Agar giyohvandlik vositasini iste'mol qilayotgan shaxs o'zi borib, o'sha bizda o'sha reabilitatsiya markazlari bor. Shu yerga murojaat qilib, Sog'liqni saqlash vazirligi tasarrufida murojaat qiladigan bo'lsa, yoki uni qo'lida o'sha giyohvandlik vositasi bo'la turib, huquq muhofaza qilish organlariga murojaat qilib, shu giyohvandlik vositalarini o'zini ixtiyor bilan topshiradigan bo'lsa, bu jinoyatchi emas. Unga nisbatan hech qanday jinoiy javobgarlik belgilanmaydi. Qaytaga uni o'sha tibbiy jihatdan davolanishiga ko'maklashiladi.
1: Bezda aka,
2: endi bu yerda har doim o'zi hayotda shunaqa bo'ladi-yu. Ikkita tanganing ikkita tomoni bor-da. Birinchidan shu bemor sifatida qarab, uni inson sifatida izolyatsiya bo'lib qolmasligi, uni jamiyatga qo'shilib ketishi bor. Bir tomon.
1: Qurbon bo'lmasligi.
2: Qurbon bo'lmasligi. A, ikkinchi tomondan biz uni hech qanaqa bir chora ko'rmasak, uni naborot bu maqtasak, unga e'tiborimizni yana ham kuchaytirsak, boshqalarga qaraydi, ya, yaxshi ekan-ku giyohvandlarga degan fikrga borib qolishi mumkin-da. Shuncha baribir obrazni bu giyohvand degan bir haligi baribir chegara bo'lish kerak-da. Giyohvandlik mana yomon oqibatlarga olib keladi deb boshqalarga bir baribir o'rnak. Tangani ikki tomon, ikkita tomoni bor.
1: Mana profilaktik suhbatlar o'tkaziladi-yu maktablarda, bog'chalarda, boya mush haqida gaplashdik. O'sha vaziyatda deylik, sobiq giyohvandlarni ishtirokini ta'minlash masalasida nimadir qilinganmi? Qanaqadir eksperimentlar bo'lganmi?
3: Qilingan, bu bo'yicha biz o'sha Sog'liqni saqlash vazirligi o'sha narkologlarimiz bilan hamkorlikda volontyorlarimiz bor bizda, sobiq giyohvandlar. Ular o'sha xursand bo'ladigan jihati, hatto televideniyalarda ham chiqib, o'zlari ochiq yuzlarini ko'rsatib, ko'pchilik shu narsalarga ishonmaydi, bu uyushtirilgan aktyor deb o'ylash mumkin, lekin volontyorlarimiz bor. Bir necha yillar davomida mana shu giyohvandlik vositalariga millionlab pul sarflab yuborgan, bir nechta xonadon yoki kvartiralarni sarflab yuborgan, lekin o'sha ota-onasini, oilasini yordamida, shifokorlarning yordami bilan sog'lom hayotga qaytgan volontyorlarimiz bor va ular o'sha tor doiralarda ish olib borishyapti. Qaysi ma'nodaki, hozirgi kunda o'sha giyohvandlikka rujuk qo'ygan shaxslarga o'zlarini namuna ko'rsatib, misollar bilan bundan qanday chiqib ketish mumkinligini o'rgatishyapti. Lekin afsuski, ularning soni juda ham kam. Chunki siz boya ta'kidlab o'tganingizdek, giyohvandlik qaysidir ma'noda tamg'a va
1: bu narkoman ekan degan qarash.
3: Bu narkoman ekan. Ertaga qizini bermaslik masalasi bor yoki o'sha farzandini, qizini kelin qilmaslik masalalari bor-da. Shu jihatlarni inobatga olib, ko'pchilik bu narsadan uyaladi va yashirishga harakat qiladi. Giyohvandlik vositasini iste'mol qilgan paytda, janjal qilib, to'polon qilayotgan paytda uyalmaydi bu narsadan. Lekin bu nomni tamg'a sifatida o'zida qolishda uyaladi.
1: Boya iste'molchi agar iste'mol qilsa, birinchi navbatda bemor dedingiz. Demak, iste'mol qilib hech kimga sotmasdan yurgan odam javobgarlikka tortiladimi, tortilmaydimi?
3: Giyohvandlik vositasi agar ashyoviy dalil sifatida yonidan topilmasa jinoiy javobgarlikka tortilmaydi.
1: Yonidan topilmasa jinoiy javobgarlikka tortilmaydi. Yaxshi. Kelajakda O'zbekistonni giyohvandlikdan xoli hududga aylantirish uchun qanday strategik qadamlar qo'yish kerak? Birinchi sizdan boshlaymiz. Siz ma'naviy jihatiga yoki psixologik jihatiga e'tibor bersangiz, keyin Shokirjon akadan huquqiy yoki siyosiy tomonlarini so'raymiz.
2: Aytganimda oilani yaxshilash kerak. Otalarga ko'proq psixologlarni o'sha o'rganishi bo'yicha oilada ota tarbiyasi vaqt jihatdan kam bo'lsa ham, lekin nima deydi, ta'siri kuchliroq bo'lar ekan onaga nisbatan. Nuqtasiga berar ekan otani rolini yaxshilash. Biz kelin shu paytgacha mana xotin-qizlar qo'mitasi bordi. Yuridik jihatdan bu shunaqa organizatsiya ham yuridik qo'mita, ham psixologik har doim endi jamiyat erkak va ayoldan iborat. Ayollar tarafini targ'ibot qilishadi, ayollar huquqlarini himoya qilishadi, lekin qaysir ma'noda erkaklarni ham ko'taradigan payt keldimikan?
3: Hozir erkaklar qo'mitasi.
2: Xuddi shu, endi masalan, yuridik jihatdan ayol erkak tengda, misol uchun. To'g'ri, erkak kishi jismoniy jihatdan kuchli, lekin biz hozir unaqa jamiyatda yashamayapmiz. Kuch hozir hal qilmaydi. Va o'sha narsani erkaklarni ham ota rolini rivojlantirish, erkaklarni jamiyatda, chunki mana oddiy misol keltirmoqchiman-da, erkak bilan ayol oilada masalan g'alatiroq yechilishi mumkin. Masalan, ishxonada bir xil oylik oladi, to'g'rimi? Hamma huquqlar bir xil, lekin endi o'ylab ko'ring-da, mana daje ko'p joylarda ayollarni qo'llab-quvvatlaymiz. Yaxshi, men bunga zamman, men bunga qarshi emasman. Ayollarni qo'llab-quvvatlash kerak, lekin erkaklarni ham qo'llab-quvvatlaylik. Chunki masalan, o'sha bitta erkakka, misol uchun ko'chada ayol kishi non sotayotgan bo'lsa, qiynalib qopti deymiz-da, o'shanga bitta non, ikkita non olsak, yana 5000 qo'shib beramiz bechara ayolga. Erkak kishi bo'lsa, navro tushirishga harakat qilamiz, lekin o'sha erkakning orqasida uni farzandi, unga qarab turgan xotini turibdi. Ertaga o'sha oilaga pul olib bormasa, u ota sifatida ham, erkak sifatida ham, mana ko'rasizmi, ildiz qatga bor, rolini yo'qotadimi? U boshqa joydan qidirish boshlaydi. Shuning uchun men o'ylayman, o'sha ayolga masalan davlat 5000 qo'shib berayotgan bo'lsa, u erkakka yana 10000 qo'shib berish kerak. Chunki uning orqasida farzandlari, unga qarab turgan ayoli turibdi.
1: Feministlarga yoqmaydi bu gapingiz. Oldindan ogohlantirib qo'yay. Shokirjon aka, siyosiy va huquqiy jihatdan.
3: Siyosiy va huquqiy jihatdan e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu narkomaniya bu giyohvandlik global muammo. Shu bois ham Birlashgan Millatlar Tashkilotining alohida narko jinoyatlar, umuman jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha uzun loyihalar bor. Doimiy ravishda bu loyihalarni amalga oshirishda O'zbekiston mamlakatimiz doimiy ravishda o'sha tashabbuslarni ko'rsatib kelyapti. Mana joriy yilning 20-21 aprel kunlari ham Samarqandda bo'lib o'tgan forumda juda ko'p mamlakatlar, xalqaro tashkilotlar, 20 ga yaqin xalqaro tashkilot, 50 ga yaqin mamlakatlarning o'sha huquq muhofaza qilish organlari yoki o'sha ichki ishlar politsiya bo'linmalarini vakillari ishtirok etdi, 500 ga yaqin ekspertlar ishtirok etdi. Ya'ni O'zbekiston bugun giyohvandlikka qarshi kurashda global muammolarni to'liq anglagan va bu tashabbuslarni mintaqa doirasida birinchilardan bo'lib qo'llab-quvvatlayotgan mamlakat hisoblanadi. 2024-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti O'zbekiston tashabbusini rezolyutsiya sifatida belgilagan va o'sha 2024-2028 yillarda bizda hozir ulkan loyihamiz bor. Mazkur loyiha doirasida amalga oshirilyapti bu ishlarni barchasi. Ya'ni bugun O'zbekistonda ko'tarilayotgan muammolar, O'zbekistonda uchrayotgan muammolar Qozog'istonda ham, Qirg'izistonda ham, Afg'onistonda ham, Tojikistonda ham bor. Agar biz bu muammolarga qarshi alohida yakka tartibda kurashadigan bo'lsak, boya ta'kidlab o'tganimizdek, hozirgi kunda chegaralarimiz ochiq, turizm, sayyohlik rivojlanyapti, xohlaymizmi yo'qmi, davlatlar o'rtasidagi o'sha yurt o'sha
1: qatnovlar, aloqalar ko'p kuchaygan.
3: Shu qarasangiz, hozir mana Toshkentni ko'zga ko'rinarli o'sha sayohatchilar ko'p uchraydigan joyida ilgari chet ellik turistlar ko'p uchradi. Hozir men e'tibor qaratdim, tojikistonlik o'sha qo'shnilarimiz,
1: qozog'istonlik
3: qo'shnilarimiz
1: buluglar olishadi kelib, masalan
3: juda ko'pchilik tashkil etyapti. Bu o'sha madaniyatlar almashinuvi bilan birgalikda mana shu qaysidir ma'noda xohlaymizmi xohlamaymizmi mana shu muammolarni ham o'zaro ko'chib yurganini bildiradi. Shuning uchun bu boradagi muammolarni hal qilishda Markaziy Osiyo mamlakatlari hamkorlikda ish yuritish kerak va bunda o'sha O'zbekiston tashabbusini o'z qo'liga olgan va doimiy ravishda mana shu hamkorlikni qo'llab-quvvatlashga tayyor. Bu ishlar davom etyapti.
1: Akalar, sizlarga rahmat. Oriya Dononi studiyasida sizlarni yana kutib qolamiz va o'ylaymizki, kelasi tashrifda narko jinoyatlar kamaygan, giyohvand moddalarni iste'mol qiladiganlar kamaygan bo'ladi degan umidimiz bor. Salomat bo'lasizlar. Dastur poyoniga yetdi. Nasib etsa kechki efirlarda uchrashamiz. Kuningiz yaxshi o'tsin.

Oriya Dono'da Aniq Vaqt. O'zbekistonda soat 11.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Raqobat qo'mitasi notarial tartibda rasmiylashtiriladigan ko'chmas mulk oldi sotish shartnomalaridan kommunal qarzdorlikni xaridor zimmasiga yuklovchi bandlarni chiqarib tashlash tashabbusi bilan chiqdi. Bu haqda idora axborot xizmati xabar bermoqda. Qayd etilishicha, o'rganishlar davomida ayrim hollarda uy sotib olgan fuqarolarga sobiq mulkdorlarga tegishli kommunal qarzdorliklar yuklatilayotganligi aniqlangan. Qo'mitaga ko'ra, bu amaliyot iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunning 21 moddasiga zid hisoblanadi. Mazkur moddada iste'molchi huquqlarini cheklovchi shartlar noqonuniy deb topilishi belgilangan. Ta'kidlanishicha, bunday holatlar asosan billing tizimlariga ma'lumotlarni noto'g'ri kiritish, idoralararo elektron bazalarning o'z vaqtida yangilanmasligi hamda shartnomalarga qonunchilikka zid bandlar kiritilishi oqibatida yuzaga kelgan. Amaldagi tartibga ko'ra, ko'chmas mulk bitimlari notarial tasdiqlanishidan oldin notarius tizimi orqali soliq va kommunal qarzdorliklar majburiy tekshiriladi. Qarzdorlik aniqlanmagan taqdirdagina bitimni rasmiylashtirishga ruxsat beriladi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi 11 may kuni umumta'lim maktablari hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyati yuzasidan ma'lumot berdi. Prezident farmoniga ko'ra 9 may xotira va qadrlash kuni, 5 kunlik ish haftasida ishlaydigan xodimlar uchun shanba kuni o'rniga to'g'ri kelganligi sababli dam olish kuni 11 may dushanbaga ko'chirilgan. Shunga asosan 11 may kuni umumta'lim maktablarida shu kungacha belgilangan dars soatlari o'tkaziladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari bundan mustasno. Vazirlikka ko'ra, davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari 11 may dam olish kuni hisoblanadi. Nodavlat ta'lim muassasalarida dam olish kunlari ichki tartib qoidalariga muvofiq belgilanadi. Eslatib o'tamiz, prezident farmoni bilan navbatdagi kunlarda dam olinadi. 9 may shanba odatiy dam olish kuni, 10 may yakshanba odatiy dam olish kuni, 11 may dushanba xotira va qadrlash kuni munosabati bilan ko'chirilgan dam olish kuni. Yevrosiyo taraqqiyot banki O'zbekiston prezidenti huzuridagi xorijiy investorlar kengashiga to'liqli a'zo sifatida kirdi. Bu haqda Yevrosiyo taraqqiyot banki matbuot xizmati xabar bermoqda. Xorijiy investorlar kengashi to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va mamlakatda investitsiya muhitini yaxshilash bo'yicha maslahat organi hisoblanadi. Unga O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan yetakchi xalqaro moliya institutlari va yirik xorijiy kompaniyalar, jumladan Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, xalqaro moliya kooperatsiyasi va boshqalar a'zo.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 8 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12114 so'm 97 tiyin, 1 yevro 14260 so'm 53 tiyin, funt sterling 16499 so'm 38 tiyin hamda 1 rossiy rubli 162 so'm 7 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 8 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Farg'ona va Namangan viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 11-16 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja issiqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-21 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Дона'да реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha UzCoca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: 16 mayda Hayot Bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Esda tuting, sog'lik eng katta boylik. Salomatlik plus bilan sog'lom hayotni bugundan boshlang. Reklama huquqi asosida.
1: Assalomu alaykum qadrli radio tinglovchilar. Sog'lik eng katta boylik deyishadi. Shu boylikni asrash haqida bugun salomatlik plus ruknida siz bilan suhbatlashamiz. Va bizning suhbatdoshimiz sog'lom turmush targ'ibotchisi, nutritsiolog, Gano shifo tashkiloti mahsulotlar bo'yicha eksperti Mahmurova Dilfuza Mahmurovna bo'ladilar. Dilfuza opa 2024-2026 yillarda ham dunyoda, ham O'zbekistonda o'lim holatlarining qariyb 60% aynan yurak-qon tomir kasalliklariga to'g'ri kelmoqda ekan. Bu fakt, bu har ikkita o'limda bittasi degani. Nega tibbiyot rivojlangan asrda eng muhim a'zoyimiz, ya'ni yuragimiz bizga bunaqa bir tez xiyonat qilyapti? Mana biz insoniyat qayerda xato qilyapmiz?
2: Juda to'g'ri savol. Hozirgi paytda yurak-qon tomirlari kasalliklari bilan o'lim dunyo bo'yicha ham birinchi o'ringa chiqib olgan. Avvalo buni sabablari nimada? Zamonaviy insonning xatosi biz doim simptomlar ko'paygandan keyin unga qarshi kurashishga, ya'ni davleniya oshsa uni tushirishga harakat qilamiz. Lekin dori ichganda tomir ichidagi, ya'ni quvurlar deb atasak, ularni tomirlarni ichini tozalamaydi. Balki o'sha iste'mol qilayotgan ovqatlarimiz, trans yog'lar, shakar, kimyoviy konservantlar, bular hammasi tomir ichida zang, ya'ni tibbiyot tilib aytganda yog' tomchilarini hosil qiladi. Natijada yurak xurujlari ko'payapti. Endi dorilar bilan tomir ichidagi yog'larni tozalab bo'lmaydi va yana bir asosiy sababi qon tomirlaridagi yallig'lanish. Umuman barcha kasalliklarning sababi yallig' kasalliklarining sababi

0: mahsulotlarni xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530 06 00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: O'zi Dilfuzapa ilgari yurak va qon tomir muammolari bu keksalar kasalligi derdik. Ammo so'nggi yillardagi statistika biroz boshqacha. Yurak xuruji 30 yoshlilar uchun ham hozir xavf tug'dirmoqda, to'g'rimi?
2: Nafaqat 30, balki undan ham yosh insonlar yurak qon tomir kasalliklaridan fojiaviy ahvolda tugashyapti. Lekin hozirgi paytda yurak shunaqa a'zoki, u hech qachon dam olmaydi. Bu bizning motorimiz. Unga doim sifatli yoqilg'i kerak, xuddi mashinangizga sifatli yoqilg'i solgandek. Turmush tarziga 3 odatni kiritish kerak bo'ladi. Birinchidan harakat, doimiy ravishda, ikkinchidan yengil taom va sifatli taom, uchinchidan oziqa tarkibiga albatta yurakka quvvat beradigan o'sha oziqani berish. Aynan bu oziqa nima? Ganishfo mahsulotlarini tavsiya qilgan bo'lardim. Nima uchun? Aynan bu tarkibida juda ham ko'p adenozin va triterpenoidlarga boy. Birinchidan bu qon tomir devorlarini aynan o'sha zangdan tozalaydi. Yallig'lanishga qarshi kurashadi. Uni tarkibida shunaqa bir noyob element bor, organik germaniy degan. Bu bosh miyani, nafaqat bosh miyani, yurak qon tomirini kislorod bilan to'yintiradi. Qon bosimini pasaytirishga va normallashtirishga yordam beradi. O'sha ganoderman tarkibida adenozin degan modda borki, bu qonni suyultiradi va qon tomir elastikligini xuddi yosh bolani qonidek elastik qilib beradi.
0: Gano Excel tabiiy mahsulotlarini xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530 06 00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
2: Oxirgi paytlarda, mana ayniqsa Covid'dan keyin, 2020 yillardan keyin deyarli hamma insonlarda qonni quyilishi bu odatiy hol bo'lib qoldi. Qon quyilishi bilan bog'liq kasalliklar bu birinchi navbatda yurak qon tomir kasalliklari. Biz doimiy ravishda qonni suyultiradigan dorilarni ichamiz, lekin bu baribir vaqtinchalik. Lekin borib-borib uni vaqtincha qonni suyultirganimdan qon devorlaridagi yallig'lanishlar, qon tomir ichidagi o'sha tiqinlar, ya'ni bular ketmaydi, ularning soni ko'payib boraveradi. Aynan Gano Excel mahsulot sababi bilan, ya'ni yallig'lanish bilan kurashadi.
1: Dilfuzapa, mana qon quyilib ketdi. Biz unga vaqtida e'tibor bermadik va bu qanaqa oqibatlarga olib keladi?
2: Agar qon quyilishiga vaqtida e'tibor berilmaydigan bo'lsa, bu infarkt, insultga, birdan fojiaviy holatga olib kelishi mumkin. Chunki bizda shunaqa insonki, to oxirgi tochkaga bormaguncha, ya'ni tinimsiz bezovta qilmaguncha biz shifokorlarga murojaat qilmaymiz, lekin aynan Gano Excel mahsulotlari buni oldini olish mumkin. Biz o'shangacha, o'sha og'ir fojiaviy holatgacha buni kutishimiz kerakmas.
0: Gano Excel bu shunchaki mahsulot emas. Bu sizning hujayralaringiz uchun zarur ozuqadir. U muammoning ildizi, yallig'lanish sababi bilan kurashadi. Gano Excel tabiiy mahsulotlarini xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530 06 00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Salomatlik plus rukni o'z nihoyasiga yetdi. Bizni tilagimiz har doim sog'lig'ingizni qadrlang. E'tiboringiz uchun rahmat.
0: Esda tuting, sog'lik eng katta boylik. Salomatlik plus bilan sog'lom hayotni bugundan boshlang. Reklama

0: Brain daqiqa.
1: Muayyan kasb-hunar va uning tartib qoidalariga oid kitobcha. Biror ilmiy masalaga bag'ishlangan ilmiy asar, traktat. Risola.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Nurafshon Bekobod yangi yer yo'nalishida yangi temir yo'l qurilishi boshlandi. Koreya Xalq Demokratik Respublikasi konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritdi. Xitoyning sobiq mudofaa vazirlari o'lim jazosiga hukm qilindi. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: Oriya donada Fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Aql ishonchli deb topgan ma'lumot so'zsiz qabul qilinadi. Aks holda eshitish va uni so'zlab berish hikmati asossiz bo'lib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама.
1: Яна да юқори интернет тезлиги, барқарорлик ва тинниқ овоз. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Umumiy uzunligi 110 km bo'lgan Nurafshon Piskent Bo'ka Bekobod Boyovut yangi yer yo'nalishidagi yangi elektrlashtirilgan temir yo'l tarmog'i qurilishiga start berildi. Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq va Bekobod tumanlarida loyiha qurilishi boshlanishiga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Unda Toshkent viloyati hokimi Zoir Mirzayev, O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi Zufar Narzullayev, Bekobod tumani hokimi Zaylobiddin Nizomiddinov hamda mutasaddilar va nuroniylar ishtirok etdi. Loyiha doirasida 4 ta temir yo'l bekati, 21 ta yo'l o'tkazgich va 6 ta ko'prik qurilishi reja qilingan. Yo'nalish avtomobil va temir yo'l kesishmalarisiz loyihalashtirilgan. Shuningdek, u turar joylarni chetlab o'tadi va atrof muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish choralari ko'rilganligi bilan ajralib turadi. Shimoliy Koreya o'z konstitutsiyasidan Janubiy Koreya bilan birlashish haqidagi barcha eslatmalarni olib tashladi. Chorshanba kuni tarqalgan hujjatga ko'ra, bu Pxenyan 1948-yildan beri yuritayotgan 10 yillik siyosatning keskin to'xtatilganligini anglatadi. Ushbu o'zgarish haqida Janubiy Koreya Birlashish vazirligi ommaviy axborot vositalariga taqdim etgan hujjatdan keyin ma'lum bo'ldi. Xususan mart oyida qabul qilingan yangilangan konstitutsiyada Shimoliy Koreya hududini belgilovchi yangi band paydo bo'ldi. Unda mamlakat hududi shimolda Xitoy va Rossiya bilan, janubda esa Koreya Respublikasi bilan chegaradosh hududlarni o'z ichiga olishi aytilgan. Shuningdek, tuzatishga ko'ra, Kim Chen Inning davlat ishlari komissiyasi raisi sifatida Koreya Xalq demokratik respublikasining yadroviy kuchlariga qo'mondonlik qilish vakolati mustahkamlab qo'yildi. Xitoyning sobiq mudofaa vazirlari Wei Fenhe hamda Li Shangfu hukm ijrosini 2 yilga kechiktirilgan holda o'lim jazosiga hukm qilindi. Davlat nashrlariga ko'ra, Wei hamda Li korrupsiyada ayblangan. Xinhua davlat axborot agentligiga aniqlik kiritishicha, harbiy sud tomonidan chiqarilgan hukmdagi ijroni 2 yilga kechiktirish amalda ushbu muddat tugagach, jazo avtomatik ravishda umrbod qamoq jazosiga almashtirilishini anglatadi. Hukmda jazoni yengillashtirish yoki muddatidan ilgari shartli ozod qilish nazarda tutilmagan. Bundan tashqari, ikkalasi ham umrbod siyosiy huquqlardan mahrum etildi va barcha mol-mulki musodara qilindi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 8 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12114 so'm 97 tiyin, 1 yevro 14260 so'm 53 tiyin, funt sterling 16499 so'm 38 tiyin hamda 1 rossiy rubli 162 so'm 7 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 8 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Farg'ona va Namangan viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 11-16 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja issiqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-21 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Bavariya yarim himoyachisi Leon Myunxen klubini tark etgach, Milan bilan shartnoma imzoladi. Bu haqda ESPN jurnalisti Javier Rodriguez Pascual xabar bermoqda. Avvalroq 31 yoshli futbolchi mavsum yakuniga yetgandan keyin Bavariyani tark etishini e'lon qilganda, futbolchi 2018-yildan beri nemis grandi safida to'p tepib keladi. Bavariya klubi Ньюкасл hujumchisi Энтони Гордонның трансфері бойынша muzokaralar o'tkazdi. Bu haqda insider Florian Plettenberg xabar bermoqda. Manba bergan ma'lumotlarga ko'ra, qarg'alar futbolchining transferdan 90 million yevro ishlab olmoqchi. Gordonning boshqa xaridorlari Barcelona, Arsenal hamda Liverpoolga ham ma'lum qilingan. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring. Sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum ayni fursatlarda Oriya Dono radiosini tinglayotganlar. Salomatmisiz? Yangi kun, yangi kayfiyat barchaga muborak bo'lsin. Bugun 2026-yilning 8-may sanasi, haftaning 5-kuni muborak juma va studiya mikrofonlari qarshisida men Laylo Mirza Ahmedova bugun sizning 3 soat xizmatingizda bo'laman. Evrika bo'ladi hamda dil izhorlari tabrik so'zlari dasturini ham o'tkazamiz birgalikda 14:00-15:00 ga qadar. Oriya Dono radiosini bilasiz, 106.5 to'lqinlariga sozlansangiz, Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Sirdaryo viloyati, Jizzax viloyati, Samarqand shahri, Samarqand viloyati, Buxoro shahri, Buxoro viloyatida bemalol tinglay olasiz. 106.1 Bo'stonliq tumani, G'azalken shahri, Chorvoq suv omboridagi tog'dagilarga deb qo'ya qolay. 102.4 Farg'ona shahri va Farg'ona viloyati uchun maxsus, 89.5 Andijon shahri, Andijon viloyati, Namangan shahri, Namangan viloyatidagilarga. Qolaversa qo'l telefoningiz bo'lsa bo'ldi-da. Radio nima qilaman desangiz kerak, chunki agar iPhone tutadigan bo'lsangiz, App Store do'konlari yoki Samsung boshqa modellardagi telefonlar Google Play'dan Oriya Dono ilovasini yuklab olib, istalgan yerda bizni to'g'ridan-to'g'ri tinglashingiz mumkin, hattoki to'g'ridan-to'g'ri tomosha qilish imkoniyati ham bor. Demak, yana uyda hozir aqlli kolonkalar bor-ku, Alisaga shunchaki aytasiz. Alisa, Oriya Donoga ula desangiz, Alisa ham biz haqimizda. Hozir bizni to'lqinlarimizni qo'yib beradi-da va men u yerda 3 soat gapirayotgan bo'laman. Alo, kayfiyat sizni tark etmasin. Bizda xonanda Rayhon dilporalar deya nomlangan tarona kuylashga shay. Biz esa tinglaymiz.

0: Ория Дона'да реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha UzCoca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa Chempion bop romlar.
3: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Bu kun har kunning o'z tarixi bor.
1: Bugun 8 may sanasi, ushbu sanaga oid kun tarixiga diqqat qilib davom etamiz. Demak, bu kun Coca-Cola ichimligi kuni ekan. Bilasizmi nimaga? Sababi 1886-yil doktor Jon Pemberton o'ylab topgan Coca-Cola ichimligi 1-marta ishlab chiqarilgan ekan. Aynan bugungi sanada qarang, qariyb 140 yil to'libdi. Hamon umuman hammani sevimli ichimligiga aylanib ulgurgan. Va ishlab chiqaruvchilarni tabriklaymiz. Keyingisi bizda 1949-yil Bonnadagi parlament kengashi tomonidan, demak, asosiy qonun Germaniya Federativ Respublikasi konstitutsiyasi qabul qilingan ekan. 1953-yil butun jahon Qizil Xoch tashkiloti tashkil topgan. 1996-yil Toshkentda Buyuk Ipak yo'li 20-asrda yangicha falsafa mavzusida sopol plastika bo'yicha xalqaro simpozium bo'lib o'tgan ekan. Hamda bugungi sanada dunyoga kelganlar 1639-yil Giovanni Battista Baracco, davr italyan rassomi tavallud topgan. 1960-yil O'zbekiston xalq artisti Mahmud Namozov dunyoga kelgan sana ekan. Tabriklaymiz, tavallud ayo muborak bo'lsin. 1970-yil Luis Enrique, ispaniyalik futbolchi, olimpiada chempioni hamda murabbiy tavallud topgan. 1975-yil Enrique Iglesias, mashhur ispan qo'shiqchisi tug'ilgan sana ekan.

0: برين دقيقة.
1: Çukur bilim, yüksek madaniyet ve mahsus notiqlik salohiyatiga ega bo'lgan jamoat oldida nutq so'zlovchi notiq. Voiz.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'z arxiv agentligi tomonidan O'zbekiston najot yurti nomli muhim tarixiy hujjatli kitob nashr etildi. Fuqarolarni ro'yxatdan o'tkazishda Face ID hamda Mobile ID qo'llaniladi. Ijara bozorida eng katta ulush Toshkent shahriga to'g'ri keldi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Dono Radio.

Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Har juma soat 20:10 da. Axborotga egalik, dunyoga egalik.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026 yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19 da Xalqlar do'stligi saroyida maestro Kamoliddin Urumboyev hamda O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Telefon 95 199 84 77.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo ekinzordir. Unga kim nima eksa shuni o'radi. Yaxshilikning hosili ezgulik, yomonlikning hosili yovuzlik bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 13.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. O'z arxiv agentligi tomonidan O'zbekiston najot yurti nomli muhim tarixiy hujjatli kitob nashr etildi. Mazkur nashr 2-chi jahon urushi yillarida O'zbekistonga evakuatsiya qilingan aholi taqdiriga bag'ishlangan bo'lib, ilk bor keng qamrovli arxiv hujjatlari asosida tayyorlangan. Loyiha doirasida respublika davlat arxivlarida saqlanayotgan minglab hujjatlar aniqlanib, raqamlashtirildi va ilmiy muomalaga kiritildi. Kitob 11 ta yirik bo'limdan iborat bo'lib, unda evakuatsiya jarayonining barcha bosqichlari tizimli ravishda yoritilgan. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, 2-chi jahon urushi yillarida O'zbekistonga 1.5 million dan ortiq aholi evakuatsiya qilingan bo'lib, ularning 250 ming nafari bolalar bo'lgan. O'zbekiston najot yo'li yurti kitoblari tarixchilar, tadqiqotchilar, talabalar hamda kitobxonlar ommasi uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Hukumatning 5 maydagi qaror bilan yashash va turgan joy bo'yicha ro'yxatdan o'tkazish, fuqaro hamda uy egasining roziligini Face ID yoki Mobile ID orqali tasdiqlash tartibi belgilanmoqda. Shuningdek, arizalarni e-xabar berish tizimi orqali yuborish, QR kodli qayd varaqlarini shakllantirish va registratsiyani manzil axborot tizimi orqali yuritish nazarda tutilgan. Qaror bilan doimiy propiska va vaqtincha propiska kabi atamalar ham bosqichma-bosqich yashash joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tish hamda turgan joy bo'yicha ro'yxatdan o'tish iboralari bilan almashtirilmoqda. 2026 yilning yanvar-mart oylarida O'zbekistonda ijara xizmatlari hajmi 3.8 trillion so'mni tashkil etdi. Milliy statistika qo'mitasi xabariga ko'ra, bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 15.14% oshgan. Hisobot davrida eng katta ulush Toshkent shahri hissasiga to'g'ri keldi. Poytaxtda ijara xizmatlari hajmi 1.6 trillion so'mni tashkil qildi. Bu respublika bo'yicha umumiy ko'rsatkichning salmoqli qismini tashkil etadi. Hududlar kesimida keyingi yuqori natijalar Toshkent viloyati va Samarqand viloyatida qayd etildi. Toshkent viloyatida 386.8 milliard so'mlik, Samarqand viloyatida esa 345.1 milliard so'mlik ijara xizmatlari ko'rsatilgan. Farg'ona viloyatida ijara xizmatlari hajmi 234.4 milliard so'mni tashkil etgan bo'lsa, Andijon viloyatida bu ko'rsatkich 204.9 milliard so'mga yetgan. Qashqadaryo viloyatida 188.2 milliard so'm, Buxoro viloyatida 183.5 milliard so'm xizmatlar qayd etilgan. Qoraqalpog'iston Respublikasida 154.9 milliard so'mlik, Surxondaryo viloyatida 42.3 milliard so'mlik ijara xizmatlari ko'rsatilgan. Namangan viloyatida bu raqam 121.9 milliard so'mni tashkil etdi. Shuningdek, Xorazm viloyatida 88.9 milliard so'm, Jizzax viloyatida 72.8 milliard so'm, Navoiy viloyatida 66.5 milliard so'm va Sirdaryo viloyatida 64.7 milliard so'mlik ijara xizmatlari amalga oshirilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 8 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12114 so'm 97 tiyin, 1 yevro 14260 so'm 53 tiyin, funt sterling 16499 so'm 38 tiyin hamda 1 rossiya rubli 162 so'm 7 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 8 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Farg'ona va Namangan viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 11-16 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja issiqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-21 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Thank you.

0: Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Barcha barchaga evrika nuqtayotganlar, dastur boshlandi. Bugun ham zo'r o'yin bo'ladi, sababi men zo'r ma'lumotlar tayyorlab kelganman. 71-203-1065 raqamlari orqali javob variantlaringizni qabul qilamiz. Agar variantlar bo'lsa, aynan shu raqamlarga sim qo'qing. Xo'sh, bugun, demak, hamma iste'mol qilgan, hamma bilgan, hamma tanigan mahsulot haqida bo'lishini juda ham istadim. Kechagi undan oldingi efirdagi Evrikada basmati guruchida, basmati navli guruchida juda ham ko'pchilik qiynalishdi. To'g'ri javobni o'zim aytdim. Bilmaganlar ham bor ekan, hattoki ishxonamda hamkasblarim aytishdi, qaysi guruch edi, shunaqa guruch ham bormi? Rostdan osh mazali chiqadimi? Deb radiodagilar so'rashdi. Siz Akmal Mirzoni oshlarini yemaganmisiz? Dedim. Ha, u hali basmatiymidi? Deyishdi. Xuddi shunaqa. Balki u guruchdan xarid qilib uyingizda tayyorlab ko'rgandirsiz. Ishonavering, ishoning. Manaman degan oshni eplolmaydigan odam ham u guruch bilan oshpaz bo'lib ketadi. Endi yangi ma'lumotlarga qaytamiz. Demak, bu kerakli mahsulotlardan biri, siz u biz bilgan narsa. Sizningcha nima? Uning tarkibida temir moddasi ko'p bo'lgani uchun u quvvat beruvchi sabzavot deb ataladi. Tarkibida temir moddasi ko'p, shuning uchun yaxshi bir quvvat berarkanda, quvvat beruvchi sabzavot sizningcha nima? O'ylab ko'rasiz. Va bizda reklama e'lonlari va tarona bo'ladi.
1: Oriya Donoda reklama.
2: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha uz.coca-cola.bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
3: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa chempion bop romlar.
4: Diqqat! O'zbekiston energetika haftaligining xalqaro ko'rgazmalariga tashrif buyuring. Neft va gaz, OGU, energetika va muqobil energiya manbalari, Power Uzbekistan. 12, 13 va 14 may. Manzil KX. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71-205-18-18.
5: 16 mayda Hayot bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
7: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
8: Har bitta toshkentlik o'zini qarzi deb biladi, menga yaxshi gumma top berishchi. Har gal men aytaman, menga gumma yoqmaydi, qatta yeding, falon joy etti qila olmaydi. Men seni shunaqa joyga olib boraman, boramiz, yeymiz, menga yoqmaydi. Bir oydan keyin boshqa so'raydi, yoqmadi, qatta yeding, falon joy etti qila olmaydi, buzilgan. Men shunaqa ivot, men agar qattadir shunaqa mazali gumma bo'lsa-yu, men hali topa olmagan bo'lsam kechdim. Qadim zamonlarda intelligensiya bir og'iz gapi bilan, bir og'iz fikri bilan butun jamiyatning fikrini o'zgartira olgan. Hozir Twitterda yig'ilib olishganda qaysi osh mazali degan savol bilan urushtirib qo'ysa bo'ladi.

0: davom etamiz, davom etamiz. Demak, xo'sh, birinchi ma'lumotni o'qib eshitirdim. Qani kimda javob bo'lar ekan? Aniq bilaman, Oriya dononi tinglovchilari oddiy tinglovchilar emas. Bizni oddiylar tinglamaydi, faqat donolar tinglaydi. 71-203-10-65 va bog'landik. Assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom. Yaxshimisiz?
0: Salomatmisiz?
1: Laylaxon bu baqlajon bo'lsa kerak, baqlajon.
0: Baqlajon, jon, jon. Yo'q, noto'g'ri javob. Baqlajon emas, voy. Baqlajondan zo'r taomlar tayyorlasa bo'ladi, eslatib yubordingiz. Qaysidir efirda unutmang, siz qo'ng'iroq qiling. Xo'p, baqlajon haqida bo'ladi. 15:03, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Eshitamiz?
2: Men Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti 3-chi bosqich talabasi Abdulloh Toshkentdi.
0: Abdulloh, qalay, javob bormi?
2: Endi javobga keladigan bo'lsa, voy baqlajon deyishdi, bu baqlajon emas, men taxmin qilib ko'raman, endi miyamga sabzi keldi-yu yoki piyoz.
0: Sabzi yoki piyoz, o'zi ikkita variant qabul qilmayman, lekin afsuski kelasi ham noto'g'ri javob. Kursdoshlaringiz bilan birga, birgalikda harakat qilib ko'ring, to'g'ri javob toparsiz, chunki buni bilmagan odam yo'qda. Va keyinroq bir agar to'g'ri javobga yaqin vaqtlar qolganda men o'zim bir ma'lumotni aytaman. Ha, bumidi, Laylo opa deb qo'ng'iroq qilasiz. 71-27. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, Laylo.
0: Eshitamiz sizni?
3: Balkim qora shokolad.
0: Qora shokolad, achchiq shokolad. Voy, ozmoqchi bo'lganlar oladida, shuni xarid qilib, keyin iste'mol qila olmay, yolmay, shunaqa ham zahar bo'ladimi deyshadi. Yo'q, qora shokolad emas. 18:92. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Eshitamiz sizni?
4: Men ham bir taxmin qilib ko'raman, brokli bo'lsa kerak.
0: Brokli, yo'q, noto'g'ri javob. Brokli emas. Navbatdagi ma'lumot, diqqat qiling. Uning 90% dan ortig'i suvdan iborat. Shu sabab u juda yengil va parxezbob mahsulot sanaladi. Parxezbob ozmoqchi bo'lganlar mana sizga. Kundalik ratsionga kiritib qo'ying, xipcha bel bo'lib ketasiz, hurmatli xonimlar, ayollar, sizlarga tegishli. Nima bo'lishi mumkin, o'ylab ko'rasiz. Bizda o'ylash uchun doimiy yordam, sizga tarona, Gulsanam Mamazoitova kuylaydilar.

0: davom etamiz, davom etamiz. Uning 90% dan ortig'i suvdan iborat, shu sabab u juda yengil va parhezbop mahsulot hisoblanadi, yengil hazm bo'ladi, foydali. Biz bilmaymiz-da, shunchaki iste'mol qilyapmiz deb o'ylayapmiz, lekin qanchadan qancha foyda bor ekan. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, Layloxon. Manimcha bu gulkaram bo'lsa kerak.
0: Gulkaram, ha, mavsum boshlandi gulkaramga. Yo'q, gulkaram emas. Noto'g'ri javob. 9968. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Bu bodring bo'lsa kerak.
0: Bodring, bunda ham to'g'ri, suv ko'p. Bodring zo'r, lekin bodring emas. Qachonlardir bodring haqida bo'ladi. Men variantlar yozib qolaman. Tinglovchilarimiz o'zlari zo'rdi. O'zlari aytishadi variantlarni. Ha, aytganda yana bir ma'lumot bodring haqida. Homilador ayol bodringni qancha ko'p iste'mol qilsa, uni tug'ilajak farzand juda ham go'zal va chiroyli tug'ilar ekan. Qiziqarli faktlardan biri. 48-49. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, Laylaxon. Man bitta gapni sizga aytib o'xshaydim. U basmat degan birinchiz bizalarga berma deyilardi kattada uzun uzun. O'sha birinchimi? Zo'r beradi noshi.
0: Labay?
3: Mening javobim nima bo'lsa kerak? Turk bo'lsa kerak.
0: Yo'q, turib emas. Boshligi gapingizni umuman tushunmadim. Qolgan tinglovchilar tushundimi? Menga gapirdingizmi o'zi rosti? Eshitolmay qoldimmi yo bilmadim. Tez gapirar ekansiz, ey. Dona-dona gapiring. Endi tabiiy. 71-27. Assalomu alaykum.
4: Laylaxon, bu ismaloq bo'lsa kerak.
0: Ismaloq bo'lsa kerak. Ma'rifat Xolboyeva.
4: Ha.
0: Kim yordam berdi sizga?
4: O'zim izlandim.
0: Yo'q, turmush o'rtog'ingiz ham dasturda qatnashdi.
4: Bugun turmush o'rtog'im yo'q.
0: Yo'q.
4: Atcha to'xtashga ketgan kemada betga.
0: To'g'ri javob, to'g'ri javob. Tabriklayman. Qayerdan bildingiz ismaloqligini?
4: Izlandim temir moddaga boy mahsulotlarning ro'yxatini.
0: Men oson ma'lumot aytib qo'ydim-a. Men g'olib bo'laman deya turdim. Tabriklayman. Yaqinlaringizga salomlar bo'lsa marhamat. Hamma sizni tinglayapti.
4: Salomlarim sizga, Laylaxon. Shu efiringizni yoqtiraman, yaxshi ko'raman. Bugun vaqtimga xo'jayinim aybetga kelmadi bo'lmasam, bo'lsa siz

0: Evet, biz deyip durardık.
1: Ha, işte almıyorlar. Şunu mu yapıp gider kendisi de?
0: Ha ha. İşte yüzmeydi de halak bir adı deyip.
1: Şimdi... İşte ama hoş.
0: Bugün özüm yalğız mazak beştim.
1: Yakalarınızda salamlar
0: var mı? Rahmat. Efirinizi yoxduraman, sevemen, öz izleyem. Hani Instagram'da kurdum.
1: Rahmat.
0: Cideyem acayipsiz.
1: Rahmat, rahmat.
0: Şimdi layıklar için rahmat. Hamma muhlislerge omad dileyim.
1: Sağ bo'ling, salomat bo'ling. O'yinda ishtirok uchun rahmat sizga. Yana bo'lsinmi, Evrika? Bo'ldim endi, bo'lmaydimi deyotganlar. Siz uchun bo'ladi, Evrika. Tayyor turing, Brain daqiqadan so'ng.
2: Brain daqiqa.
3: Biror kimsa yoki narsaning xavfsizligini, daxlsizligini ta'minlash uchun postda turgan kishi. Posbon.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Nurafshon Bekobod yangi yer yo'nalishida yangi temir yo'l qurilishi boshlandi. Koreya Xalq Demokratik Respublikasi konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritdi. Xitoyning sobiq mudofaa vazirlari o'lim jazosiga hukm qilindi. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
2: Evrika. Beshta fakt. Beshta qadam. Beshta savol. Topqirligingizga start beramiz.
1: Maloqida to'g'ri javob Evrika loyihasi davom etadi. Ma'rifat Xolboyeva g'olib bo'ldilar, to'g'ri javob aytib. Bilasizmi, yoshligimizda multfilm bo'lardi Papay haqida. Papay amaki aynan ismaloq yeb kuchga to'lardilar. Mana ismaloqni umuman foydalari ko'p ekan. Qadimda uni sabzavotlar shohi deb atashgan, dastlab Eron hududida yetishtirilgan deb hisoblanadi. Unda A, C va K vitaminlar ko'p. Ayniqsa ko'z va teri uchun o'ta foydali. Muzlatib qo'ysangiz ham bemalol foydali moddalarini katta qismini saqlab qoladi. Muzlatilgan holda keyinroq eritib foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Ba'zi davlatlarda undan nafaqat ovqat, balki tabiiy yashil bo'yoq sifatida ham foydalanishar ekan, qarang. Bilmagan ekanmiz, u tez o'sadigan o'simliklardan biri. Ayrim navlari 30-40 kunda hosil beradi. Yurak faoliyati va qon aylanishiga foydali bo'lgan antioksidant dantlarga boy narsa bu ismaloq edi. Ikkinchi Evrikaga start beraman. Diqqat qiling, yangi ma'lumot bo'ladi. Diqqat, birinchi ma'lumot. Sharq tabobatida u tomoq og'rig'i va shamollashda foydali deb hisoblangan. Agar mabodo tomog'ingiz og'rib qolsa, undan xarid qiling. Iste'mol qilasizmi bilmadim, lekin juda ham foydali narsa. Bilib oling, sizningcha nima 71 203 165 raqamlari o'ylash uchun tarona.

0: davom etamiz, davom etamiz. Tomoq qog'rig'idan sizni xalos etadi. Lekin rahmat ham aytib yuborasiz. Dorixonaga bormaysiz. Pulingiz ketmaydi. O'zi mavsumiy kasalliklar bo'ladi-ku. Shu mendacha kuz, qishlar orasida boshlanadi shu tomoq qog'rig'i. Voy bo, tomog'im og'risa ovozim ham bo'g'ilib qoladi. Lekin radioda juda ham chiroyli eshitiladi bo'g'ilgan ovoz. Durlab eshitiladi, erkakcha eshitiladi ovozim. 71-203-10-65 raqamlari orqali javob variantlarini qabul qilamiz va bizda qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum.
1: Alo. Alaykum assalom.
0: Eshitamiz?
1: Yaxshimisiz?
0: Rahmat, biz yaxshi. Ha, bir 2-3 kishi bo'lib olib to'planib javob topdinglarmi?
1: Oila davrasida abit qilib o'tirib, savolingizni eshitib, javob variant topib oldi. Ana javobasi.
0: Marhamat.
1: Variant topib oldi. O'sha dadam bunda qanaqa deyapti, "Lo'z gapiring" deyapti.
0: Mayli, aytoring.
1: Mansa mog'zi bo'lsa kerak.
0: Nima ekan?
1: Mog'zi, ali. Tomoq.
0: Ha, yo'q, noto'g'ri javob. Yo'q, yo'q, yo'q. Noto'g'ri javob. O'ylab ko'rasiz, hali imkon bor. Ovqat tugangunga qadar, allaganda ovqatni oxiri ko'ringunga qadar o'yinda ishtirok etavering. Sababi hali yana yangi ma'lumotlar yangraydi. Navbatdagi raqam egasi. Assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom. Assalomu alaykum, Layla qo'rqmaysiz.
0: Salomatmisiz? Eshitamiz javobni.
2: Jondan sevinchman.
0: Aha. Men
2: tomoq og'rig'iga
0: Nima qilib berardilar? Go'shakka yaqinroq gapiring.
2: Sholg'om, sholg'om, sholg'om.
0: Yo'q, noto'g'ri javob. Sholg'om emas. Uning daraxti uzoq yashaydi. Yangi ma'lumot, ayrimlari 50 yildan ham ortiq umr ko'rishi mumkin. 0762 assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
0: Eshitamiz. Sizni?
3: Olcha.
0: Olcha. Voy, tomoq og'riganda ana qizil narsalardan chetroqda yurgin deyishadi-yu. Qulupnay, gilos, umuman olganda pomidor, qizil narsa yema deydi-da men doktorim. Qatta, o'sha tomog'im og'riganda shu qizil narsalar yegim keladi. 9968 assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum. Xurmo bo'lsa kerak.
0: Xurmo, noto'g'ri javob. Xurmo emas. Navbatdagi ma'lumot. Xo'sh, xo'sh, xo'sh, xo'sh, xo'sh. Uning tarkibida kalsiy, kaliy va temir moddasi mavjud. Sizningcha nima? Endi ham topa olmasangiz, bilmadim. Bizda tarona.

0: Davom etamiz, davom etamiz. Kimda qanday javob bor? 71-203-165 bog'landik. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
0: Eshitamiz sizni.
1: Laylaxon, yaxshimisiz?
0: Yaxshi.
1: Bu tut daraxti.
0: Tut daraxti. Yo'q, noto'g'ri javob. Undan ham boshqa variant bor ekanda. Sizningcha nima? Navbatdagi qo'ng'iroq bog'landik. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Eshitamiz. Javobingiz bormi?
2: Javob bor. O'rik.
0: O'rik. Yo'q, noto'g'ri javob. O'rik emas. Yana bitta qo'ng'iroq, yana yangi ma'lumot aytsam bo'ladi.
1: Xandon pista.
0: Xandon pista. Yo'q, noto'g'ri javob. 99-68. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Yong'oq.
0: Yong'oq. Noto'g'ri javob. Yong'oq emas. Biz bolaligimizda qo'shnimizni hovlisida bo'lardi. Ha, va ko'p bora bo'ldi, qolganini aytmayman. Qarasam to'g'ri javobga yaqin ma'lumotim bor ekan. Assalomu alaykum. Alo.
4: Alo, assalomu alaykum Laylaxon, yaxshimisiz?
0: Yaxshi, eshitamiz.
4: Olma daraxti, olma.
0: Olma daraxti, noto'g'ri javob. Yana kimda qanday variant? Bitta ma'lumot. Yo'q, bitta javob. Assalomu alaykum.
5: Alo.
0: Eshitamiz sizni?
5: Beha.
0: Beha. Yo'q, noto'g'ri javob. Yangi ma'lumotga diqqat qiling. Uning daraxti juda ham chidamli ekan. Hozir mana. Xo'p, uning daraxti juda chidamli bo'lib, sho'r va quruq yerlarda ham o'saveradi. Shu sababli cho'l hududlarda ham uni uchratish mumkin. Endi to'g'ri javobni topgandirsiz. O'ylab ko'rasiz, bizda reklama e'lonlari.
6: Oriyat donoda reklama.
7: Diqqat! To'qimachilik va tikuvchilik sanoati Textile Expo Uzbekistan Spring xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 13-14 va 15 may kunlari UzExpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
8: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: etamiz. Soatlarga qarang, soatlarga 13:50 daqiqa-yu 35 soniya o'tgan ko'rsatyapti. Endi 3ta omadli qo'ng'iroq egalarini tanlab olaman. Tanlab olmayman. Kim ayni fursatlarda sim qoqsa o'shalarning qo'ng'iroqlarini qabul qilaman. Demak, ma'lumotlarni eslatib o'taman. Daraxti juda chidamli bo'lib, sho'r va quruq yerlarda ham o'saveradi. Shu sababli u cho'l hududlarida ham uchraydi. Va bizda, demak, yana bir ma'lumot, tomoq og'rig'i shamollashda foydali deb hisoblangan. Ikkinchi ma'lumotni ham eslatib o'tdim. Daraxt uzoq yashaydi, ayrimlari 50 yildan ortiq ham umr ko'rishi mumkin. Kalsiy, kaliy, temir moddasi mavjud unda. Endi birinchi raqam 71-203-1065. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
0: Eshitamiz.
1: Menda boshidan eshitolmadim, mayli endi taxminimni aytaman. Anjir deb o'yladim.
0: Anjir, yo'q, noto'g'ri javob. Ikkinchi omadli raqam. Sizga omad yor bo'lsin. 21-27 bog'landik.
2: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum. Eshitamiz javobni.
2: Murch.
0: Murch dedingiz? Ha,
2: murch.
0: Yo'q, noto'g'ri javob. Uchinchi, so'nggi omadli raqam. Sizga omad deyman. Omad kulmaganda uchinchi raqam bo'larmi deysiz? Ah, 6808. Assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Xayrli kun.
3: Rahmat. Ha, menda ikkita variant bor. G'da bo'lsa kerak.
0: Jida qoyil, so'nggi raqam, so'nggi imkoniyat va to'g'ri javob. Kimsiz? Qayerdan bog'landingiz?
3: Men Ahmet Marg'ilon shahridan, Farg'onadan, Marg'ilondan.
0: Marg'ilondanman. Eshitamiz, salom, tabriklar bo'lsa, to'g'ri javob bilan tabriklayman. Bilarmidingiz Jida haqida ekanligini yoki kimdir yordam berdimi?
3: Ha, taxmin qildi. Har variant topdingiz. Qarasa o'sha jiyda to'g'ri kelyapti. Cho'l hududi deganingizga.
0: Ana shunaqa to'g'ri javob. Va yaqinlaringizga salomlar bo'lsa, Farg'ona ahliga eshitamiz.
3: Hammaga salom yo'llayman, meni taniganlarga, sizlarga ham salom beraman, sizlarga ham omad. Ketgan kechagi bayramlardan tabriklayman sizlarni ham, ishlaringizga omad tilayman.
0: Rahmat, salomat bo'ling. O'yinda ishtirok uchun rahmat. Farg'onadan, Marg'ilondan tinglovchimiz biz bilan bog'lanib va to'g'ri javobni aytdilar. Bu safar 2-0 ekan. Faqat tinglovchilar yutishyapti. O'yinda ishtirok etgan barcha-barchaga rahmat. Yangi soatlarda tabrik so'zlari, dil izhorlari dasturi bo'ladi. Telegram manzilimiz oriyadona 1065. Kimga salom yo'llamoqchi edingiz? Hozir yozib qoldiring. Biz esa 14:15 ga qadar egalariga chiroyli tarzda jonli efirda yetkazib qo'yamiz.

0: Reklam.
1: İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati studiyasida Shahnoza Rustamaliyeva. Umumiy uzunligi 110 km bo'lgan Nurafshon Piskent Bo'ka Bekobod Boyovut yangi yer yo'nalishidagi yangi elektrlashtirilgan temir yo'l tarmog'i qurilishiga start berildi. Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq va Bekobod tumanlarida loyiha qurilishi boshlanishiga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Unda Toshkent viloyati hokimi Zoir Mirzayev, O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi Zufar Narzullayev, Bekobod tumani hokimi Zaylobiddin Nizomiddinov hamda mutasaddilar va nuroniylar ishtirok etdi. Loyiha doirasida 4 ta temir yo'l bekati, 21 ta yo'l o'tkazgich va 6 ta ko'prik qurilishi reja qilingan. Yo'nalish avtomobil va temir yo'l kesishmalarisiz loyihalashtirilgan. Shuningdek, u aholi turar joylarini chetlab o'tadi va atrof muhitga salbiy ta'sirini kamaytirish choralari ko'rilganligi bilan ajralib turadi. Shimoliy Koreya o'z konstitutsiyasidan Janubiy Koreya bilan birlashish haqidagi barcha eslatmalarni olib tashladi. Chorshanba kuni tarqalgan hujjatga ko'ra, bu Pxenyan 1948-yildan beri yuritayotgan 10 yillik siyosatning keskin to'xtatilganligini anglatadi. Ushbu o'zgarish haqida Janubiy Koreya birlashish vazirligi ommaviy axborot vositalariga taqdim etgan hujjatdan keyin ma'lum bo'ldi. Xususan mart oyida qabul qilingan yangilangan konstitutsiyada Shimoliy Koreya hududini belgilovchi yangi band paydo bo'ldi. Unda mamlakat hududi shimolda Xitoy va Rossiya bilan janubda esa Koreya Respublikasi bilan chegaradosh hududlarni o'z ichiga olishi aytilgan. Shuningdek, tuzatishga ko'ra Kim Chen Inning Davlat ishlari komissiyasi raisi sifatida Koreya Xalq demokratik respublikasining yadroviy kuchlariga qo'mondonlik qilish vakolati mustahkamlab qo'yildi. Xitoyning sobiq mudofa vazirlari Wei Fenhe hamda Li Shangfu hukm ijrosini 2 yilga kechiktirilgan holda o'lim jazosiga hukm qilindi. Davlat nashrlariga ko'ra Wei hamda Li korrupsiyada ayblangan. Xinhua davlat axborot agentligiga aniqlik kiritishicha, harbiy sud tomonidan chiqarilgan hukmdagi ijroni 2 yilga kechiktirish amalda ushbu muddat tugagach, jazo avtomatik ravishda umrbod qamoq jazosiga almashtirilishini anglatadi. Hukmda jazoni yengillashtirish yoki muddatidan ilgari shartli ozod qilish nazarda tutilmagan. Bundan tashqari ikkalasi ham umrbod siyosiy huquqlardan mahrum etildi va barcha mol-mulki musodara qilindi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 8 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12114 so'm 97 tiyin, 1 yevro 14260 so'm 53 tiyin, funt sterling 16499 so'm 38 tiyin hamda 1 rossiy rubli 162 so'm 7 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 8 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Farg'ona va Namangan viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 11-16 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja issiqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-21 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Bavariya yarim himoyachisi Leon Myunxen klubini tark etgach Milan bilan shartnoma imzoladi. Bu haqda ESPN jurnalisti Javier Rodriguez Pascual xabar bermoqda. Avvalroq 31 yoshli futbolchi mavsum yakuniga yetgandan keyin Bavariyani tark etishini e'lon qilganda, futbolchi 2018-yildan beri nemis grandi safida to'p tepib keladi. Bavariya klubi Newcastle hujumchisi Anthony Gordonning transferi bo'yicha muzokaralar o'tkazdi. Bu haqda insider Florian Plettenberg xabar bermoqda. Manba bergan ma'lumotlarga ko'ra, qarg'alar futbolchining transferdan 90 million yevro ishlab olmoqchi. Gordonning boshqa xaridorlari Barcelona, Arsenal hamda Liverpoolga ham ma'lum qilingan. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring. Sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Oriyatli donolar, tabrik so'zlari, dil izhorlari dasturi e'tiboringizda va bu soatlarda yaqinlarimizni qandaydir shukrona kun bo'lsa yo bayram, tadbir, shodiyona, tantana bo'lsa tabriklash imkoniyatiga egamiz. Telegram manzilimiz Oriyat dono 1065 manzili tomon salom tabriklaringizni yozib yuborasiz, biz esa egalariga yetkazib qo'yamiz chiroyli tarzda.

0: Ория Дона'да реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha uz.coca-cola.bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidova 2026 yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19:00 Xalqlar do'stligi saroyida O'zbekiston davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
4: Xotin, baraka topkur.
3: Bir oydan berichi gaz bilan to'rimiz barqay bormayapsan. Mana mana gaz. Mana to'rimiz, tushunyapsanmi? To'rimiz, tushunyapsanmi? Akkumulyator. Siz xalaqit qilyapsiz menga. Siz uyda o'tiringda, men zo'r haydayman mashinani. Hayajonlantiryapsiz-da meni. Yer aybdor ekan. Men sizga ipodromdan video bezib qilaman. O'tiring uyda debdi. Xotin mashinani haydab chiqib ketgan. Yer uyda radio eshitib o'tirgan ekan. Radiodan e'lon ketib qopti. Hurmatli haydovchilar, ehtiyot bo'linglar. Shaharda bitta ahmoq strechni yuribdi.
4: Yer qo'rqib ketib xotiniga telefon qildi. Hali xotin qayerdasan?
3: Ko'chadaman.
4: Hozir radioda eshitib qoldim. Ehtiyot bo'l. Shaharda bitta ahmoq strechni yurgan ekan.
3: Voy dadasi, bitta ahmoq emas, hamma ahmoq strechida kelyapti mana debdi.
4: Oldin er rolda o'tirsa, xotin o mashinaning janubiy burchagida o'tirardi. Hozir xotin rolda o'tiribdi, er uyda o'tiribdi. Birga chiqsa ham rol xotindada, to'g'rimi? Yonida er.
3: Voy, dadasi, mana odamlar jonidan to'yganmi? Men bular bu yerdan beri oldimga tushib olib yugurib ketyapti. Birontasini bosib ketaman hozir. A baraka topkur, katta yo'lga chiqib olgan, yarim soatdan beri trotuarda ketyapsan-da.
4: Voy, gayini ko'rsam, uchimchasi seskanib ketadi erkaklar.

Davom etamiz, davom etamiz. Assalomu alaykum Laylohon, yaxshimisiz? Kechagi bayramlaringiz bilan chin qalbimdan tabriklayman sizga. Uzoq umr, sog'lik, salomatlik, oilaviy tinchlik, xotirjamlik tilayman. Men ham javobni topgan edim, cholmadim. Rishtondan Xayrniso ona edilar. Rahmat, salomat bo'ling. Bayram bu barchamizniki. Nafaqat biz ham kasblar yoki radio tinglovchilarniki ham. Rahmat. Chiroyli tilaklar o'zingizga ham hamroh bo'lsin. To'g'ri javobga keladigan

Kumoriya dono ijodkorlar, yaxshimisiz? Bugun akam Abdullohning tavallud topgan kuni, tabriklab qo'ying. Faqat ertaga nishonlaymiz debdilar. Ha, bugun tug'ilgan kun ertaga. Nazarimda ertaga Silay Rahim dam olish kuni bo'lganligi uchun hamma oila, qarindosh, hamma yig'ilsa kerak. Dam olish kuni 9-may xotira kuni deymizda, shuning uchun yaqinlarimiz bilan birgalikda yig'ilamiz. O'tiramiz, chaqchaqlashamiz. Yaxshiyam shunaqa kunlar bor. Shu kunlar sabab eslab turamiz. Akangizning tavallud ayyomlari muborak bo'lsin. Ulug'bek Saminjanov yozyaptilar. Assalomu alaykum, oriya dono ijodkorlari. Salomatmisizlar? Barchangizga bayram muborak bo'lsin. Bayram hamon davom etmoqda. Singlim Nazira, 100ga kirib yur. Seni oilamiz bilan birga qadrlaymiz, yaxshi ko'ramiz. Yaxshiyam borsan hayotimizda, debdilar.

Tojiddin Otabek do'stim, mebelda birga ishlaymiz. Menga ko'p mebelni qurishdagi, yasashdagi sir-sinoatlarni o'rgatgan. Sog' bo'l, salomat bo'l. Bugungi kunda topayotgan daromadlarimni bir qanchasi seniki deya olmayman-u, lekin sen sababchisan deb kulgan smayliklar qo'yib yuboribdilar. Xabar borsangiz ham bo'ladi. Endi o'rgatibdilar-ku. Ustoz baribir ustozda, ha? Otabek aka, sizga salom ekan. Tojiddindan qabul qilgaysiz.

0: Brain daqiqa.
1: Muayyan kasb hunar va uning tartib qoidalariga oid kitobcha. Biror ilmiy masalaga bag'ishlangan ilmiy asar, traktat. Risola.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'z arxiv agentligi tomonidan O'zbekiston najot yurti nomli muhim tarixiy hujjatli kitob nashr etildi. Fuqarolarni ro'yxatdan o'tkazishda Face ID hamda Mobile ID qo'llaniladi. Ijara bozorida eng katta ulush Toshkent shahriga to'g'ri keldi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

Davom etamiz, davom etamiz. Tabrik so'zlari, dil izhorlari dasturi davom etadi. Yaqinlaringizga salom, tabrik bo'lsa va ayni fursatlardan unumli foydalanib qolsangiz bo'ladi. Sababi biz jonli efirda egalariga yetkazib qo'yish taraddudidamiz.

0: Davom etamiz qadrli tinglovchilar. Galdagi tabrik. Demak, bizda 88-86 Maftuna Xondan kelgan ekan. Qarab boramiz. Assalomu alaykum, Oriya dono ijodkorlari. Bugun meni Hoji onamni, Hoji oyimni tug'ilgan kunlari, shukrona kunlari. Umrlari uzoq bo'lsin, sog' bo'lsinlar. Ularni juda ham ko'p yaxshi ko'raman. Balki bu haqda aytmagandirman, lekin uyimizni, oilamizni farishtasi, sarishtasi bo'lgan ayol bu jonim. Balki bu kungacha erishgan baxtim, umuman olganda hamma yaxshiliklarga sababchi inson desam yanglishmagan bo'laman. Masuda xon hoji ona bo'ladilar. Tabriklab qo'ying. 70 yoshga kirdilar. Umrlari uzoq bo'lsin. Hech qachon kasal bo'lmasinlar. Ko'p yillar yonimizda yursinlar. Farzandlarimni to'yini ko'rib yurishlik nasib etsin. Siz har narsaning eng yaxshisiga loyiqsiz. Bu jon debdilar. Tabriklaymiz. Masuda hoji ona, tavallud ayomingiz muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Buvisi bor uy o'zgacha bo'ladi-da, shundan beralar umuman boshqacha sharoitda, boshqacha imkoniyatda ulg'ayishadi. Bilasmi nimaga yana bir gap o'qib qoldim-da, agar sen farzandni tarbiyasini o'zgartirmoqchi bo'lsang, umuman bolani o'zgartirmoqchi bo'lsang, avvalo uni buvisini o'zgartir deyisharkanda kulib eslayman. Lekin men masalan buvim bilan turmaganman. Adam katta o'g'il bo'lganliklari sababli biz alohida chiqib ketganmiz. Unda bolaligimda chiqib ketganmiz. Lekin juda ham xohlardim buvim bilan birga turishni. Buvim bizniki ko'p kelishlarini xohlardim. Kelardilar u, keyin voy dorim qolib ketibdi ya, voy uyilarda yota olmayman deb ketib qolardilar. Rosa xafa bo'lardim. Lekin ammamnikiga borganlarida esa borlar ham qolib ketmasdi. O ammam so'rukli taraflarda turardilar. Hech nimalari qolib ketmasdi. Nimaga shu ammamni boshqacha ko'rar ekanlar derdim. O'zi farzand ajratish yo'q-ku oilalarda, lekin baribir ko'nglinga yaqin farzand bo'ladi, dilinga yaqin, seni so'zsiz tushunadigan. Va shu ammam erta tong, mana hozir necha yoshda bo'l, 66-yilda necha yoshda bo'lishlariga qaramay, buvim to hayot umrlarini oxirlariga qadar ammam har kuni erta tongda uyg'onib, onajon, yaxshi dam oldingizmi? Men uyg'ondim, sog'lig'ingiz yaxshimi? Hech qayeringiz og'rimayaptimi deb qo'ng'iroq qilardilar va kechqurun uxlashlardan oldin opa, men uxlayapman, mayli yotdim, sog' bo'ling deb har kuni bu holat takrorlanardi. Bu misol ammamni ham turmush o'rtog'i, farzandlari, nabiralari hamma-hammasi katta ayol-ku deysiz. Keyin aytardim, voy, ammam zo'rladi, boshqa ammamga qaraganda deb qo'yaman-da, balki u kichkina ammamni dunyo ishlari, yana umuman olganda ish, tashvishlar, yumushlar bilan band bo'lib qolarlar, lekin kanda qilmaganlar shu gulchehra ammam har doim buvimga qo'ng'iroq qilib, sim qoqib, ertalab soat tongda tursalar, men turdim, uxlasalar, men uxladim deb ogohlantirib qo'yardilar, sog' bo'lishsin. Va biz hozir nimaga bu gaplarni aytayapman? Yosh bo'lishimizga qaramay, turmushga chiqdik, mana oilalimiz. Vaqti bemahal, hattoki bir kunda bir marta eslolmay qolamiz. O'shanda o'zimni qo'yib qo'yaman. Kelinimizda uy yumushlari, bola, chaqa, tashvishlar bilan, o'zimiz bilan o'zimiz, shirin tashvishlar bilan bo'lib ketarkanmiz, otamizni, onamizni bir marotaba eslamaymiz. Keyin ertasi kuni albatta qo'ng'iroq qilaman, lekin bir kun davomida, mayli ijtimoiy tarmoqlar rivojlangan bir davrda, eslamay qolishim mumkin. Chalg'ib qolamizda, mayli, bandamiz deb qo'yaman. Bugun onajonimni tug'ilgan kunlari, deydi Dilshod yozyaptilar. Umrlari uzoq bo'lsin, Laylo opa, tabriklab qo'ying. Onam bu hayotda men uchun hamma narsa. Onamni o'rnini hech kim va hech narsa bosa olmaydi. Onajonim, dunyo turguncha turing. Buncha yaxshisiz, debdilar. Ha, onalar yaxshi. Onalarni bori yaxshi. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Ona bor hayot umuman go'zal ko'zga, ko'zga umuman boshqacha ko'rinadi. Onasi borlar, onasi hayotlar. Onangizni asrang, ularni ko'proq duolarini oling. Tabriklaymiz. Onajoningizni umrlari uzoq bo'lsin. Bu yerda galdagi tabrik. Latofat yozyaptilar. Assalomu alaykum. Oriya dono ijodkorlari, sizlarga alangali salomim debdilar. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Bizda reklama e'lonlari.
1: Oriya donoda reklama. Orient Finans bankidan ishonch mikroqarzi 100 million so'mgacha tez va oson oling. Mablag'ni o'zingiz uchun muhim bo'lgan maqsadlarga sarflang. Batafsil 4004.
2: 16-mayda har yilgi Brand Awards International mukofoti mamlakat muvaffaqiyatli brendlarining asosiy e'tirofi o'tkaziladi. Mukofot shiori O'zbekiston kuchli brendlar yurti. Real yutuqlar iste'molchilar ishonchi va 2025-yilda bozor rivojiga qo'shilgan hissa uchun mukofotlar. Batafsil marketing.uz saytida. Tashkilotchilar O'zbekiston raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi, O'zbekiston marketing uyushmasi, bosh hamkor Anor Bank, strategik hamkor BTS Express.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: balki tanirsiz, balki yo'q, dastur so'ngida, mening dasturimmi so'ngida bir ovoz kirib keldi. O'zlarini kimliklarini aytmayman. Qani eshitingchi, balki bilarsiz kimliklarini. Ko'rishing.
1: Men ham gapirmayman. Assalomu alaykum yaxshilar. Assalomu alaykum Oriya Dono radiosini tinglayotganlar. Hammaga kun xayrli bo'lsin. Yo'lda eshitib ketyapsam, mana musiqa qamayapsiz. Talashgani kirdim.
0: Talashgani. Hozir yomon bo'ldi musiqa talasa. Noisha, nima bu musiqa? Nima? Voy deb kirdilar-da, ketdim. Voy Botirxon aka, hozir chiqaman. Bo'ldi, chiqamiz, ketdik. Portlatamiz dedilar.
1: Yo'q, aytsangiz boshqa musiqa berardim. Sizga shunaqa haligi vakolat bor. Bemalol olib ishlatishingiz mumkin. Faqat asosiy musiqiy fonga, asosiy libosimga tegib qo'ymasangiz bo'ldi. Hamma-hamaga havo kayfiyat, hammaga kun barakali bo'lsin.
0: Qay shamollar uchirdi sizni?
1: Bilmadim, xayrli shamollar bilan yetib keldim.
0: Bugun ertalab ham sizni deysa?
1: Yo'q,
0: yo'q, kecha ertalab, kecha tongida aynan Ozodbek Nazarbekovni tabriklaganinglarni ko'rdim, eshitdim, tingladim. Zo'r, zo'r, zo'r.
1: Like bosib qo'ydingizmi?
0: Albatta, likesiz bo'lmaydi-ku. Chiroyli tabrik bo'ldi. Muxlisa Xo'jayeva bilan birgalikda. Lekin nima vohliroq kelsangiz bo'lmasmidi, qarang. 14 dan 55 daqiqa o'tdi, mayli dastur so'ngiga qadar, so'nggi soatlar, ana aniq vaqt soatlariga qadar bemalol gaplashamiz siz bilan.
1: Yo'q, bilmadim. Haligi radioni yaxshi ko'rgan odam o'zini ishini sevgan odam uchun vaqtni nimasi yo'q-da, belgilangan bir oralig'i yo'q. U istalgan vaqtda o'zini o'sha ohangrabodi agar tortadigan bo'lsa, istalgan vaqt o'sha manziliga sho'ng'ib ketaveradi. Va mayli bir daqiqaga bo'lsa ham istadim shuni. Siz bilan duet efiri juda ham xohlagandim.
0: O'zi hamma xohlaydi, rosa. Men bilan duet efiri.
1: Ozgina kamtarroq bo'lavering, kamtarroq bo'lavering.
0: Yo, Sanjar aziz doim rahbardan so'raydi-da, maylimi? Chiqsak debdi. Siz ham so'raganingiz, mana yo' demabdilar. Xursand Botirxon.
1: Men qizig'i so'ramadim. Mikrofonimiz ekan o'chiring.
0: Botirxon aka. Mana shunaqa bo'ladi. Pozitiv inson shu davraga kirib kelishlari bilan hamma kulgili gap bo'lmasa ham kulib kutib oladi. Deb yondirib olovsiz, olov.
1: Bor bo'ling.
0: Onangizga rahmat, sizni shunaqa olov qilib.
1: Katta rahmat.
0: Tuqqanlar uchun biz ijtimoiy tarmoqlarda siz nimas onangizlarni ko'proq bilamiz.
1: Oyizlar bo'lsa kerak deyman.
0: Shunaqa shunaqa
1: bir kayfiyat bilan.
0: Biz oyizlarni muxlislarimiz. Qolgan tinglovchilarni bilmadim-ku, masalan. Mana biz hamkasblar oyizlarni muxlislarimiz. Gullar, hattoki san'atkorlar gullar yuborishyapti. Kimga ekan deb boshidan oxirigacha haligi istoriyalarni ko'rsam, san'atkorlar onalariga yuborishyapti. Iya, tasanna. Biz qolib ketmaylik, mayli.
1: Yo, mana shu zamindagi har bir ona ana shunday e'tirofga munosib. Har bir gullarga, tabiatning eng go'zal mo'jizasi bo'lgan gullarga, guldastalarga munosib va o'zi onalarni o'zi gul, ayollar o'zi gul, har doim bor bo'linglar, har doim sog' bo'linglar va fursatdan foydalanib ertagi taqvimda 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan barcha vatandoshlarimizni chin qalbimizdan ushbu ayyom bilan tabriklaymiz. Bu haqiqatan ham ayyom, chunki ozodlik, hurriyatga yetishmoqlik oson bo'lmagan qanchadan qancha ajdodlarimiz, jadidchilarimiz aynan mana shu bugungi hurriyat uchun, bugungi mustaqillik uchun jon fido qilishgan. Va bugun haligi doim aytardim, Gavhar Zokirovaning bir yaxshi gaplari bor. Biz jon fido qiladigan davrda emasmiz, endi yashaydigan davrdamiz. Jonlar fido qilib bo'lindi, endi mazza qilib emin erkin inson qadri degan bir chiroyli e'tirof etilgan haligi shior ostida mazza qilib saodatli umrdan kechiradigan davrdamiz. Ming shukrlar bo'lsin, hammaga bayram muborak bo'lsin.
0: Bayram muborak bo'lsin. Haqiqatan ham mana shu bayram uchun, shunaqa 9-may sanasi uchun alohida rahmat o'sha urush yillarida, qatag'on yillarida ishtirok etgan barcha ota-bobo kalonlarimiz, barcha-barchalarini ruhlari, oxiratlari obod bo'lsin, ruhlari shod bo'lsin. Hozir mana shu davr shunaqa davrki, aytganingiz kabi, ana aytadiki, yasha bersang bo'ldi. Xuddi shunaqa, yasha bersang bo'ldi. Hamma-hamma sharoitlar bor. Masalan, ko'chada havo qanaqa yondiryaptimi? Siz endi konditsionerda, li 9-larda kelyapsiz, mayli, bilinmaydi. Bizchi ko'cha issiq, efirxona salqin, mazza. Qishda esa efir issiq, ko'cha sovuq. Mana yasha bersang, ishla bersang bo'ldi. Yana qanaqa imkoniyatlar kerak Oriya Dono tomonidan, ayting.
1: Yo'q, hech qanday, hech nima kerak emas. Kelganimizda mikrofonlarimizni yoqib, bir piyola issiqqina choy, mayli, oddiy haligi sharbat bo'lsa ham yo'q demaymiz. Turshak sharbatimi.
0: Xuddi shu. Bugun Coca-Cola'ni tug'ilgan kuni ekan.
1: Yo, reklama emasmi bu?
0: Yo'q, bu reklama emas. Coca-Cola'ni tug'ilgan kuni 140 yildirki, mana hozir qo'limda qani video tasmalar bo'lsa ko'rsatardim. Sizga ham qo'yib beraman. Bugun bayramona kun. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt o'zining qoyasiga yetdi. Demak, sizlar bilan xayrlashamiz.
1: A, bo'ldimi? Efir vaqtingiz tugadimi?
0: Efir vaqtim ha 15:00 ga qadar. Yana olamizmi keyingi soatlarni?
1: Yana 1 soat?
0: Yana 1 soat.
1: Yo, mayli. Asal oz bilan shirin deyishadi-ku. Hammaga katta rahmat deymiz. Diqqat va e'tibor uchun har vaqt Oriya Dono radiosini tinglab boringlar. Hammaga ertangi bayram yana bir bora muborak bo'lsin. Allohimga omonat. Sog' bo'linglar.
0: Salomat bo'ling.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. O'z arxiv agentligi tomonidan O'zbekiston najot yurti nomli muhim tarixiy hujjatli kitob nashr etildi. Mazkur nashr 2-chi jahon urushi yillarida O'zbekistonga evakuatsiya qilingan aholi taqdiriga bag'ishlangan bo'lib, ilk bor keng qamrovli arxiv hujjatlari asosida tayyorlangan. Loyiha doirasida respublika davlat arxivlarida saqlanayotgan minglab hujjatlar aniqlanib, raqamlashtirildi va ilmiy muomalaga kiritildi. Kitob 11 ta yirik bo'limdan iborat bo'lib, unda evakuatsiya jarayonining barcha bosqichlari tizimli ravishda yoritilgan. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, 2-chi jahon urushi yillarida O'zbekistonga 1.5 dan ortiq aholi evakuatsiya qilingan bo'lib, ularning 250 ming nafari bolalar bo'lgan. O'zbekiston najot yo'li yurti kitoblari tarixchilar, tadqiqotchilar, talabalar hamda kitobxonlar ommasi uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Hukumatning 5 maydagi qaror bilan yashash va turgan joy bo'yicha ro'yxatdan o'tkazish, fuqaro hamda uy egasining roziligini Face ID yoki Mobile ID orqali tasdiqlash tartibi belgilanmoqda. Shuningdek, arizalarni e-xabar berish tizimi orqali yuborish, QR kodli qayd varaqlarini shakllantirish va registratsiyani manzil axborot tizimi orqali yuritish nazarda tutilgan. Qaror bilan doimiy propiska va vaqtincha propiska kabi atamalar ham bosqichma-bosqich yashash joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tish hamda turgan joy bo'yicha ro'yxatdan o'tish iboralari bilan almashtirilmoqda. 2026 yilning yanvar-mart oylarida O'zbekistonda ijara xizmatlari hajmi 3.8 trillion so'mni tashkil etdi. Milliy statistika qo'mitasi xabariga ko'ra, bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 15.14% oshgan. Hisobot davrida eng katta ulush Toshkent shahri hissasiga to'g'ri keldi. Poytaxtda ijara xizmatlari hajmi 1.6 trillion so'mni tashkil qildi. Bu respublika bo'yicha umumiy ko'rsatkichning salmoqli qismini tashkil etadi. Hududlar kesimida keyingi yuqori natijalar Toshkent viloyati va Samarqand viloyatida qayd etildi. Toshkent viloyatida 386.8 milliard so'mlik, Samarqand viloyatida esa 345.1 milliard so'mlik ijara xizmatlari ko'rsatilgan. Farg'ona viloyatida ijara xizmatlari hajmi 234.4 milliard so'mni tashkil etgan bo'lsa, Andijon viloyatida bu ko'rsatkich 204.9 milliard so'mga yetgan. Qashqadaryo viloyatida 188.2 milliard so'm, Buxoro viloyatida 183.5 milliard so'm xizmatlar qayd etilgan. Qoraqalpog'iston Respublikasida 154.9 milliard so'mlik, Surxondaryo viloyatida 42.3 milliard so'mlik ijara xizmatlari ko'rsatilgan. Namangan viloyatida bu raqam 121.9 milliard so'mni tashkil etdi. Shuningdek, Xorazm viloyatida 88.9 milliard so'm, Jizzax viloyatida 72.8 milliard so'm, Navoiy viloyatida 66.5 milliard so'm va Sirdaryo viloyatida 64.7 milliard so'mlik ijara xizmatlari amalga oshirilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 8 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12114 so'm 97 tiyin, 1 yevro 14260 so'm 53 tiyin, funt sterling 16499 so'm 38 tiyin hamda 1 rossiy rubli 162 so'm 7 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 8 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Farg'ona va Namangan viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 11-16 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja issiqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-21 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Altını tarihini yıldızlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
1: Zahiriddin Muhammad Bobur O'zbekiston xalq yozuvchisi Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar asaridan ayrim lavhalarni e'tiboringizga havola etmoqchimiz. Qobul toshgan daryo o'zan izlaydi. Janob Qosimbek, Humoyunga merganlikdan yaxshi ta'lim bermishlar, dedi Bobur. Biroq Amirzodam chavandozlikda nechukdir? Qosimbek Humoyunga javob bering deganday qilib qaradi. Humoyun ko'zlari go'yo ilhom bilan yonib, Hazratim, ijozat bering, dedi-da otlarni qo'li bilan ko'rsatdi. Bobur uning so'nggi yillarda o'rgangan chavandozlik mashqlaridan birini ko'rsatmoqchi ekanini sezdi. Qani, qani, dedi maroq bilan. Humoyunning yoshi 13ga borib, bo'yi otasining bo'yiga yetay deb qolgan. Yurish-turishi ham Boburning o'smirlik paytini eslatar edi. Qosimbekning ishorasi bilan navkarlar ikkita yuvvoshroq otni bir chetga yetaklab chiqdilar-da, yonma-yon tutib turdilar. Humoyun o'zining serial qora qashqa otiga sakrab mindi. Jilovni keskin burib, xiyol orqaga ketdi. So'ng nariga ikki otga shitob bilan yaqinlashdi-da, jilovni qo'yib yubordi. Otlar jips kelganda ikkinchi otning egaridan ikki qo'llab tutganicha egardan egarga sakrab o'tdi. Shunda uchinchi ot joydan qo'zg'alib ketdi. Humoyun mingan otining jilovini tez qo'lga olayotib, uchinchi otning yuganidan tutgan navkariga mahkam ushlang, dedi. So'ng tagidagi otni narigisiga jips keltirdi-yu ikkinchi egardan uchinchisiga sakrab o'tdi. Ofarin, tasanno degan xitoblar eshitildi. Tangrim Humoyunni yomon ko'zdan asrasin, dedi Bobur. Chavandozlikda bizdan o'tadigan ko'rinadir. Hazratim, Mirzo Humoyun har ishda sizdan ibrat olishga intilurlar, dedi Qosimbek. Bobur o'ng'aysizlanib bosh chayqadi. Mening shahzodaga ibrat bo'lg'udek holim yo'q. Humoyun otasining mayus yuziga taajjub bilan tikildi. Nechuk, hazratim? Atkam menga barcha janglaringizni aytib berdilar. Rustam va Suhroblar ham, Go'l o'g'liyu Alpomishlar ham sizchalik ko'p jang ko'rgan bo'lmasalar kerak. Jang hisob emas, Amirzodam. Jangning natijasi hisob, dedi Bobur o'zining mag'lubiyatlarini eslab. Lekin Humoyun uchun eng muhimi otasining mislsiz dahshatlarga duch kelib, barcha o'limlarni yengib o'ta olgani va hamma qirg'inlardan omon chiqqani edi. Boburga astoydil ixlos qo'ygan Qosimbek, hazratimga duo ketgan, u kishini o'q olmaydi, tiq kesmaydi, derdi. Va bu sodda e'tiqodini Humoyunning qalbiga ham singdirgan edi. Humoyun otasining Qobil bilan Hirot oraligidagi baland tog'lardan odam zoti o'ta olmaydigan qahraton qish kunlarida yurak yutib o'tganini, ko'pchilik bek va navkarlar holdan ketib, otlar ham yura olmaydigan bo'lib qolgan paytlarda Bobur o'zi oldinga chiqib, ko'kragigacha qorga botib, hammaga yo'l ochib borganini, o'shanda uning qulog'ini sovuq olib, yuzi ko'mirdek qorayib, tanib bo'lmas ahvolga kelganini Qosimbekdan yaqinda eshitgan edi. Humoyun o'sha paytlarda bo'lgan bir g'alati hodisani otasidan tasdiqlatib olgisi keldi. Hazratim, Qobul chorbog'ida do'st degan pahlavon navkar sizni tanimay qilich bilan chopgani rostmi? Rost. Keyin tanib qolib, qilichini tashlab qochdi. Shukrki, hech shikast yetmadi. Bo'lmasa, do'st pahlavon tig' urgan odam hargiz tirik qolmagay edi. Hazratim, Bultur Sin daryosining bo'yida yo'lbars bilan olishgan ekansiz. Qaydan bildingiz? Hazratimning xonai xoslarida yo'lbars terisini ko'rdim. Bobur orqasida turgan beklarga ishora qildi. Yo'lbarsni biz ko'plashib yengganmiz. Hindibek kulib e'tiroz qildi. Hazratim bo'lmaganlarda biz yo'lbarsga ro'baro bo'la olmasdik. Humoyun Hindibekning gapini ma'qullagan kabi bosh irg'adi va otasiga bolalarcha sof bir iftixor bilan qarab qo'ydi. Humoyun otasi bilan yakkama-yakka gaplashgisi kelib, ovozini pasaytirib, "Hazratim," dedi. "In'om qilgan devoningizdagi barcha she'rlarni yod olmishman." "Janoblar," dedi Bobur. "Bugun bizga kema sayri bas. Endi Mirzo Humoyun bilan she'r mashg'uloti o'tkazmoqchiman. Ot keltirilsin." Bobur otlangandan keyin Humoyun xon otiga quvonch bilan sakrat mindi. Ota bola yonma-yon Qobul arkiga qarab yo'l oldilar. "Xo'sh, nelarni yaxshi ko'rursen?" deb so'radi Bobur. "Menmi?" Humoyun bir lahza o'ylanib oldi. Uning yaxshi ko'rgan narsalari ko'p edi. Safarda yurishni, sayohatni yaxshi ko'rurman. Yaxshi kitob bo'lsa, ertaga kech o'qigim kelur. Bu jihatlari menga o'xshabdir," dedi Bobur ichida va o'g'lining qamchi dastasini tutgan qo'llariga qaradi. "Qani, kaftini och," dedi. Bobur uning kaftidagi chiziqlarga qaradi-da, keyin o'z panjasini ochib, o'g'lining kaftiga kaftini yonma-yon tutdi. Katta va kichik har ikki kaftdagi ko'ndalang chiziqlar bir-birining aynan takrori edi. Otasiga o'xshashni juda-juda istagan Humoyun mamnun jilmaydi. Bobur chuqur tin oldida, "Ilohim, men ko'rgan balolarni sen ko'rmagin," dedi. "Lekin men sizning barcha ishlaringizni o'rganmoqchiman." "Sen xushyor bo'l," dedi Bobur. "Mening havas qilib bo'lmaydigan ishlarim ham bor." "Qaysi ishlaringiz, hazratim?" "Qayg'uli, fojiali ishlarim. Butun taqdirim." "Buni bir g'azalda ham aytmishsiz." Humoyun otasining satrlarini yoddan ayta boshladi. "Har yong'aki azim etsam, yonimda borur mehnat, har soriki yuzlansam o'tirumg'a kelur qayg'u. Yuz javrustam ko'rgan, ming mehnat o'g'am ko'rgan, osoyishi kam ko'rgan mendek yana bir bormi? Yaxshi o'qiding, dedi Bobur o'g'liga. Istaymanki, men ko'rgan qayg'ular u shafqatsizliklarni ilohim sen ko'rmagin. Xo'p, hazratim. Men faqat siz bilgan ajoyibotlarni bilsam bas. Ota bola suhbatga berilib, arkka qanday yetganlarini sezmay qoldilar. Humoyon qo'liga qog'oz va qalam oldi-yu, otasi ixtiro qilgan xatti boburiy harflari bilan bir bayt she'r yozdi. Turklar xatti nasibing bo'lmasa, Bobur ne tong, boburiy xatti emasdir, xatti sig'noqidirur. Senga buni qaysi muallimingiz o'rgatdi? So'radi Bobur Humoyunning yozuviga ko'z yugurtirib. Bir badal xatodan o'rgandim. Humoyunning yozuvida xato bo'lmasa ham, lekin hali bu xatga qo'li o'rganmaganligidan harflar notekis chiqqan edi. Senga manzurmi? Juda, belgilari oz, tez yozish mumkin, o'qishi jon. Unday bo'lsa, ko'proq mashq qil. Men ham senga shu xat bilan javob yozurman. Maxfiy tutmoq oson bo'lar. Humoyun podshoh otasi bilan maxfiy xatlar yozishini ko'z oldiga keltirdi-yu, ko'nglida yana issiq bir iftixor tuyg'usi mavj urdi. Otasiga mehri toblanib, uning qo'liga yoqadigan yana bir ish qilgisi keldi. Hazratim, lozim bo'lsa, endi musiqadan bir imtihon qilib ko'ring. Qana-qana? Humoyun afg'on rubobini keltirishni buyurdi. So'ng dur va sadaf bilan bezatilgan, tog'lar sadosini eslatuvchi ulug'vor tovush beradigan bag'ri keng rubobni sozlab, avval navo yo'lida bir kuy chaldi. Keyin saftga o'tdi.

0: obro'yu izzat ko'r. Bobur yozishdan to'xtab, o'rnidan turdi. Davomini keyin bitkayman. Kitobning nomi sening ismingga qofiya bo'lg'usidir. Bobur o'sha yili yozib tugallagan she'riy kitob Mubayyin Humoyunning nomiga chindan ham qofiya dosh edi. U o'g'lining daftariga bitgan ezgu tilaklarini ham shu kitobga she'riy satrlar shaklida joylab, hammasini san'atkor xattotga ko'chirtirdi-da, Humoyunga taqdim qildi.
1: FM 106.5

0: Qadrlash kuni 5 kunlik ish haftasida ishlaydigan xodimlar uchun shanba dam olish kuniga to'g'ri kelganligi sababli ushbu dam olish kuni 11 may dushanba kuniga ko'chirilishi belgilangan. Shu munosabat bilan maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi 11 may kuni mamlakat maktab va bog'chalari qay tartibda ishlashini ma'lum qildi. 2026 yil 11 may kuni umumta'lim maktablari o'quvchilari uchun dars soatlari tashkil etiladi. Biroq boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ushbu kun dam olish kuni hisoblanadi. Shuningdek, davlat bog'chalari xodimlari ham shu kuni dam oladi. Nodavlat ta'lim muassasalarida dam olish kunlarini belgilash mazkur ta'lim muassasalarining o'z ichki tartib qoidalariga ko'ra amalga oshiriladi.
1: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono

ulug' ustozlarni yod etib. Mehmonimiz xushovoz xonanda Ulug'bek Xo'jayev. Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.

0: Ория Донода реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha Coca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex.co va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kimda saxovat, shijoat, go'zal xulq, insonlarga g'amxo'rlik, rahim shafqat, qanoat, boshqalarning rizq ro'zini zimmasiga olish kabi fazilatlar bo'lsa, qalblar unga moyil bo'lib, uni ardoqlaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi, oriya dono yodga soladi.

0: Реклама.
1: UzTelecom 12 milliondan ortiq o'zbekistonliklarning tanlovi. Bizni tezlik, ishonchlilik va butun mamlakatni birlashtiradigan aloqa uchun tanlashadi. 33 yil, 12 milliondan ortiq ovoz, bitta tanlov. UzTelecom. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 16.

0: Эфирді Долзарп Мавзу, тафсилотлар білян Умит Абдурахмонов. Ассалому алейкум. Mamlakatimizning turli hududlaridan, shuningdek xorijiy davlatlardan kelgan ko'p sonli rassomlar guruhi Andijon viloyatining Bobur shahrida 18-may kuni o'tkazilishi rejalashtirilgan O'zbekiston rassomlarining ilk festivalida ishtirok etishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Ushbu muhim voqea arafasida matbuot anjumani tashkil etildi. Unda jurnalistlar savollariga javob berar ekan O'zbekiston Badiiy akademiyasi raisi Akmal Nur, mamlakatimiz rassomlar ijodiy birlashmasi raisi Ibrohim Valixo'jayev ta'kidlab o'tdilarki, 2025-yil aprel oyida Andijon viloyatiga tashrif davomida prezident Shavkat Mirziyoyev Bobur shahri bizning madaniyatimiz va san'atimizni, o'zbek mehmondo'stligini, bag'rikenglik va hamkorlik ruhini aks ettiruvchi o'ziga xos oynaga aylanishi lozimligini ta'kidlab, ushbu shaharda rassomlar festivalini o'tkazishni taklif etgan edi. Quvonarlisi shundaki, yangi O'zbekistonda milliy tasviriy va amaliy san'atni rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda, dedi Badiiy akademiya raisi Akmal Nur.
1: O'tgan yilda shu hurmatli prezidentimiz Andijon viloyati Bobur shahriga tashrif buyurganlar. Ana shu shaharda rassomlarimiz ham, hunarmandlarimiz ham o'zlarini asarlari bilan har xil obyektlar qilingan o'sha obyektlarda ko'rsatishdi. Prezidentimiz borgan paytlarida rassomlarimiz bilan uchrashdilar. Xursand bo'ldilar, juda ham xursand bo'ldilar. Chunki biz o'sha qirlarga ham xosiga rassom hali universitetda bolalari rassomlarni uyushmani a'zolarini hammalarini o'tkazib bir chiroyli bir plener tashkil qilgan Andijonda rassomlarimizni festivalini qildik. Bu degani avvalambor umuman san'atga, madaniyatga davlat rahbarini befarq emasligidan dalolat beradi. Bu biz uchun juda katta bir ilhom bag'ishlaydi. Bizni qo'llab-quvvatlash bu degani.
0: Mamlakatimizda ilk bor o'tkazilayotgan rassomlar festivali mahalliy rassomlar yutuqlarini targ'ib qilish, iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan nufuzli art tadbirdir. Festivalning asosiy vazifalari unda 200 dan ortiq rassom ishtirok etadi. Ijodkorlar va yosh iste'dodlarni, milliy o'zlik g'oyalarini tarannum etuvchi yorqin asarlar yaratishga ilhomlantiradigan ijodiy muhitni shakllantirishdan iborat. Mamlakatimiz rassomlar ijodiy birlashmasi raisi Ibrohim Valixo'jayevning ma'lum qilishicha,
2: festivallarni ko'p bo'lgani bilan bu festivalimiz alohida o'zining o'rni borda. Alohida o'rni shundan iboratki, bu safar bu yerda professional rassomlar nazarda turgan, akademiklardan tortib bu san'atni, O'zbekiston san'atini yuqori darajaga ko'tarib kelayotgan, butun chet ellarda ko'rgazmalar tashkil qilayotgan iqtidorli yoshlarimiz bor. Ana shular bilan birgalikda biz ro'yxat shakllantirdik. Bu har bitta viloyatdan masalan 6 tadan ijodkor biz rejalashtirganmiz. Bu yerdagi Toshkentda ishlayotgan ijodkorlar tashkil qiladi. Shuna qilib biz 200 ga yaqin ijodkorlarimiz qatnashadi. Ijodkorlarimiz qatnashadi, har bittalari 2-tadan 4-tadan ishlari bilan. 18-da ochilish marosimi bo'ladi.
0: Shuningdek, tasviriy san'atni yanada rivojlantirish, xalqimizning estetik ehtiyojlarini qondirish, Bobur shahrini yoshlar uchun ilhom va ijod parvozi maskaniga, mamlakatimizning yana bir madaniy turistik markaziga aylantirish ham muhim yo'nalishlardan biridir. Shu bois, festivalda o'z asarlarini namoyish etish uchun rassomlik, badiiy foto, haykaltaroshlik va grafika kabi yo'nalishlarda faoliyat yuritayotgan tajribali ustalar taklif etildi. Festival doirasida shuningdek, mashhur ustalar ishtirokida mahorat darslari va ijodiy uchrashuvlar tashkil etiladi. Xalqaro ilmiy amaliy anjuman, plenerlar, amaliy san'at asarlari va xalq hunarmandchiligi buyumlari ko'rgazmalari, milliy liboslar namoyishlari hamda diqqatga sazovor joylarga ekskursiyalar o'tkazilishi rejalashtirilgan.
3: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 8-may sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12114 so'm 97 tiyin, yevro 14260 so'm 53 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 7 tiyin.
3: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 9-may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 11-16 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
3: Sport xabarlari.
0: Eron futbol federatsiyasi rahbari Mehdi Toch FIFA prezidenti Gianni Infantino bilan shaxsan uchrashib, milliy terma jamoaning jahon chempionatidagi xavfsizlik yuzasidan muhokama olib boradi. Toch Tehron qat'iy shartlar qo'yilishini, jamoaning turnirdagi ishtiroki ularning bajarilishiga bog'liqligini aytdi. Biz FIFAga kutilmalarimiz haqida xabar beramiz. Agar ular buni bajara olsa, biz albatta ishtirok etamiz. Ammo agar bu masalalar hal qilinishiga kafolat bo'lmasa, unda hech kim bizni yoki tizimimiz asoslarini haqorat qilishga haqli emas degan Mehdi Toch. Kelasi mavsumda UEFA Chempionlar Ligasida La Ligadan 5 ta jamoa ishtirok etadi. Rayo Vallecano Strasburg ustidan g'alaba qozonib, UEFA Konferensiyalar Ligasi finaliga chiqqanidan keyin La Liga uchun qo'shimcha o'rin kafolatlandi. UEFA har mavsumda 3 ta Yevrokubok, Chempionlar Ligasi, Yevropa Ligasi va Konferensiyalar Ligasi natijalariga ko'ra eng yaxshi 2 mamlakatga qo'shimcha o'rin beradi. Bu mavsumda Angliya 28.1125 ball bilan birinchi bo'ldi. Ispaniya esa 22.193 ball bilan ikkinchi o'rinni egalladi. Germaniya esa Ispaniyani quvib o'ta olmadi. Ma'lumot uchun, hozirgi kunda La Ligada top 5 o'rinni egallab turgan jamoalar Barcelona, Real, Villarreal, Atletico va Betis.

0: Ория Дона'da реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha UzCoca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex.co va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
3: 16 mayda Hayot Bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: esda tuting. Sog'lik eng katta boylik. Salomatlik plus bilan sog'lom hayotni bugundan boshlang. Reklama huquqi asosida.
1: Assalomu alaykum qadrli radio tinglovchilar. Sog'lik eng katta boylik deyishadi. Shu boylikni asrash haqida bugun Salomatlik plus ruknida siz bilan suhbatlashamiz. Va bizni suhbatdoshimiz sog'lom turmush targ'ibotchisi, nutritsiolog, Gano shifo tashkiloti mahsulotlar bo'yicha eksperti Mahmurova Dilfuza Mahmurovna bo'ladilar. Dilfuza opa 2024-2026 yillarda ham dunyoda ham O'zbekistonda o'lim holatlarining qariyb 60% aynan yurak-qon tomir kasalliklariga to'g'ri kelmoqda ekan. Bu fakt, bu har ikkita o'limdan bittasi degani. Nega tibbiyot rivojlangan asrda eng muhim a'zoyimiz, ya'ni yuragimiz bizga bunaqa bir tez xiyonat qilyapti? Mana biz insoniyat qayerda xato qilyapmiz?
2: Juda to'g'ri savol. Hozirgi paytda yurak-qon tomirlari kasalliklari bilan o'lim dunyo bo'yicha ham birinchi o'ringa chiqib olgan. Avvalo, buning sabablari nimada? Zamonaviy insonning xatosi biz doim simptomlar ko'paygandan keyin unga qarshi kurashishga, ya'ni davleniya oshsa uni tushirishga harakat qilamiz. Lekin dori ichganda tomir ichidagi, ya'ni quvurlar deb atasak, ularni tomirlarni ichini tozalamaydi. Balki o'sha iste'mol qilayotgan ovqatlarimiz, trans yog'lar, shakar, kimyoviy konservantlar, bular hammasi tomir ichida zang, ya'ni tibbiyot tili bilan aytganda yog' tomchilarini hosil qiladi. Natijada yurak xurujlari ko'payapti. Endi dorilar bilan tomir ichidagi yog'larni tozalab bo'lmaydi va yana bir asosiy sababi qon tomirlaridagi yallig'lanish. Umuman barcha kasalliklarning sababi yallig'lanish bo'ladi. Yallig'lanishni ko'paygan sari yog'li tomchilar tomirlar ichida ko'payadi va natijada hozirgi paytda juda ham keng bo'lyapti hozir tomirga stent qo'yish. Avval birinchisi, keyin ikkinchisi va hokazo stentlarni qo'yiladi. Lekin stent qo'yish bilan butun tanadagi tomirlar tizimini tozalab bo'lmaydi. Ya'ni biz faqat oqibat bilan kurashyapmiz, uni keltirib chiqaradigan sabablar bilan emas.
0: Gano Excel bu shunchaki mahsulot emas. Bu sizning hujayralaringiz uchun ozuqadir. U muammoning ildizi, yallig'lanish sababi bilan kurashadi. Gano Excel tabiiy mahsulotlarini xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530-06-00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: O'zi Dilfuza opa, ilgari yurak va qon tomir muammolari bu keksalar kasalligi derdik. Ammo so'nggi yillardagi statistika biroz boshqacha. Yurak xuruji 30 yoshlilar uchun ham hozir xavf tug'dirmoqda, to'g'rimi?
2: Nafaqat 30, balki undan ham yosh insonlar yurak qon tomir kasalliklaridan va qon tomir kasalliklaridan fojiaviy ahvolda tugashyapti. Lekin hozirgi paytda yurak shuna

0: Shunaqa bir noyob element bor, organik germaniy degan, bu bosh miyani, nafaqat bosh miyani, yurak qon tomirini kislorod bilan to'yintiradi. Qon bosimini pasaytirishga va normallashtirishga yordam beradi. Osha ganoderman tarkibida adenozin degan modda borki, bu qonni suyultiradi va qon tomir elastikligini xuddi yosh bolani qonidek elastik qilib beradi.
1: Gano Excel tabiiy mahsulotlarini xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530-06-00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
0: Oxirgi paytlarda mana ayniqsa COVID-dan keyin 2020 yillardan keyin deyarli hamma insonlarda qonni quyilishi bu odatiy hol bo'lib qoldi. Qon quyilishi bilan bog'liq kasalliklar bu birinchi navbatda yurak qon tomir kasalliklar. Biz doimiy ravishda qonni suyultiradigan dorilarni ichamiz, lekin bu baribir vaqtinchalik. Lekin borib-borib uni vaqtincha qonni suyultirganimdan qon devorlaridagi yallig'lanishlar, qon tomir ichidagi o'sha tiqinlar, ya'ni bular ketmaydi, ularni soni ko'payib boraveradi. Aynan Gano Excel mahsulotlari sababi bilan, ya'ni yallig'lanish bilan kurashadi.
2: Dilfuza opa, mana qon quyilib ketdi. Biz unga vaqtida e'tibor bermadik va bu qanaqa oqibatlarga olib keladi?
0: Agar qon quyilishiga vaqtida e'tibor berilmaydigan bo'lsa, bu infarkt, insultga, birdan fojiaviy holatga olib kelishi mumkin. Chunki bizda shunaqa insonki, to oxirgi tochkaga bormaguncha, ya'ni tinimsiz bezovta qilmaguncha biz shifokorlarga murojaat qilmaymiz, lekin aynan Gano Excel mahsulotlari buni oldini olishi mumkin. Biz o'shangacha, o'sha og'ir fojiaviy holatgacha buni kutishimiz kerakmas.
1: Gano Excel bu shunchaki mahsulot emas. Bu sizning hujayralaringiz uchun zarur ozuqadir. U muammoning ildizi, yallig'lanish sababi bilan kurashadi. Gano Excel tabiiy mahsulotlarini xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530-06-00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
3: Salomatlik plus rukni o'z nihoyasiga yetdi. Bizning tilagimiz har doim sog'lig'ingizni qadrlang. E'tiboringiz uchun rahmat.
1: Esda tuting, sog'lik eng katta boylik. Salomatlik plus bilan sog'lom hayotni bugundan boshlang. Reklama huquqi asosida.

0: Brain daqiqa.
1: Biror kimsa yoki narsaning xavfsizligini, daxlsizligini ta'minlash uchun postda turgan kishi. Postbon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlatimiz rahbari 2-chi jahon urushi qatnashchilari holidan xabar oldi. O'zbekistonda jarima ballari 12 dan oshgan haydovchilar soni 49 nafarga yetdi. O'zbekistonda 2026-yilda elektron xizmat ko'rsatuvchi kompaniyalar jami 65.7 milliard so'm soliq to'lagan. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Aql ishonchli deb topgan ma'lumot so'zsiz qabul qilinadi. Aks holda eshitish va uni so'zlab berish hikmati asossiz bo'lib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. May kungi prezident farmoniga ko'ra Adliya vazirligi huzurida to'lovga qobiliyatsizlik ishlari agentligi va uning hududiy bo'limlari tashkil etiladi. Agentlik sohada yagona davlat siyosatini yuritish, jarayonlarni nazorat qilish va muvofiqlashtirish, shuningdek to'lovga qobiliyatsizlik tizimini raqamlashtirish bilan shug'ullanadi. Bu tashabbus korxonalarni faqat tugatish emas, balki ularni moliyaviy sog'lomlashtirish va qayta tiklash mexanizmlarini kuchaytirish maqsadida ilgari surildi. Prezident taqdimotida moliyaviy ahvoli og'ir 93 ming tadbirkorning faqat 10 ming bo'yicha to'lovga qobiliyatsizlik ishi ochilgani qayd etilgan edi. Soliq qo'mitasi 2025-yilda 110 nafar faol bloger faoliyatini tahlil qildi. 3 milliondan ortiq obunachiga ega 6 nafar top bloger 1 yilda jami 2.7 milliard so'm daromad olgan va 110.4 million so'm soliq to'lagan. Ular 360 ta stories va 184 ta reklama posti joylashtirgan. Tahlilga ko'ra, blogerlarning 55 nafari o'zini o'zi band qilgan shaxs, 33 nafari yakka tartibdagi tadbirkor, 22 nafari esa jismoniy shaxs sifatida faoliyat yuritmoqda. Soliq qo'mitasi blogerlar faoliyati ko'lami va xususiy maqomi o'rtasida nomutanosib borligini qayd etdi. Uchrashuvlarda reklama daromadlarini soliqqa tortish tartibi tushuntirilib, ayrim blogerlar o'zini o'zi band qilgan maqomida bo'lsa-da, amalda xodim jalb qilayotgani aytildi. Mutasaddilar daromadlar shaffofligi va huquqiy savodxonlikni oshirish zarurligini ta'kidladi. AQSh federal sudi Jeffrey Epsteinga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan suitsid yozuvini oshkor qildi. Hujjat 2019-yilda Epstein hushsiz holda topilganidan keyin aniqlangan va yillar davomida maxfiy saqlangan. Yozuvda hayot, o'lim va suitsidga oid bir necha keskin iboralar mavjud. The New York Times yozuvining aynan Epstein tomonidan yozilganini mustaqil tasdiqlay olmagan. Mutaxassislar ayrim iboralar uning elektron maktublardagi uslubga o'xshashligini aytmoqda, ammo hujjat rasman haqiqiy deb tan olinmagan. Sud yozuvni ommaviy axborot vositalari murojaatidan keyin oshkor qilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 7 may sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12074 so'm 28 tiyin, yevro 14218 so'm 67 tiyin va Rossiya rubli 160 so'm 86 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 8 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Gloria Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026-yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida har safargidek o'zgacha bo'ladi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
5: Har bitta toshkentlik o'zini qarzi deb biladi, menga yaxshi gumma top berishchi. Har gal men aytaman, menga gumma yoqmaydi, qatta yeding, falon joy etti qila olmaydi. Men seni shunaqa joyga olib boraman, boramiz, yeymiz, menga yoqmaydi. Bir oydan keyin boshqa so'raydi, yoqmadi, qatta yeding, falon joy etti qila olmaydi, buzilgan. Men shunaqa ivot, men agar qattadir shunaqa mazali gumma bo'lsa-yu, men hali topa olmagan bo'lsam kechdim. Qadim zamonlarda intelligensiya bir og'iz gapi bilan, bir og'iz fikr bilan butun jamiyatning fikrini o'zgartira olgan. Hozir Twitterda yig'ilib olishganda qaysi osh mazali degan savol bilan urushtirib qo'ysa bo'ladi.

0: Brain daqiqa.
1: Muayyan kasb-hunar va uning tartib-qoidalariga oid kitobcha. Biror ilmiy masalaga bag'ishlangan ilmiy asar, traktat. Risola.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlatimiz rahbari Moskvadagi g'alaba paradida ishtirok etmaydi. O'zbekiston sud boshqaruvchilari palatasi tashkil etiladi. O'zbekistonliklar 3 oyda davolanishga 5.4 trillion so'm sarfladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Infoterapiya. Har juma soat 20:10 da. Axborotga egalik, dunyoga egalik.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Yangi O'zbekistonga sarmoya kiriting. UzNiftdan boshlang. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
2: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmati.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo ekinzordir. Unga kim nima eksa shuni o'radi. Yaxshilikning hosili ezgulik, yomonlikning hosili yovuzlik bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 9-may kuni Rossiya poytaxtida bo'lib o'tadigan G'alaba paradida ishtirok etmaydi. Davlat rahbari Kreml e'lon qilgan mehmonlar ro'yxatida qayd etilmagan. Bunga shuningdek Markaziy Osiyo davlatlarining boshqa rahbarlari ham kiritilmagan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, paradda Abxaziya, Belarus, Laos, Malayziya, Slovakiya, Janubiy Osetiya, Serbiya yetakchilari ishtirok etadi. O'zbekistonda sud boshqaruvchilari assotsiatsiyasi negizida barcha sud boshqaruvchilarini birlashtiruvchi O'zbekiston sud boshqaruvchilari palatasi tashkil etiladi. Bu tizim Qoraqalpog'iston, viloyatlar va Toshkent shahridagi hududiy tuzilmalar orqali faoliyat yuritadi. Prezident farmoniga ko'ra 2026 yil 1-iyuldan palata va ayrim ta'lim muassasalariga sud boshqaruvchilarini tayyorlash huquqi beriladi. Palata a'zolikni to'xtatish, sud boshqaruvchisi vazifasidan ozod qilish bo'yicha sudga murojaat qilish vakolatiga ham ega bo'ladi. Shuningdek, sud boshqaruvchilari faoliyati uchun to'lanadigan haq bazaviy va natijaga bog'liq qismlarga ajratiladi. Sanatsiya boshqaruvchilari ayrim hollarda maxsus elektron tizim orqali tanlanadi. Bu o'zgarishlar sud boshqaruvchilari faoliyatidagi kamchiliklar, muddat buzilishi, asossiz xulosalar va soxta bankrotlik holatlarini aniqlashdagi muammolardan so'ng joriy etilmoqda. Yilning yanvar-mart oylarida O'zbekistonda sog'liqni saqlash sohasida ko'rsatiladigan xizmatlar hajmi 5.4 trillion so'mni tashkil etdi. Xizmatlar tarkibida eng katta ulush shifoxona muassasalariga to'g'ri kelib, 29.9% tashkil etdi. Tibbiy amaliyot va stomatologiya xizmatlari 17.5% bo'lgan bo'lsa, qolgan 52.6% boshqa tibbiy xizmatlarga to'g'ri kelgan. Hududlar bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich Toshkent shahrida qayd etilgan. Bu miqdor 2.5 trillion so'mni tashkil etadi. Keyingi o'rinlarda Toshkent va Samarqand viloyati turibdi. Shuningdek, Farg'ona, Namangan, Andijon, Buxoro, Xorazm va Qashqadaryo viloyatlarida ham yuzlab milliard so'mlik tibbiy xizmatlar ko'rsatilgan. Eng past ko'rsatkichlar esa Qoraqalpog'iston va Navoiy viloyati hissasiga to'g'ri kelgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 8-may sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12114 so'm 97 tiyin, yevro 14260 so'm 53 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 7 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 9-may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 11-16 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Eron futbol federatsiyasi rahbari Mehdi Toch FIFA prezidenti Gianni Infantino bilan shaxsan uchrashib, milliy terma jamoaning jahon chempionatidagi xavfsizligi yuzasidan muhokama olib boradi. Toch Tehron qat'iy shartlar qo'yilishini, jamoaning turnirdagi ishtiroki ularning bajarilishiga bog'liqligini aytdi. Biz FIFAga kutilmalarimiz haqida xabar beramiz. Agar ular buni bajara olsa, biz albatta ishtirok etamiz. Ammo agar bu masalalar hal qilinishiga kafolat bo'lmasa, unda hech kim bizni yoki tizimimiz asoslarini haqorat qilishga haqli emas degan Mehdi Toch. Kelasi mavsumda UEFA Chempionlar Ligasida La Ligadan 5 ta jamoa ishtirok etadi. Rayo Vallecano Strasbourg ustidan g'alaba qozonib, UEFA Konferensiyalar Ligasi finaliga chiqqanidan keyin La Liga uchun qo'shimcha o'rin kafolatlandi. UEFA har mavsumda 3 ta Yevrokubok, Chempionlar Ligasi, Yevropa Ligasi va Konferensiyalar Ligasi natijalariga ko'ra eng yaxshi 2 mamlakatga qo'shimcha o'rin beradi. Bu mavsumda Angliya 28.1125 ball bilan birinchi bo'ldi. Ispaniya esa 22.193 ball bilan ikkinchi o'rinni egalladi. Germaniya esa Ispaniyani quvib o'ta olmadi. Ma'lumot uchun hozirgi kunda La Ligada top 5 o'rinni egallab turgan jamoalar Barcelona, Real, Villarreal, Atletico va Betis.

0: Xo'p, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hammaga. 8-may sanasi 2026-yil muborak juma. Soatlarimiz 18 dan 12 daqiqa o'tganda ko'rsatyapti. Oriyat donon tinglayapsiz. Shiorimiz asl aynimas. Mikrofonda ro'parasida boshlovchi Bahodir Maqdiyev. Hamma yerda bayramona shukuh, xotira va qadrlash kuni munosabati bilan jamiki qayerdaki mana shunday joylar bo'lsa, xotiraydigan, qadrlaydigan harbiylarimiz, mana shu yurt uchun, vatan uchun o'zlarini jonini fido qilgan joylar bo'lsa, hammalarida obodlik ishlari amalga oshirilyapti. Xosatan qabristonlarimizda ham bugun ko'rib, tomosha qilib, qaytib, ziyorat qilib deganlar bor. Eshik oldilarida, qabriston oldilarida guldastalar, gullar sotib o'tirganlarni ko'ryapmiz. İçkərlərini qarab, tozalab, obod qilib yurganlarni ko'ryapmiz. Ertaga yanada shunday bo'ladi. Ota-bobolarimiz yotgan, urug'larimiz yotgan joylar, indamaslar olamini obod qilib, o'sha yerlarda ularning haqlariga duo qilib, tilovat qurollar qilib keladiganlarimiz bor. Yana bir-birimizni qutlaydiganlar, mana bir necha kunlar dam olish kuni deb e'lon qilingan prezidentimiz tomonlaridan, uzoq yaqindagilar, qavm qarindoshlar, dodalarni, buvilarni ko'radigan, nabiralarni o'baradigan holatlar, ana shulardan unumli foydalanishimiz kerak bo'ladi. Biroz turib, xalfana dasturi 19 dan jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot. Mehmonimiz borlar, aynan xotira qadrlash kuni munosabati bilan deb aytdim. Ulug' ustozlarni ijro yo'llaridan namunalar, o'zimiz ijro yo'llarimizdan qo'shiqlar ijro qilib o'tib ketgan san'atimiz namoyondalarini, ulug' piru ustozlarni eslab o'tamiz, xotirlab o'tamiz, yod etamiz. Tanigan bilganlari, shogirdlari, oila a'zolari, boshqalari juda bo'lmaganda bir xotirlab qo'ysalar, ularning ham ruhlari shod bo'ladi degan ma'noda mana shu ishni amalga oshiryapmiz. Mehmonimiz xushovoz xonanda, hamsozanda Ulug'bek Xo'jayev. Bundan ozgina fursat avval kelgan edilar, lekin ijrolarida aynan o'sha ustozlarni, Komiljon otani yozublarini, Otajon Xudoshkurovlarni, Ortoq Otajonovlarni, Rahmajon Qurbonovlarni, xosatan Xorazm ijro maktabi yo'nalishini, ulug'larini, ustozlarini yo'llaridan namunalarini ayta oladigan va eslashga arzigulik bir alohida xotiratlarimiz ham yo'q emas. Shularni ham eslab bir yod etib qo'ysak, menimcha juda soz bo'lardi. Reklamga navbat beraman. Qo'shiqlar ketma-ketligi, yana orada sizlar bilan ham suhbat bo'lib turamiz. Mehmonlarni kutib olib, ular bilan ozgina mashg'ul bo'lishimiz kerak.
1: Oriya donoda reklama. Taksida qulay, do'konda qulay, bolalar maydonchasida qulay, restoranlarda qulay, pul o'tkazish ham qulay. UzCard kartalari bilan to'lash hamma joyda qulay. UzCard, qulay yashay.
2: Diqqat! O'zbekiston energetika haftaligining xalqaro ko'rgazmalariga tashrif buyuring. Neft va gaz, OGU, energetika va muqobil energiya manbalari, Power Uzbekistan. 12-13 va 14 may. Manzil KX. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
3: Yangi O'zbekistonga sarmoya kiriting. UzNiftdan boshlang. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: tushungan tushundi.
1: Tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib boramiz.
2: Vasiyat. Nabiram. Agarda hozir ovozimni eshitayotgan bo'lsang, metanga borchi. Navbatim keldimikan?
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

ulug' ustozlarini yod etib. Mehmonimiz xushovoz xonanda Ulug'bek Xo'jayev. Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.

0: Brain daqiqa.
1: Chuqur bilim, yuksak madaniyat va maxsus notiqlik salohiyatiga ega bo'lgan jamoat oldida nutq so'zlovchi notiq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Navbatimiz rahbari 2-chi jahon urushi qatnashchilari holidan xabar oldi. O'zbekistonda jarima ballari 12 dan oshgan haydovchilar soni 49 nafarga yetdi. O'zbekistonda 2026-yilda elektron xizmat ko'rsatuvchi kompaniyalar jami 65.7 milliard so'm soliq to'lagan. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Oriyat donada fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Ория Донода реклама.
1: 16 mayda Hayot Bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
2: Diqqat! To'qimachilik va tikuvchilik sanoati Textile Expo Uzbekistan Spring xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 13-14 va 15 may kunlari UzExpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
3: Yangi O'zbekistonga sarmoya kiriting. UzNiftdan boshlang. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
4: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlari bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmati.
5: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kimda saxovat, shijoat, go'zal xulq, insonlarga g'amxo'rlik, rahim shafqat, qanoat, boshqalarning rizq ro'zini zimmasiga olish kabi fazilatlar bo'lsa, qalblar unga moyil bo'lib, uni ardoqlaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: mexanizmlarni kuchaytirish maqsadida ilgari surildi. Prezident taqdimotida moliyaviy ahvoli og'ir 93 ming tadbirkorning faqat 10 mingtasi bo'yicha to'lovga qobiliyatsizlik ishi ochilgani qayd etilgan edi. Soliq qo'mitasi 2025-yilda 110 nafar faol bloger faoliyatini tahlil qildi. 3 milliondan ortiq obunachiga ega 6 nafar top bloger 1 yilda jami 2.7 milliard so'm daromad olgan va 110.4 million so'm soliq to'lagan. Ular 360 ta stories va 184 ta reklama posti joylashtirgan. Tahlilga ko'ra, blogerlarning 55 nafari o'zini o'zi band qilgan shaxs, 33 nafari yakka tartibdagi tadbirkor, 22 nafari esa jismoniy shaxs sifatida faoliyat yuritmoqda. Soliq qo'mitasi blogerlar faoliyati ko'lami va xususiy maqomi o'rtasida nomutanosib borligini qayd etdi. Uchrashuvlarda reklama daromadlarini soliqqa tortish tartibi tushuntirilib, ayrim blogerlar o'zini o'zi band qilgan maqomida bo'lsa-da, amalda xodim jalb qilayotgani aytildi. Mutasaddilar daromadlar shaffofligi va huquqiy savodxonlikni oshirish zarurligini ta'kidladi. AQSh federal sudi Jeffrey Epsteinga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan suitsid yozuvini oshkor qildi. Hujjat 2019-yilda Epstein hushsiz holda topilganidan keyin aniqlangan va yillar davomida maxfiy saqlangan. Yozuvda hayot, o'lim va suitsidga oid bir necha keskin iboralar mavjud. The New York Times yozuvining aynan Epstein tomonidan yozilganini mustaqil tasdiqlay olmagan. Mutaxassislar ayrim iboralar uning elektron maktublardagi uslubga o'xshashligini aytmoqda, ammo hujjat rasmiy man haqiqiy deb tan olinmagan. Sud yozuvini ommaviy axborot vositalari murojaatidan keyin oshkor qilgan.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 7 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12074 so'm 28 tiyin, yevro 14218 so'm 67 tiyin va Rossiya rubli 160 so'm 86 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 8 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Xalfana dasturida xotira va qadrlash kuni.

0: ulug' ustozlarni yod etib. Mehmonimiz xushovoz xonanda Ulug'bek Xo'jayev. Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.
1: Opa, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdorlar, assalomu alaykum bizni tinglayotganlar, bizni tomosha qilayotganlar, yanglishmadingiz, oriyat donodan ko'rsatamiz hamda gapiramiz. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot deymiz. Har juma kuni yangi mehmonlarni olib kelishga harakat qilamiz. Ko'pchiliklar bizga qadrdon kishilar, ba'zi birlar birinchi marotaba keladiganlar, ba'zi birlar qayta-qayta keladiganlar bor. Avvalo ularga rahmat deymiz. Oriyat donoda xalfana dasturi xotira va qadrlash kuni munosabati bilan qadrdonimiz, ko'p yillardan beri do'st qadrdonimiz, Lazgi ansamblida ham faoliyatlar yuritib, hozir ham birga faoliyat olib kelyapmiz. Ustozlarimiz ijroli yo'llaridan, ularning fikrlaridan, ularning aytgan so'zlaridan saboq olib, o'shalarga havas qilib ijodda kelayotgan Ulug'bek Xo'jayev qadrdonimiz bugun oriyat donoda siz bilan, biz bilan birgalar. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom Bahodir aka.
1: Xush kelibsiz.
2: Xushvaqt bo'ling, salomat bo'ling.
1: Siz ham oriyat dononi, xalfanani qadrli muxlislaridan hisoblanasiz.
2: Rahmat.
1: Shinavandalardan hisoblanasiz. Har bitta eshitirishdan keyin, ko'rsatuvdan keyin o'zingizning fikringizni bildirasiz. Kim qanday

0: qilishdi, qanday ijro qildi, ma'qul bo'ldi, juda zo'r, mana bu sal xomroq yigit ekan, mana shu sal boshqacharoq yondashib qo'ydi, bu yerda bir katta joyligini, pirxona ekanligini sezmadi degan gaplarni ham aytib qo'yasiz. Bu ulug' joylar bejizga xotirlamaymiz bugun. Ustozlarni, ulug'larni, ko'pchilikni ko'rdik, birgalashib gaplashdik, duolarni oldik, ko'pchiliklarini tovushlari, ovozlari, hatto video tasvirlari mana shu oriyatdoridan yozilib qolgan oltin bisotimizda saqlanadi. Kechki fursatlarda bir shingil jonliydan berib boradigan holatimizdan bor. Endi o'zingiz ham ustozlarni an'anasiga sodiq qolib, tor doira bilan tashrif buyurdingiz. Hatto ikkitadan torlar olib kelibsiz.
1: Doim
0: aytaman, shay bo'lib turish kerak. Nafaqat siz ikkita tor, hatto doiradagi ustoz ham ikkita doira olib kelganlar. Bularni ham tanishtirib qo'ysangiz.
1: Har doim kelgan shu ustozim Ahmadjon Otamuratov har doim shu yonlarimda, kamarbasta bo'lib, dalda bo'lib, nafaqat san'at yo'lida, balki shu hayotiy fikrlarini ham bildirib turadilar menga. Sahnada qanday to'ylarda qanday shu
0: aman bo'lsinlar, aman bo'lsinlar. Assalomu alaykum Ahmadjon aka, xush kelibsiz.
2: Xushvaqt bo'ling Bahodirjon.
0: Baraka toping.
2: Uzoq bo'lsin.
0: Rahmat.
2: Ko'rsatuvlarni juda avjida. Qazaq eshitamiz, sizni hurmat qilamiz.
0: Rahmat.
2: Faqat sizni suxandon, balki aktyor sifatida ham sizni juda ham yaxshi hurmat qilib.
0: Rahmat.
2: Salomat bo'ling.
0: Baraka toping. Salomat bo'ling. Bugun ukangiz yonida, shogirdingiz yonida birgalashib kelganingizga, qanot bo'lib kelganingizga rahmat sizga. Hayajonni yengib, yonlarida doirada jo'r bo'lib, yonlarida qo'shilib hamnafas bo'lib tursangiz, biz xursand bo'lamiz. Ulug'bek aka, boshladik birinchi ijro bilan.
1: Xudo xolasa, bugun ustozlarni xotirlab deb mavzu bo'lgani uchun yana shu ortiq ustozni ashulalaridan boshlayman deb niyat qildik. Xudo xolasa, boshlaymiz.
0: Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Marhamat.

0: Yaşayın, rahmat salamat bo'lin, omon bo'ling. Endi Ulug'bek aka ozgina tarjima hol yurtdoshlarimiz siz bilan muloqot qilishlari uchun Ulug'bekjon deydilarmi, Ulug'bek aka deydilarmi, asli qayerdan bu uyga degandek bir savollarda. Shuning uchun ozgina tanishtirib ketsangiz o'zingizni.
1: Oldingi safar ham
0: endi yangi muxlislar ko'p bo'ladi, oldingini esla olmaydi, shuning uchun
1: shu men familiyam Xo'jayev Ulug'bek
0: Atabayevich. Siz.
1: Xorazm viloyati Qo'shko'p tumanida, Oqtarban qishlog'ida tug'ilganman. Oldingi safar aytganimdek, shu o'rta maktabni bitirib, 1994-yilda oldingi Abdulla Qodiriy nomidagi madaniyat institutiga o'qishga kirganman. Hozir O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti deb yuritiladi. 99-yilda bitirib, shu bo'yicha Toshkentda ijod qilib kelyapman. Mana 32 yil bo'lyapti buni xolasa. Hozirda shu san'at va madaniyat institutida faoliyat olib boryapman.
0: Juda ham soz yozuvlar ko'p ekan. Shavkat Vahobovich, Ulug'bek Mirzo ijodingizga muvaffaqiyatlar debdilar.
1: Rahmat.
0: Rahmat. Tohir Ibragimov, assalomu alaykum, hurmatli Ulug'bek aka, qadrli Bahodir aka, ijodlariga omad tilaymiz. Ovozlari gap yo'q. Jizzaxni Baxmalidan dam olgani borgandik. YouTube'dan onam, xolam duo qilib hammamiz tomosha qilyapmiz debdilar.
1: Rahmat, salomat bo'lsinlar.
0: Baraka topinglar. Mana tomosha qilib, ko'rib, dam olib o'tirishgan ekan Jizzaxda, Baxmalda, so'lim joylarda havo salqin bo'lsa kerak u yoqlarda. Bizda ozgina dimroq. Toshkentda dim bo'ldi bugun, ancha shobada bo'lsa ham
1: shamol bulut bo'ldi-da.
0: Ha, bulut bo'lganchi juda havo isib ketdi, lekin issiq shamolga o'sha garm sel dedim, boshqa dedim, shunaqa savol bo'ldi.
1: Shunga ham shukr.
0: Oybek Xo'jayev yozdilar. Ahmadjon akamga salom deb qo'ying. Deb
1: kim bo'ladi Oybek Xo'jayev?
0: Ha, Oybek Xo'jayev salom debdilar. Ha, Bahrom Abdumajid deb xush kelibsiz. Yaxshimisizlar hammanglar deb yozgan ekanlar. Rahmat, omon bo'linglar. Qisqa reklamga o'tib olamiz. Keyin yog'ini davom ettirib boramiz. Reklama oriyat donoda.
2: Donoda reklama. Yangi O'zbekistonga sarmoya kiriting. UzNiftdan boshlang. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
3: Diqqat! To'qimachilik va tikuvchilik sanoati Textile Expo Uzbekistan Spring xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 13-14 va 15 may kunlari UzExpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
4: Taksida qulay, do'konda qulay, bolalar maydonchasida qulay, restoranlarda qulay, pul o'tkazish ham qulay, UzCard kartalari bilan to'lash hamma joyda qulay. UzCard, qulay yashay.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Davom etamiz aziz do'stlar. Xalfana dasturi Ulug'bek Xo'jayev, qo'ng'iroq bor 71 203 10 65 eshitib ko'ramiz. Labbay, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum Bahodir aka.
0: Va alaykum assalom.
5: Ulug'bek Xo'jayev, assalomu alaykum.
0: Buning
5: savolim shundan iborat ediki, Xorazm suvorilaridan ham ijro etib turasizmi, keyin kimlar tomonidan ijro etilgan suvorilarni ko'proq eshitasiz? Javobingiz uchun oldindan rahmat.
0: Rahmat, İzzatullah sağ bo'ling, salomat bo'ling.
1: Rahmat. Men endi oldingi chiqishlarimda ham ko'p aytganman. Men o'zi Xorazm maqom yo'llariga qiziqaman va aytaman inshaalloh qo'ldan kelgancha. Hozir ham galdagi har safar kelganda bitta albatta Xorazm maqomlaridan borman deb aytaman.
0: Aha, yashang, salomat bo'ling. Yana bitta qo'ng'iroq labbay.
6: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
6: Bahodirjon, men Andijon bog' shimoldan Rasul aka bo'laman.
0: Labbay.
6: Bu Ulug'bekka omad tilayman. Xorazm xalqini qo'shiq aytishni bilmaydigan odamda o'zi yo'q.
1: Rahmat.
6: Xorazm xalqi juda qo'shiqlarga, bu nimaga, san'atga yaxshi bo'ladi.
0: Aha.
6: Bularga men qoyil qolaman. Rahmat san'atlariga, ovozlariga, badiiy omadini bersin.
1: Rahmat, salomat bo'ling.
0: Salomat bo'ling. Albatta oson emas. Xorazm ijrochilik maktabi, ayniqsa suvoralar, ona suvoralar deydi, boshqa deydi, juda baland avj pardalarda kuylanganlari bor. Va hamma ham uni eplolmaydi. U feruzlaniku qo'yaverasiz endi 1 2 3 bo'lib ketaveradi. Juda murakkab yo'nalishlarimiz bor. Uni ustozlarim juda keltirib ijro qilib qo'ygan joylari ham yo'q emas. Qo'ng'iroqlar, assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
7: Namangan viloyat Mingbuloq tumanidan Qilichov Abdurahman, pensioner pedagog.
0: Labbay domla.
7: Xo'p. Bu yigitimizga Xorazmga ekan, Xorazmda haqiqatan ham hamma san'atkor. Salkam 100%.
0: To'ppa-to'g'ri.
7: Ular Toshkent Farg'ona yo'nalishi bo'yicha ham qo'shiq aytadilarmi? Shuni so'ramoqchiman. Rahmat oldindan.
0: Salomat bo'ling, omon bo'ling. Menimcha tadbirlarimizda mustozotlar ayrilmasinlar ham yangragan. Bilmasam, ha, to'g'rimi? Chunki Lazgan ansamblida ham faoliyat yuritgansiz. Serqirra bo'lish kerak. Biz xorazmlik bo'lganimizdan faqat bitta yo'nalishda ijro qila olmaymiz. Hammani bilasizlar, ustozlarni ham bilasizlar, Ortiq aka, boshqalar hammalari ham aralash qilib aytishgan. Toshkent, Farg'ona, Buxoro, Samarqand qilishib, Xorazm bir-birini almashib aytgan joylari ko'p. Menimcha sizda ham
1: albatta shunday
0: bo'lsa kerak.
1: Shu tadbirlarda aytganingizdek shunday ijro qilib turamiz. Endi hali bularni gaplarda Jonbali efirda nima qilib ijro qilmadim. Endi bundan buyog'iga endi sekin
0: tayyorlanib kelsangiz bo'ladi. To'g'ri, lekin xorazmliklarni 85%, 90%, 95% hammasi qo'lida soz bilan. Besh kitayotgan bolasini yig'lashi ham suvorani ohang kelatib hazillashamiz ko'p holatlar. Men xursand bo'lamanki, xorazmliklarni hammasini qo'lida tor borligidan. Juda bo'lmaganda tor bo'lmasa, ayollarimiz ko'proq akkordion, xalvachilik yo'nalishlarida. Men kuni kecha Irodani ko'rgandim, Iskandarovani. Qachon u bu desam, oy Bahodir aka ancha yo'y dedim, ancha bo'l chalmaganimga deb qoldi. Nega chalmayapsiz? Chaling, chaqiraman, tayyorlanib turing deb aytib qo'ydim. Keyin Rokilani ko'rdim yaqinda, unga ham shuni aytdim. Keling, tor ko'tarib keling. Olmaxon opam, onam dermarlardan ayting. Xo'p, xo'p, xo'p, og'a, og'a, Bahodir aga, xo'p, xo'p, xo'p deb u ham bunisi ham silliq-silliq qochib qolishdi
1: kelasi. Yo'q, Rokilaxon davomiy chalyadi u.
0: Chalyapti?
1: Har doim chalib, qo'lida sozi bor Rokila.
0: Ha, ha. Iroda sal chalmayapman degandek qildilar. Men chalib turing deb qo'ydim. Qo'ng'iroqlar, bay assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum, xayrli kech, Bahodirjon.
0: Labbay.
8: To'raqo'rg'on tumanidan Ma'rufjon aka bo'laman.
0: Labbay.
8: Ha, kuchli-kuchli nimalarni olib kelasiz, shunavandalarda eshitib maza qilyapmiz. Shukurlar mehmon.
1: Salomat bo'ling, assalomu alaykum.
8: Endi qo'shiqlarni mana maza qilib eshityapmiz. Reklamadagi ham rejada bo'lsa kerak.
1: Albatta.
8: Shu meni bitta savolim shuki, bu Otajon Xudoshukurovdan ham agar o'sha rejangizda bo'lsa bir to'rt qator o'sha Jayhon shamolidan.
0: Nima

0: Rashi bo'lasizlar, ey, nima so'rashi bo'lasizlar?
1: Qo'ldan kelgancha.
0: Ana bizni shinavandalar qanaqa Jayxon shamollarini so'rashadi darrov. Xo'p bo'ladi, navbatdagi ijro, o'zingiz ijrosidan nima rejangizdan?
1: Hozir birinchi savol bergan ekamiz, to'g'ri savol berdilar, shu Xorazm suvarasidan. Sabti suvara Hojixon Boltayev ijro qilgan. Shu yo'ldan biz suvara aytamiz.
0: Eslab qo'yamiz ustozlarimizni,
1: ustozlarni eslaymiz.
0: Ha, xotirlab qo'yamiz, xotira va qadrlash kuni munosabati bilan ustozlarimizga harakat qilamiz. Ha, ularning ijro yo'llari, plastinkalarga chiqqan paytlar, eshitgansizlar, oynay jahonlarda oq qora tasvirlar.
1: Albatta.
0: Marhamat.

İşkin olsun din haber yok. Bir sen ke

0: Rahmat bo'ling, rahmat, omon bo'ling. Kamoliddin Ubaydulla deb yozibdilar. Qirg'izistondan eshityapmiz deb. Omon bo'lsinlar, Kamoliddin Ubaydulla Qirg'izistondan. Mumkin bo'lsa Bobomurod Hamdamni ham eslab o'tsanglar debdilar. Rahmat, xo'p bo'ladi, albatta imkon bo'lsa. Anvar Ahmedov Tverdan yozyapman, ko'rib turibman, tomosha qilyapman. Lazgi ham bo'lsin debdilar. Xo'p bo'ladi, qaraymiz. Hop, Abduhop Islomov yozibdilar. Ulug'bek ijrosida kelsin, zo'r chiqsa kerak-a debdilar. Hojixon Boltay ruh shod bo'ldi. Xotira kuni arafasida tashakkur, ajoyib ijrolar shodasi bo'ldi. Bardavom bo'lsin. Abduhop aka Islom, rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Shunaqa chiroyli so'zlarni yozib xonandalarga bizga kuch-quvvat beradigan, ilhom baxsh etadigan sizlar, muxlislar bo'lasizlar.
1: Kelsin ham ijro qilamiz o'zi. Ijro qilib bilmiz, rejada, lekin yo'q edi, uzr so'rab keyingi nimalarda ijro qilamiz inshaalloh.
0: Xo'p bo'ladi. Shuning uchun doim aytishadiki, bizni san'atkorni san'atchi qilgan xalq deydi. Sizlar bizni olqishlar qilib, bizni tepaga ko'targan, yuqoriga chiqargan sizlar. Yuqoriga olib chiqargan ham xalq, pastga tushirib qo'yadigan ham xalq degan ustozam G'olomjon Yoqub ham aytganlar, avval kelganlarida duo qiling deganimizda chopon yopib tabriklab tug'ilgan kunlari edi. Hamma narsa xalqda deb aytdilar. Hamma narsa xalqda. Xalq hammamizni ko'taradigan, san'atni, madaniyat, ma'naviyatni hammasini yuksaltiradigan bizning xalqimiz. Mana shu xalqimizning baxtiga oriyat dono omon bo'lsin, salomat bo'lsin deb duo qilgan joylari bor. Shuning uchun hammanglarning fikrlarida jon bor. Hammasini qabul qilamiz. Sizlarni duoyinglar bilan mana shunaqa chiroyli ijrolarni qilib, elni, yurtni ichida ijodimizni qilib yuribmiz. Soatlarni to'g'rilaymiz.
2: Brain daqiqa.
3: Biror kimsa yoki narsaning xavfsizligini, daxlsizligini ta'minlash uchun postda turgan kishi. Posbon.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 8-may kuni amaliy tashrif bilan Moskva shahriga jo'nab ketdi. O'zbekiston sud boshqaruvchilari palatasi tashkil etiladi. O'zbekistonliklar 3 oyda davolanishga 5.4 trillion so'm sarfladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
5: Xalfana dasturida xotira va qadrlash kuni. Ey

0: ishimda past bo'lib, o'g'itlarni olib yurganmiz, lekin haqiqatda meni hozir esimga soldilar, bitta o'g'itlar har doim esimda turadi. Sen ijod qiladigan bo'lsang, hech qachon tanilaman deb shoshilmagin.
1: Ha.
0: Ijodni mustahkam, mukammal qiyin, xalqni o'zi seni ko'taradi degan. Ijodni shoshilmasdan mukammal ijod qiyin degan. San'atkor shunday bo'lish kerak deganlar.
1: O'zlari ham xuddi shunday edilar, shunga amal qiladilar. Juda ham sodda, juda beg'ubor, unaqa katta, yosh, mansab, mansabdor degan kishilarga umuman qaramasdilar. Qachon taklif etgan bo'lsa, doim jon deb kelganlar.
0: Yana bitta faxr bilan har doim aytaman, aytsam o'zim ham xursand bo'laman. Sen doirachi emassan, sen usulchisan dedilar. Ashulachini usul, sen ashula aytiradigan usulchisan dedilar. Maqtanish bo'lmasin.
1: Rahmat, men ham Peterdan ko'rib o'tiribman, Bahodir aka sog' bo'ling debdilar. Bu Oybek Xo'ja Peterda, Peterburgda.
0: Ha.
1: San Peter, ha, u yerda.
0: Ukam, ukam.
1: U yerdamilar?
0: Ha, Peterda. Ha, ukam degan esimga tushdi. Bugun mendan keyingi ukam, biz besh aka ukamiz deganman, oltita aka ukamiz.
1: Aha.
0: Men ikkinchisiman.
1: Aha.
0: Bu ukam 5-chi ukam.
1: Ha.
0: Mendan keyingi 3-chi ukam Umidbek Xo'jayev, u ham hofiz. Uni bugun tavallud kuni, tug'ilgan kuni.
1: Ha. Ular Xorazmdamilar?
0: Xorazmdalar. Yaqinda Xorazmga borib keldim. Sinfdoshimiz to'y qildi, kelin oldi, shunda ko'rishib, aka tug'ilgan kuniga qolmaysizmi dedilar. Men aytdim, Xudo xolasa dedim, umring uzoq bo'lsin, keyingilari bo'laman. U yoqda ish qizg'in. Qalaversa men efirda tabriklayman degandim, mana nasib qildi.
1: Tabriklab qo'yamiz Umidbek Xo'jayevni.
0: Umidbek ukam, jigarim.
1: Qachon olib kelasiz? Ular ham xopis dedingiz, qo'shiqchi dedingiz. Qachon keladilar?
0: Xudo xolasa olib kelaman.
1: Birgalashib Xo'jayev bilan olib keling. Hammasi ijoddami? 5 aka uka, 6 aka uka?
0: Yo'q, 4 talamiz ijoddamiz. Akam akordeonchi, men doirachi bo'lganman.
1: 3 galdan bir akordeonchi olib kela olmayapmiz.
0: Xorazmda bo'l, bitta o'zim Toshkentdaman.
1: 3 galdan biri bizga na g'ichchi topiladi. Skripkachi, na akordeonchi topiladi. Topgani Ulug'bek Xo'jayevga to'g'ri kelmaydi.
0: Shu
1: menga tushib kela olmaydi Bahodir aka, biz o'zimiz tor doirada boramiz. Men gaplashib beraymi bir ikkita sir? Yo'q, kerak emas.
0: Endi xalat bersalar ham bo'lmaydi-da. Katta gap bo'lmasin. Ali temadan chetlashmaylik, men ukamni tabriklab olay. Umidbek ukam, umring uzoq bo'lsin jigarim, men sen bilan faxrlanaman har doim. Kreativga to'ldilar. Oilasi bilan baxtli bo'lsin. Endi uzoqdaman baribir to'lqinar.
1: Tabriklaymiz, rahmat, omon
0: bo'lsin.
1: Bolalariga bosh bo'lsin, rahmat. Parkatdan chotqol tizmasida tomosha qilyapmiz. Chotqolda bizni yozib qo'yibdi. Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Navbatdagi ijroga o'tamiz aka.
0: Navbatdagi ijro shu ona haqida aytaman-ku har doim.
1: Onalar haqida.
0: Onamdan ashula qilganman. Shu ijro qilishga harakat qilaman.
1: Bormilar otaxon, onaxonlar?
0: Onam rahmatli bo'lib ketganlar yosh paytlarimizda.
1: Aha.
0: Men 3-chi sinf bo'lganman. Besh aka uka qolganmiz. Shunga atab ko'p ashula.
1: O'tganlar oxiratlari obod bo'lsin. Yod etamiz bugun. Marhamat, onalar haqida.
0: Ona haqida, mayli. Salomat.
1: Onalar haqida ijro qilamiz. Borlarimiz tanjonlari sog' bo'lsin, umrlari ziyoda bo'lsin. Otaxonlarimiz ham uzoq umr ko'rishsin hammalari. Marhamat. Mana jigarlarni tabriklash qani. Ko'rdinglarmi? Jigarlarni tabriklash o'zimiz ko'zimizga yosh keladi. Tomog'imizga tiqilib qoladi ovozimiz.

0: Barakalla, yashang, salomat bo'ling, omon bo'ling. Azamat Alloh berganib yozibdilar. O'zim asli xorazmlikman, hozir Estoniyadaman, tomosha qilyapman, debdilar. Salomat bo'ling, mana xorazmlik Estoniyada Boltiq bo'yida ekanlar. Assalomu alaykum, Dubaydan salomlar, debdilar. Maza qilib ko'rib tomosha qilamiz radiodan, maza qilamiz. Faqat rahmat uchun, rahmat aytish uchun kirdim YouTube'ga. Abduvaqt yozgan ekanlar. Reklamni kamroq bersangiz deb yozgan ekanlar-da. Reklam mani oyligim, baraka topkur. Biz qanday qilaylik, nodavlat radio kanal. Maza qilardim, reklam chiqib qoladi-da debdilar. Reklamimiz yarim minut, bir minut-ku. Unaqa vaqt ketma-ket bermayman-ku. 15:45 da o'chirib turing radioni. Yana yoqaveras bu yog'ini. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum. Ulug'bek Xo'jayev mehmonimiz, labbay.
1: Assalomu alaykum, Bahodirxon, yaxshimisiz?
0: Rahmat, salomat bo'ling.
1: Andijondan Tursunboy otaman.
0: Labbay.
1: Qanday qilib kimda boryapsiz? Joy. Rahmat shunchalik olib kelib bizni qariyalarni o'ylab nima qilganingiz uchun.
0: Rahmat, rahmat.
1: Sog' bo'lsinlar, ilonni kelgan mehmonlarimiz xush kelibsizlar. Ilon sog' bo'linglar, ovozingizga ovoz qo'shilib. Hatta unvonlarga hamisha ega bo'linglar.
2: Assalomu alaykum, rahmat.
1: Rahmat imkonlar uchun maza qilyapsiz. Minnatdormiz sizlarga.
2: Salomat bo'ling, rahmat
0: katta. Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Ustozlar haqida gap ketdi yuqorida. Sozlar haqida, torlar haqida. O'zingiz ham ta'mirlaysiz, yaqinda bir ko'rdim.
2: Aha, mana shu torni o'zim qopladim yaqinda.
0: Ha, mana uni hamma qo'ldan kelmaydi-yu o'zi.
2: O'zi o'rganib, sekin olding safar ham aytdim, ishxonamizda Bahromjonda yig'ib.
0: Ha, ha, ha.
2: Shu bilan birga boylab mana padalar ham bog'lab, buni ham bog'lab,
0: qoplab. Ha, shu ko'rib qolgan joyim bor edi, bo'sh turganda kosasi, keyin bunday qarasam alohida teri turibdi, boshqa turibdi. Keyin buni o'zini alohida ustalarga olib boriladi shekilli desam, ha, sekin-sekin qilyapmiz. Odam qilgan ishi odam qiladi dedi, ha. O'zimizniki bu torlar yo bu ham xorijnikimi?
2: Xorijniki, anaqa bu oldingi aytgan Bakuni, mendim buni qadimiy tor aytgancha bu.
0: Ha, ha.
2: Buni shu qo'limga kelib qoldi, ustozlar chergan, hatto Komiljon Otanozov ham ushlagan deyishdi buni.
0: Oho.
2: Rashtonni. Buni sababchi bo'ldi Saddin aka ustoz bor, Olmaxon opaning yonlarida akademchalik bergan.
0: Ha, ha, ha. Kelganlar bu yerga.
2: Boylovlar. Shular aytdi, Ulug'bek sanda biz tor bor, lekin uni qarash kerak, parvarish qilish kerak, qarovsiz qolganda shartta oldimda ta'minladim mana. Xudoga shukr, olib yuribman ustozlarni. Duo qilib
0: baraka toping. Salomat bo'ling. Abduvaqt aka, men uni yaxshi bilmas ekanman. Reklamni siznikini aytmayapman. Videoda YouTube'ni ham o'zida shunaqa joy bo'ladi debdilar. Bilmasam men u bizniki ham bormikin, men tushunmayman uni. Texnikani o'rtog'i emasman. Rahmat. Salomat bo'ling. Hop, kim ekanlar? Muharram Sadiq Ikromovami? Shunaqami? Assalomu alaykum. Ijodkorlarga omad tilaymiz. Baraka toping Bahodir aka deb Muharram opa yozgan ekanlar. Qo'ng'iroq, labbay, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum Bahodir aka, yaxshimisiz?
0: Rahmat, va alaykum assalom.
3: Kechagi bayramlaringiz bilan, kecha telefonni GAIdan oldin qilardimmi, nomeringizni bilmadim aka. Bayramlaringiz bilan kechagi.
0: Xo'p, radio kuni bilan tabriklayapsiz. Xo'p bo'ladi, rahmat, rahmat.
3: Samarqand viloyati Urgut tumani, Jozmon mahallasidan Saidmurod bo'laman. Akani ovoziga gap yo'q, ko'z tegmasin.
2: Rahmat, salomat.
3: Yuqori pardalarga aytadigan ovozi bor ekan, iloyim ko'z tegmasin. Tabriklayman hammasini.
0: Rahmat, salomat bo'ling. Sizlar ham Samarqand ham juda xorazmchani yaxshi ko'radigan yo'nalishda. Ustozam Ortiq akam juda ko'p marotaba Samarqandda bo'lardilar. O'sha yerlarda, yig'inlarda boshqalar juda ko'p aytishar, chunki Samarqand ahli ham juda xorazm navolarini yaxshi ko'radigan, Xorazm ijro maktabini juda hadan olgan odamlar edi-da. Shuncha mana qo'ng'iroq qilib, hatto avch pardalarni ham ko'rib aytib turishibdi. Oson emas bu narsalarni aytish, o'sha oradagi nim pardalar deydi. Kichkina nim pardalargacha qo'shib aytmasangiz, o'sha eshitadigan shinavanda boshqalar darrov sezadi. Ey, ana joyi bunday bo'ldi, mana joyi bunday bo'lib ketdi. Bir Ortiq akam aytuldi, falonda aytgan desa, bir joyi qolib ketib, tashlab ketsalar, "Ey, o'sha joyi qolib ketdi" degan. Shinavandalar juda bilishadi, sezgir bo'lishadi, qayeri qolib ketsa, qayeri tushib qolsa, shu joylarni juda aytib, chunki ular ichida aytib yurib, boshqa qilib, xirgoy qilib o'rganib qolganda sezib yurgan, quloqida yangrab yuradi. Shunday. Xo'p, qisqagina reklamchani o'tkazamiz. Keyin o'sha qo'shiqni reklamda yangrayotgan ustozlarni ijro so'rashdi, iltimos qilishdi.
2: Ha,
0: ustozlarni yo'lidan ijro qilamiz.
4: Oriyat donoda reklama.
5: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Qush Kuşbegi Koçası 14. A üyde joylaşken İştihan Zığır Aşı'ga kelin. Samarkand Zığır Aşı, Buhar Aşı Aşı Safi, Toshkent Toy Aşı, mazası og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. İştihan Zığır Aşı, go'shtlari pay, iştaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
4: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026 yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19 da Xalqlar do'stligi saroyida maestro Kamoliddin Urumboyev hamda O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Telefon 95 199 84 77. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Hop, davom etamiz Ulug'bek Xo'jayev ijrolarida. Demak, navbatdagi so'ragan, istagan, iltimos qilgan taronaga o'tsak yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Ulug'bek aka, marhamat.
2: So'ragan shulardan inshaalloh. Komiljon otani yozib ijodidan.
0: Hop, bo'ladi.
2: Ey yaralar bir yüzü gül ayağı.

0: Barakatoping, salomatlik.
1: Salomatlik.
0: Ya rahmat. Yana bitta qo'ng'iroq olamiz. Quloqchini tutsangiz. Hop. Labbay, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, Bahodir xon xormaymiz.
0: Va alaykum assalom, salomat bo'ling.
2: Assalomu alaykum, Ulug'bek. Oriyat donosiga xush kelibsizlar.
3: Va alaykum assalom.
2: Assalomu alaykum. Eshityapsiz. Hijob qiynalmasdan aytyapsiz. Tani joningiz sog' olsin, biz sog' olsin. O'tganlarda oxiratlari obod olsin.
3: Rahmat.
2: Qolganlar salomat olsin. Ustozlarning yo'lini bersin. Rahmat sizga kam bo'lmang.
3: Rahmat.
2: Bahodirxon imkoniyat uchun kattadan katta rahmat.
0: Omon bo'ling, Muhammadjon domla Marg'ilondan. Sog' bo'ling. Ertaga ko'rishib qolarmiz. Men o'sha yerga yo'lga chiqyapman. Hali aytaman. Xo'p, Mavludin Umar, assalomu alaykum, oriyo dona ijodkorlar. Moskvadan salomlar. Tinglab ko'rib mazza qilyapmiz. Ovozlariga ovoz qo'shilsin. Ijodlariga omad Bahodir aka. Rahmat sizga ham deb yozgan ekanlar. Rahmat, qabul qildik, salomat bo'ling. Yana bitta qo'ng'iroq olamiz. Labbay, assalomu alaykum.
4: Alo.
0: Labbay.
4: Assalomu alaykum, Bahodir aka, yaxshimisiz?
0: Ho, yaxshimisiz, dimjonlimi?
4: Rahmat, Xorazmdan odam bo'lmang, bayramdan bo'lak bo'lsin.
0: Yashang, sog' bo'ling.
4: Ha, Ulug'bek, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
3: Va alaykum assalom, rahmat, rahmat, siz yaxshimisiz.
4: Azina, havodan singim bilan qo'shnimizni kuzatdikmiz. O'tganlarda mana xotiralar eslab turibmiz. Buning uchun sizga rahmat, Azina, barcha ustoz qo'shnimizni kuzatdikmiz.
3: Rahmat.
4: Shu ishlaringizga omad. Xudoyim shu O'zbekiston Respublikasi Umman Olim Ağandan tabriklab o'tasiz nasibasi jonli ifro qildi. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.
3: Amin, rahmat, salomat bo'ling. Barizga shukr, sizlar uchun kuylaymiz inshaalloh.
0: Aman bo'ling.
3: Rahmat.
0: Shunaqa gaplashasizlar, biz ba'zimizni tushunmaymiz. Nima gaplashayotganinglar? O'zingizlar sekretinglar bormi deyman.
3: Salomat.
0: Yaxshi tushunmay qolamiz. Iqboliddin Mirzo, rahmat. Tinglab mazza qilyapmiz. Ulug'bek akaga salom ayting, ijodlariga omad debdilar.
3: Salomat bo'lsin.
0: Rahmat. So'nggi qo'shiq o'tamiz, vaqti yutish uchun. Keyin vaqt qolsa men qo'ng'iroqlarni ulab beraman. Ana undan keyin gaplashamiz. 5-chi ijro bo'ladi hozir. Nima aytamiz?
3: Endi sal shohrat bo'lsinmi?
0: Sal yurg'izing azgina. Belim qotib qoldi-ya, azgina o'zga tushadigan bo'lmi? Men ham qo'llarimni qimirlatay, nima? Juda og'ir bo'lib ketdi.

0: borakanu. Nuqul oq bilan qoyim deysizlar, boshqa deysizlar, qopqaralar ham borakanu, qora munjiqlar ham borakanu.
1: Hozir Xorazmda odam boya aytgan vaqtda bizdan kelib qoldi o'zimni ijod asosida. Buni ham tarixi bor lekin.
0: Ha.
1: Endi vaqt yetmaydi-da.
0: Ha, keyin gal aytib berasiz.
1: Inshaalloh.
0: Buni yozyapsizmi? Studiyada
1: boshqa. Yo, yozdim-ku. Tayyor bu nima
0: yozibga
1: qilingan. O'tgan yil 8-chi martda Insta teatrlashtirib aytilgan shular bu.
0: Teatrlashtirib. Bo'ldi, ishlatamiz. İşletemiz. Yende aziz dostlar menden kop soruyorsalar agar uyaqa biyaqa yolga çıksayız elon qilinib. Ertaga Farg'onada bo'laman. Tong shaharda birinchi reis bilan poyiz bilan 8'da chiqqan bo'lamiz Toshkentdan. Peshinda Marg'ilonda bo'laman. Kechki payt soat 19'da maqom kechasi bo'layotgan ekan Andijonda Xo'jaobod tumanida Oqqush ko'li degan joyda maqom kechasi bo'lar ekan. Jonli ijro bor joyda albatta Bahodir Mag'diy bo'lish kerak. Borib ko'rib o'sha yerdan odamlarni tomosha qilib, qutlab, tabriklab, bitta yarimtani xalpalay gaplashib kelishga harakat qilaman. 10-chi sanada soat 16'dagi poyiz bilan Toshkentga qarab qaytaman. O'sha rejalarim bor. Shuning uchun ertaga ko'rishmayapmiz bu deganlarga mana shu rejamiz bor. Farg'onada, Andijonda bo'lishga harakat qilaman. Tilaklar, izhorlar Ulug'bek Xo'jayevdan.
1: Salomat bo'ling, yo'lingiz bexatar bo'lsin, sog'-salomat borib keling, fayzi ilohi bersin.
0: Aha.
1: Xoriyatda ona, muxlislarga sog'lik, omonlik tilayman. Sizlarni boringlarga shukr. Biz siz uchun ijod qilishga harakat qilamiz. Sara-sara ashularni aytishga, chetib-chetib zo'rlarni aytishga harakat qilamiz, ijod qilamiz. Rahmat boringlarga shukr.
0: Salomat bo'ling. Doim eshigimiz ochiq.
1: Rahmat.
0: 5 marta, 10 marta bo'lmaydimi, kelavering.
1: Rahmat.
0: Mana bugun zakazlarni oldingiz, buyurtmalarni oldingiz. Qaysi hofizlardan aytish kerak?
1: Xudo xolasi.
0: Sizlarni olib, ukamizni akkordeonni ham olib kelasiz.
1: Xudo xolasi.
0: Sog' bo'ling.
1: Rahmat.
0: Salomat bo'ling.
1: Rahmat.

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 20.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 8 may kuni amaliy tashrif bilan Moskva shahriga jo'nab ketdi. Tashrif dasturiga muvofiq, davlatimiz rahbari 2-chi jahon urushidagi g'alabaning 81 yilligiga bag'ishlangan tantanali tadbirda ishtirok etadi. O'zbekistonda sud boshqaruvchilari assotsiatsiyasi negizida barcha sud boshqaruvchilarini birlashtiruvchi O'zbekiston sud boshqaruvchilari palatasi tashkil etiladi. Bu tizim Qoraqalpog'iston, viloyatlar va Toshkent shahridagi hududiy tuzilmalar orqali faoliyat yuritadi. Prezident farmoniga ko'ra 2026 yil 1-iyuldan palata va ayrim ta'lim muassasalariga sud boshqaruvchilarini tayyorlash huquqi beriladi. Palata a'zolikni to'xtatish, sud boshqaruvchisi vazifasidan ozod qilish bo'yicha sudga murojaat qilish vakolatiga ham ega bo'ladi. Shuningdek, sud boshqaruvchilari faoliyati uchun to'lanadigan haq bazaviy va natijaga bog'liq qismlarga ajratiladi. Sanatsiya boshqaruvchilari ayrim hollarda maxsus elektron tizim orqali tanlanadi. Bu o'zgarishlar sud boshqaruvchilari faoliyatidagi kamchiliklar, muddat buzilishi, asossiz xulosalar va soxta bankrotlik holatlarini aniqlashdagi muammolardan so'ng joriy etilmoqda. Yilning yanvar-mart oylarida O'zbekistonda sog'liqni saqlash sohasida ko'rsatiladigan xizmatlar hajmi 5.4 trillion so'mni tashkil etdi. Xizmatlar tarkibida eng katta ulush shifoxona muassasalariga to'g'ri kelib, 29.9% tashkil etdi. Tibbiy amaliyot va stomatologiya xizmatlari 17.5% bo'lgan bo'lsa, qolgan 52.6% boshqa tibbiy xizmatlarga to'g'ri kelgan. Hududlar bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich Toshkent shahrida qayd etilgan. Bu miqdor 2.5 trillion so'mni tashkil etadi. Keyingi o'rinlarda Toshkent va Samarqand viloyati turibdi. Shuningdek, Farg'ona, Namangan, Andijon, Buxoro, Xorazm va Qashqadaryo viloyatlarida ham yuzlab milliard so'mlik tibbiy xizmatlar ko'rsatilgan. Eng past ko'rsatkichlar esa Qoraqalpog'iston va Navoiy viloyati hissasiga to'g'ri kelgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 8 may sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12114 so'm 97 tiyin, yevro 14260 so'm 53 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 7 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 9 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 11-16 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: FIFA 2026 yilgi jahon chempionati finali uchun eng qimmat chiptalar narxini oshirdi. Ma'lumotlarga ko'ra, 7 may kuni tashkilotning rasmiy veb-saytida 19 iyul kuni New Jersey shtati East Rutherforddagi MetLife stadionida bo'lib o'tadigan uchrashuv uchun 32970 dollarlik joylar paydo bo'ldi. Avvalroq final uchun maksimal chipta narxi 10990 dollardan tashkil etgandi. Biroq bu chiptalar endi faqat imkoniyati cheklangan tomoshabinlar uchun mavjud. Avvalroq Real Madrid jamoasi mashg'ulotlari vaqtida Federico Valverde va Arlen Chuameni o'rtasida ziddiyat sodir bo'lganligi haqida ma'lum qilingan edi. Urugvaylik futbolchi yiqilib stulga urilgan va boshidan jarohat olgani sabab shifoxonaga yotqizilgan. Klub ichki tekshiruv boshlagan. O'yinchilar o'rtasida jiddiy kelishmovchiliklar mavjud. Ayrimlar bo'layotgan ishlar uchun boshqalarni ayblayapti. Boshqalar esa o'zini javobgar deb hisoblamaydi. Ular o'zaro hisob-kitob qilishmoqda. Ayrim futbolchilarning fikricha, jamoa sardorlari Xabi Alonso bosh murabbiy bo'lgan paytda noto'g'ri yo'l tutishgan. Chuamini Alonsoni qo'llab-quvvatlaganlardan biri edi, Valverde esa aksincha qarshi tomonda bo'lgan. Bu ular o'rtasida shunchaki qattiq tortishuv bo'lmagan. Jamoa yutqazyapti, vaziyat juda beqaror va ular bundan o'zaro hisob-kitob qilish uchun foydalanishyapti degan gap-so'zlar bor.
2: Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Har juma soat 20:10 da. Axborotga egalik, dunyoga egalik.

0: Assalomu alaykum, informatsion zamonining insonlari infoterapiya dasturini boshlayapmiz. Ortda qolayotgan hafta ham jahon geosiyosatida ko'plab voqeliklarga boy bo'ldi, bo'layapti. Hozir ham ushbu masalalarni birgalikda muhokama qilish uchun studiyamizga siyosatshunos Umarbek Yusupovni taklif etganmiz. Ustoz, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, va alaykum assalom.
0: Xush kelibsiz. Yangi studiyamizda ham sizni ko'rib turganimdan xursandman. Xo'p, kirish qismini o'zimizga tegishli xabar bilan boshlasak, Shavkat Mirziyoyev davlatimiz rahbari amaliy tashrif bilan Moskvaga, Rossiyaga jo'nab ketdilar va bu sirmas Rossiyada 9 may uchun 2-chi jahon urushi g'alabasi munosabati bilan harbiy parad o'tkaziladi. Mana shu paradda davlatimiz rahbari ham mehmon sifatida ishtirok etadi. Shu haqida fikringiz?
1: Endi hozirgi kunlarda ommaviy axborot vositalarida bu masala juda jonli bahs munozaraga sabab bo'lyapti. Ko'pchilik davlatlarda o'zi paradni nishonlash haqidagi masala savol ostiga olingan, lekin biz bilamiz, endi O'zbekiston amalda bu bir necha yildan beri bu paradda qatnashib kelyapti rahbariyati va bu an'anaga sodiq qolishdi bu yil ham. Lekin men bitta narsani aytgan bo'lardim. Bizlar uchun masalan ekspertlar, ziyorli qatlam, oddiy aholi har xil fikr yuritadi. Endi ba'zida fikrlar bir-biriga to'g'ri kelmay qoladi. Lekin hozirgi sharoitda, hozir juda murakkab vaziyat degan bo'lardim. Har xil informatsion provokatsiyalarga, har xil bir tomonlama yo'naltirilgan ma'lumotlar to'lqiniga berilib qolmaslik kerak, chunki hozirgi kundagi asosiy urushni shakli gibrid urushlar hisoblanadi. O'shaning uchun ham informatsion axborot maydonidan unumli foydalanilyapti. Imkon qadar xulosa chiqarishga shoshmaslik kerak, imkon qadar o'zi tomon tanlamaslik kerak. Hozir aynan o'sha masala kun tartibida turibdi, masalan qaysidir bir tomonni tanlashing kerak degandek xuddi talab qilishadi, lekin aslida bu noto'g'ri. Har kimni o'zini fikri bor va bitta professional yetardi. Doim ular bilan men bahslashib qolsam, fikrlarimiz to'g'ri kelmay qolsa aytardilarki, siz o'z fikringizda qoling, men o'z fikrimda qolaman deb. Ya'ni bu masalaga chuqur kirib o'tirishni men ma'qul demagan bo'lardim o'zim uchun, chunki bizga emas, masalan davlat darajasida qabul qilinadigan ba'zi qarorlar bor, to'g'risi hammani o'zini vakolat doirasi bor. Shu nuqtai nazarda aytadigan bo'lsak, hamma o'z fikrini bildirishga, o'ylashga haqli, lekin davlat siyosatiga kelganda imkon qadar o'sha rasmiy manbalarga tayangan holda ehtiyotkorlik bilan pozitsiya bildirgan ma'qulroq. Lekin Albatta hozirgi kunda
0: o'zi 2-chi jahon urushining qatnashchisi va g'oliblar tarkibidagi davlat sifatida O'zbekiston ushbu paradda ishtirok etishga haqli. Uzoq yillardan buyon ishtirok etib keladi. O'zbekistonni frontga qo'shgan hissasi, front ortida ko'rsatgan xizmati juda ham katta va buni e'tirof etish shart.
1: Albatta bu masalani men bir necha bor takrorlaganman, aytganman, aytib kelyapman ham. Tarixiy faktni siz baribir yo'q qila olmaysiz. Bu bor narsa, u yozilgan, tarixga kirgan narsa. O'shaning uchun buni bekor qilib bo'lmaydi, lekin mana biz bilamiz O'zbekiston siyosatida, yurtimizda o'sha aytaylik yangi tarix sahifalari ochilganida bu narsani aytaylik voqealikni g'alaba kuni emas, xotira va qadrlash kuniga o'zgartirilishini o'zi ham o'sha aytaylik hukumatni bu borada o'zini, ya'ni xalqni, ko'pchilikni fikrini inobatga olgani va bizani masalan milliy qadriyatlarimizga aytaylik mos kelishi nuqtai nazaridan kelib chiqib bu narsa o'zgartirilgan edi va buni o'zi ham katta signal. Ikkinchidan, bu voqelikda yuqorida aytganingizdek shuncha aytaylik millionlagan, 2 million ba'zi manbalarda 2 milliongacha deb aytiladi. O'sha qurbon bo'lganlar soni uni 4 dan 1 deb aytiladi. Haqiqatan ham juda katta qurbonliklar bergan davlatlar safida turamiz va bu urush bu kundagi baribir avlodlar, qaysidir avlodlar mana yetib keldi-da shu kunga, shu o'sha tinch osmon deymizmi, tinchlik deymizmi, shu kunlarga yetib kelishimizda baribir o'sha qurbon bo'lgan ota bobolarimizni o'rni bor demoqchiman.
0: Xizmati bor.
1: Ha, xuddi shunday. Bu unutilmaydigan narsa. O'shaning uchun buni endi bahs-munozaraga men ko'p qo'shilmayman. Ya'ni bizada bu bayram kunlari, ya'ni dam olish kunlariga kiritilgan. Kimlardir aytadi, bu bayram emas, xotira va qadrlash, ya'ni yodga olish, o'sha sukut saqlash uchun ajratilgan vaqt desa, kimlardir bu yo'q, bayram qilish haqlimiz deb bahs munozaraga kelyapti. Lekin nima deganlarda ham men yuqorida aytganman, o'sha 2-chi jahon urushida bo'lgan narsa faktligicha qolyapti, bo'lib o'tdi. Bunga yurtdoshlarimiz, o'sha vatan nimizni himoyachilari qatnashib, qurbon bo'lib voqelik o'tdi va uni eslashga har bir odamning haqqi bor va uni xotirada tutishga ham haqqi bor. O'shaning uchun imkon qadar bu masalada men ko'proq ehtiyotkorlik bilan yondashgan bo'lardim.
0: Aha, bizda qisqa reklama vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng boshqa mavzularni muhokama qilishga o'tamiz.
2: Oriya Donoda reklama. Yangi O'zbekistonga sarmoya kiriting. UzNiftdan boshlang. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
3: 16 mayda har yilgi Brand Awards International mukofoti mamlakat muvaffaqiyatli brendlarining asosiy e'tirofi o'tkaziladi. Mukofot shiori O'zbekiston kuchli brendlar yurti. Real yutuqlar, iste'molchilar ishonchi va 2025 yilda bozor rivojiga qo'shilgan hissa uchun mukofotlar. Batafsil marketing.uz saytida. Tashkilotchilar O'zbekiston raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi, O'zbekiston marketing uyushmasi, bosh hamkor Anor Bank, strategik hamkor BTS Express.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Yaldagi mavzu Donald Trump va Charles 3-ning uchrashuvi. Bu Britaniya va AQSh elitalari o'rtasidagi uchrashuv. U yerda bir qator hazillar bo'ldi, speechlar deydi, nutqlar bo'ldi va bu hazillarni, nutqlarni tagida boshqa fikrlar, javoblar, istig'zolar, eslatmalar, messejlar, challenge'lar bor edi. Shular haqidagi fikrlaringiz bilmoqchiman.
1: Qisqa qilib aytganda, o'zi bilamiz, Kir Starmer bosh vazirligidagi Buyuk Britaniya va Donald Trump rahbarligidagi Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi munosabatlar so'nggi paytda salqinlashdi. Buni hamma ko'rib turibdi. Bu aynan Fors ko'rfazida Iron bilan bo'lgan konfliktda NATO Shimoliy Atlantika shartnomasi tashkiloti a'zolari qatori Fransiya, Buyuk Britaniya va boshqa uning a'zolari tomonidan Trump ma'muriyati ilgari surayotgan siyosatni qo'llamaganligidan bir sovuq muhit, atmosfera yuzaga kelganida va Kir Starmer ham mana tashrif buyurganida ham ko'p tanqidlarga uchradi. O'zi Kir Starmerning hozir reytingi juda yuqori deb ayta olmaymiz, ancha nima deydi? Boshqa bosh vazirlarga solishtirganda, oldingi bosh vazirlarga solishtirganda nisbatan pastroq reytingga ega hozir. Uni ustiga biz bilamiz, Amerika Qo'shma Shtatlari Buyuk Britaniya bilan doim ittifoqchi bo'lib kelgan. Buni suhbat jarayonida ham ko'rdik. 250 yil ichida Trump tomonidan aytilgan mana fikr, uni Charles ham 3, Karl 3 yoki Charles 3 deb aytiladi. Tasdiqladi bu narsani. Haqiqatdan ham Buyuk Britaniya Amerika Qo'shma Shtatlarining eng ishongan ittifoqchisi, do'sti sifatida yonida bo'lib keldi va bu tomonidan tasdiqlandi, ma'qullandi. Endi hozir Charles uch nimaga keldi? Birinchidan, bu fonda biz bilamiz, Zelenskiyga ham aytdiki, Iron urushi, ya'ni konflikti fonida Ukraina orqa fonga tushib qoldi dedi. Uning ustiga Yevropa ittifoqi ham mana Shimoliy Atlantika shartnomasi, Grenlandiya masalasida ko'chalarda endi bir sovuq havo bo'lib qoldi munosabatlarda. O'sha fonda Ukraina orqaga surilib qoldi. Yevropa xuddi Yevroatlantizmga putur yetkazganidek yuz o'girgandek bo'lib qoldi. Shu vaziyatda o'zi bilamiz, Britaniya, Buyuk Britaniya bu alohida pozitsiyaga ega Yevropadada. Shunaqa Yevropa ittifoqi bilan ham mana 2010 yillardagi o'sha Brexitni eslang, ular alohida pozitsiya tutib kelgan. O'zi munosabatlarda ham Churchill ham aytganku, Amerika bilan Buyuk Britaniya bu alohida munosabatlar. Ya'ni xuddi shunaqa munosabatlarni Yevropa ittifoqi bilan ham ko'rish mumkin edi. Hozir qisqa qilib aytganda, Angliya qirolining borib bu yerdagi asosiy messeji kongressda gaplagan gapi, birinchidan hozirgi mavhumlik sharoitida munosabatlarni buzib qo'ymaylik deyapti, yuz o'girmagin deyapti. Ikkita do'st bo'lgan, ittifoqchi bo'lgan davlat bir-biriga yuz o'girmasin deyapti. Bu bir. Ikkinchisi, Ukraina bu o'sha Yevropani bilamiz, Rossiyadan himoya qilayotgan buffer zona sifatida, ya'ni butun zarbani qabul qilayotgan mintaqa sifatida qaralyapti Yevropa g'arb tomonidan-da. O'shaning uchun Ukrainani qo'llab-quvvatlash kerak, ya'ni yordamni tiklash kerak degan mazmunda gapirdi. Ya'ni Ukrainaga yordamni beringlar degan mazmunda etildi va undan tashqari o'sha biz bilamiz Trampning bojlar jangida asosiy tashabbuskor ekanligini, Shotlandiya viskilariga nisbatan bo'lgan bojlar bekor qilindi. Bu endi ramziy ma'noda do'stlik belgisi sifatida mana shu tashrifdan nima o'zgardi desangiz, qo'rqmasdan Shotlandiya viskisiga bojlar bekor bo'ldi deb aytishingiz mumkin, lekin aslida o'lganda bu ham kichkina bo'lsa ham iqtisodiy effekt hisoblanadi. Demak, bir necha frontlarga bo'lsak, endi aslida maqsadlar ko'p edi. Uchrashuv ikki xil formatda o'tkazildi, ochiq va yopiq. Bu klassik mumtoz uchrashuv protokol hisoblanadi, ya'ni ochiq formatda publika uchun o'sha kongressda 28 minutdan oshiq gapirdi Charles III. Demak, bu ochiq qismi bo'lsa, haqiqatan ham juda ko'p hazil mutoyimaga boy bo'ldi. Endi 1991 yilda Elizaveta II tomonidan ham shunda xuddi shunday hurmat belgisi ko'rsatilgan edi. Bir 10 martacha o'rnidan turib ketishdi, yanglishmasam agar. Har safar gapirganida bir muhim yoki chiroyli yaxshi bir tarixiy manbaga tayanganida har safar o'sha kongressmenlar o'rnidan turib ketishdi, Amerika tomonidan kuzatayotganlar. Juda ham bir etilik yuqori kayfiyatda atmosferada o'tkazishga harakat qildi. Haqiqatan ham men endi neytral odam sifatida ayta olaman, professionalizmni ko'rsatdi. Charles haqiqatan ham professional ekanligini ko'rsatdi va biz bilamiz endi baribir Amerika hukumati hozirgi administratsiyasi ko'proq agressivroq, ko'proq to'poriroq, masalan, jangari ruhda yoki ochiqchasiga diplomatik etiketni unutib qo'yib ham tarsaki tortib yuborish mumkin siyosiy tarsakida. Lekin Charlesda o'sha Buyuk Britaniyaga xos diplomatiyani qo'lladi, ya'ni juda hazillarga, latifalarga suyangan holda tarixiy faktlarga bir og'ir gapirib qo'ymasdan mana shunaqa yondashib, ya'ni bir ko'rishingiz mumkin, Tramp ham bu narsani juda yuqori baholadi. Ya'ni o'zi Tramp xarakteriga shunaqa xos, kim yoniga kelsa uni cho'qib oladigan odati bor-da. Agar yoqmasa yoki biz bilamizki mana Kir Starmer bilan qanaqa nimada uni o'ziga teng ko'rmadi, masalan suhbatlashayotganda ham yelkasiga qo'lini qo'ydi.
0: Zelenskiy bilan bo'lgan
1: bir holat. O'sha avval kabinetda bo'lgan suhbatga o'xshab Kir Starmerga o'sha gestikulyatsiya dedik-ku, salom alik, yelkasidan qo'lini ushlab turishlar ko'p jihatdan uni bir pog'ona undan tepa turishini ko'rsatgan edi, lekin bu uchrashuvda ayni nima deydi, tenglikni yoki qanaqadir o'zaro hurmatni ko'rish mumkin-da. Juda yaxshi konstruktiv ruhda o'tdi deb olsa bo'ladi. Yarashtirishga harakat qildi, ya'ni hozir mana vaziyat o'zgarganini ham ko'rishingiz mumkin. Yevropa ittifoqida ham o'sha Shimoliy Atlantika tashkiloti doirasida ham Friedrich Merz endi hatto qo'shinlarini ham berib turishimiz mumkin. Biz o'sha Fors ko'rfaziga agar harbiy yordam kerak bo'ladigan bo'lsa beramiz degan gaplar ham aytilishni boshladi. Bu bejizga emas deb o'ylayman. Undan tashqari yana bitta qiziq tomoni bor, masalan Yevropa mintaqasida hozir mana butun dunyoda muxolif kayfiyatdagi o'ng kuchlarni siyosiy maydonga kelayotganini ko'rishimiz mumkin-da. Aynan Nigel Farage ham mana biz bilamiz Buyuk Britaniyadagi o'sha siyosiy kuchlar ichida konservatorlar bilan leboristlar bo'ladigan bo'lsa, hozir o'sha Reform UK degan o'sha harakatni rahbari sifatida Brexitni tashabbuskori Nigel Farage ham aytish mumkin-da, so'nggi paytda juda ham mashhur bo'lib ketyapti siyosiy maydonda, so'rovnomalarda eng katta ko'rsatkichlar qayd etayotgan kuch hisoblanadi va uni Amerika Qo'shma Shtatlaridagi siyosiy elitasi qo'llab-quvvatlaydi. Ya'ni ular Amerikaga moyil bo'lgan kuchlar hisoblanadi va Farage uni bekitmagan ham va Tramp administratsiyasi uni qo'llab-quvvatlash ehtimoli juda yuqori, uni bekitishmagan ham. O'shaning uchun ham ba'zi bir Buyuk Britaniyaning ichki siyosiy masalalarida ham qaysidir ma'noda rasmiy hozirgi rasmiy Washingtonni imkon qadar mana bu amaldagi siyosiy kuchlarni qo'llab-quvvatlashiga kart blansh olgan bo'lishi mumkin deb aytish mumkin yopiq suhbatlardada. Charles III tomonidan
0: tor doirada
1: tor doiradagi suhbatlarda imkon qadar o'sha mana bilamizku Germaniya uchun muqobil degan siyosiy partiyalarni Elon Musk qo'llab-quvvatlaganda qanchalik o'sha Boris Pistorius yoki o'sha u paytda Olaf Scholz edi, keyinchalik Merz tomonidan bu biroz sovuq kutib olindi, nimaga bizni ichki ishlarimizga aralashyapti yoki shunga o'xshagan masala. Aynan bu yo'nalishda ham aytish mumkin, o'zaro suhbatda bunaqa ichki siyosiy masalalar ham ko'tarilgan bo'lishi mumkin, chunki xohlaymizmi yo'qmi, dunyoda hozir siyosiy maydonlarda mavhumlik hukm suryapti. Ya'ni kutilmagan voqea natijalarga olib kelishi mumkin.
0: Tumani qanaqadir.
1: Ha, xuddi shunaqa. Bu narsani qo'yingki, o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari, o'sha respublikachi demokratlar o'rtasidagi munosabatlarda ham ko'rishingiz mumkin, yoki Yevropadagi siyosiy partiyalar yoki siyosiy guruhlar o'rtasida, Yevropa parlamentda ham ko'rishingiz mumkin. Bu ikki tomonlama munosabatlargacha mana chuqur kirib borgan va bu masalalar kun tartibida turibdi.
0: Xo'p, galdagi mavzu bu AQSh va Eron urushi. Ko'pchilik yozyapti, bu urush tugadi yoki muzlatildi. O'zimmi, Umurbek aka, bu urush qaysi holatda? Mana Xormuz haqida ham gap ketyapti. Eron Xormuzni ochadi dedi, keyin AQSh uni ustidan qo'yilgan blokni ochadi dedi. Shular haqida fikrlaringizni bilmoqchiman.
1: O'zi aslini olganda, mana yuqorida aytdik, bir nechta savollar bo'yicha shoshmasdan xulosa chiqarishni. Ya'ni bu masalaga kelganda ham xuddi shu gapni aytish mumkin. Ya'ni birinchidan, mana bu shaxsiy fikrim, urush tugagani yo'q. Uni muzlatishga harakat bor. Ya'ni biz
0: vaqtincha.
1: Ha, xuddi shunaqa. Ya'ni hozir tomonlar o'zlari ko'zlagan maqsadga erishgani yo'q deb hisoblayapti. Ayniqsa o'sha Isroil bilan Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan bu qilingan juda katta tikilgan garovga tikilgan urush bo'ldi-da bu, o'sha aytaylik bitta pokerdagi o'yin bo'ladigan bo'lsa, juda ko'p narsa tikilgan edi va o'sha tikilgan summadan bir necha barobar kam dividendli foyda olishdi-da, ya'ni o'zlari xohlagan natijaga erisha olgani yo'q va buni ertaga o'sha Amerikadagi oraliq saylovlarda natija sifatida ko'rsatishga jon jahdi bilan Tramp jamoasi harakat qilyapti, lekin o'xshamayapti. O'shaning uchun bunaqa vaziyatda muzlatish eng yaxshi variant. O'shaning uchun tomonlar bunga harakat qilyapti. Ko'proq o'sha esingizda bo'lsa, Eron tomoni 3 bosqichli kelishuvni taklif qilganda sulhni oldin, endi aylanib o'rgilib o'sha narsaga qaytilyapti. Ya'ni bir varaqli o'sha kelishuv,
0: vaqtinchalik
1: kichkinagina o'sha kelishuv sulhi Eron aytgan 3 bosqichli sulhni birinchi bosqichini aynan o'zi desak mubolag'a bo'lmaydi-da. Ya'ni birinchi mana shu holatda hozir pauzaga kelaylik deganda-da, ya'ni qo'shinlarni to'xtataylik. Urushlarni o'q otishini, birinchi o'q otishni to'xtataylik, talablarni o'rganaylik, o'rtaga qo'yaylik, mana kelinglar, og'ir mavzularni qo'ymaylik, yadro dasturi degan masalani qo'ymay turaylik, u bo'yicha moratoriy yoki mandat masalasini alohida gaplashib olamiz dedi.
0: U bundan tashqarida hozir.
1: Hozir undan tashqarida, hozir bir so'z bilan aytganda, hammasini keyinga qo'yib turaylik qabiladagi kelishuv bo'lyapti-da. Ya'ni eng asosiy so'z to'xtataylik, bu ikki tomonga ham ma'qul bo'lyapti, ya'ni to'xtataylik, pauzaga bosaylik. Bu muzlatish desangiz bo'ladi, o'shanga harakat. Lekin eng qizig'i, hozir Eronning so'nggi bergan bayonotida rasmiy Tehron aytibdi, agar qaytadigan bo'lsanglar, biz ham qaytamiz. Cho'chimaymiz, deyapti. Ya'ni masalan, hozir biz aytdikki, informatsion axborot maydonida gibrid urushlar ketyapti. Qo'rqitish do'q-po'pisa hozir modada, trendda-da. Aynan o'sha qo'rqitish do'q-po'pisadan rasmiy Tehron qo'rqmay qo'ydi. Endi bunday qarasangiz, yo'qota degan narsasi qolmadi. Tramp aytganidek, ularning floti yo'q, ularning rahbarlari yo'q, ularning iqtisodiyoti, infrastrukturasiga qaqshatkich zarba berildi.
0: Elita va intelligensiya ketdi.
1: Endi shunaqa deganingizdan keyin ular yo'qota degan narsasi juda ko'p emas, ya'ni urush yo hozir yo hech qachon degan prinsip bilan hujumga o'tgan. Endi eng qizig'i, mana eslasangiz agar, bu urush boshlanganda qaysidir tomon yutadi deb uveren edida, o'ziga ishongan edi. Masalan, Isroil Amerika bilan birgalikda qisqa vaqt ichida o'sha namoyishchilar fonida foydalanib yutamiz degandi. Aksincha, mana Kamala Harris ham aytayapti, bu o'yinda na Isroil, na AQSh, na Eron yutdi, balki Rossiya yutdi deyapti-da. Ya'ni tashqaridagilar ko'proq yutdi, biz emas degan mesaj berilyapti-da. Haqiqatdan ham bo'lib tahlil qiladigan bo'lsangiz, ko'proq bu yerda kim urushda qatnashmagan bo'lsa, o'sha yutgan bo'lib chiqyapti-da.
0: Eronni Birlashgan Arab Amirliklariga ketma-ket zarbalar berishi bu nima bilan bog'liq? Ya'ni boshqa

0: Geldagi mavzu Yevropa ittifoqi va Ukraina boya bu haqida ozgina gaplashdik, lekin bugungi Rossiya-Ukraina urushida Yevropa ittifoqining pozitsiyasi, har holda 500 millionlik bozor va kuch dunyodagi alohida katta subyektlardan biri, Yevropa ittifoqi integratsiya masalasi bo'yicha eng yaxshilardan biri va uni Ukraina bo'yicha umumiy pozitsiyasi, holati yoki Ukraina bilan bo'ladigan umumiy munosabati bu urushni taqdirini hal qiladigan omillardan bittasi baribir. Shu haqida bugungi kunda Yevropa ittifoqi Ukraina uchun quruq gapdan tashqari yana nimadir qilyaptimi? Va umuman Ukrainaga bo'lgan munosabat qanaqa? Ularning orasida kimdir Zelenskiyni tekinxo'r yoki shu bir parazitar deylik-a, tayyor yebichar rahbar sifatida ko'ryaptimi yoki yo'q, haqiqatan bu devor Rossiya biz uchun haqiqatan xavf va devor mavjud bo'lib turgan paytda biz uni qo'llab-quvvatlashimiz kerak degan bir qarash bormi?
1: Endi Yevropa ittifoqi biz ko'p aytamiz, baribir Ukraina Sharqiy Yevropada, ya'ni Yevropani tanasini bir qismida. Biz xohlaymizmi yo'qmi, tarixdan bilamiz, Rossiya Yevropa uchun juda katta nima deymiz, ba'zi masalalarda sherik bo'lgan bo'lsa, ba'zida geosiyosiy jihatdan olib qarasangiz, baribir raqobatchi va asosiy xatar sifatida ko'rilgan bu G'arb tomonidan, ya'ni Yevropa tomonidan, va haligacha bu statusini yo'qotgan yo'q Rossiya. Aynan shu jihatdan olib qarasangiz, Yevropani jon jahdi bilan Ukraina masalasida tishtirnog'i bilan o'sha himoya qilishga, yordam ajratishga harakat qilayotganligini ham ko'rish mumkin. Undan tashqari, Ukraina bu sinov maydonida laboratoriyaga o'xshagan narsa, ya'ni mana urushlar qanday kechadi degan savolga Ukraina frontda bir nechta o'nlagan savolga javob berdi-da. Masalan, hozirgi kunda oldingi 2. jahon urushidan keyingi texnikalarni ishlamasligi, eski texnikalar allaqachon ishdan chiqqanligi, dronlar yoki

0: zamonaviy uchuvchi apparatlar bilan qanaqa samarali jang olib borish mumkin ekanligini, ya'ni 20 ming 30 ming dollar bilan 2 million 3 million turadigan o'sha Tomahawk rusida qimmatbaho etilik qanotli raketalarni yo'q qilish yoki tizimlarni ishdan chiqarish mumkin ekanligini isbotlayaptida. Bu jihatdan Yevropa hozir etilik Rossiya faqat Ukraina bilan urushyapti desak noto'g'ri bo'ladi. Butun mana ko'rib turibsiz o'zingiz ham yordam ajratilyapti. Bu yordam endi men ba'zida yordam deyishga tilim bormaydi-da, kredit berilyapti.
1: Qarz. Ukrainani bo'yniga.
0: Bu qarz bu. Ko'pchilik o'ylaydi, mana yordam berilyapti dedi-yu, lekin yordamlarni agar hisoblab chiqadigan bo'lsangiz, hammasi pulga chaqilyapti-da.
1: Umurbek aka, agar bu urush deylik shu holatida o'z nihoyasiga yetsa, Ukraina bu qarzlarni qanchadir muddat Yevropaga to'lab berish kerak-da, to'g'rimi? Ya'ni bu yordam bo'lgani bilan vaqtinchalik yordamdi.
0: O'zi kredit degani o'zingiz bilasiz mana, foizga olinadi. U qaytariladi, ma'lum bir muddatga beriladi. Ukrainani birinchidan zaxiralari bor, ko'p imkoniyatlari katta, mana qishloq xo'jaligi bo'yicha salohiyati katta. Lekin hozirgi kunda berilayotgan yordam, mana Amerika bilan o'sha avval kabinetda suhbatni ham eslang, sizlarga rahmat, bizga yordam beryapsizlar, biz yordam berib, qurol-yarog'da yordam beryapsizlar degan, yo'q, yordam bermayapmiz, sotyapmiz dedi. To'g'rilab ketdi-da, ya'ni remarka qilib to'g'rilab ketildi. Ya'ni qarangda, bu yordam emas, bu sotilyapti. Kreditga berilyapti degan mazmunda aytilyapti-da. Hozir ham mana Yevropa, mana Vengriyadagi saylovlarni ta'sirini ko'ring, 90 milliardlik o'sha yordam paketi ajratilgan bo'ldi, lekin Ukraina tomoni nima deyapti? Ukraina tomoni aytayaptiki, bu bo'lib-bo'lib o'tkaziladigan bo'lsa, biz kech qolamiz. Ya'ni havo hujumidan mudofaa tizimi bilan mana bu qishga tayyorgarlik qish mavsumi ham hadami yaqinlashyapti. Mana 4 oydan keyin yana salqin tushadi va Ukraina qo'shinlari uchun bu suv va havodek zarurda birinchi transh, ya'ni o'sha 90 milliardni bir qismi ajratilishi zarur, lekin bilamiz, Yevropa o'sha Brussel byurokratiyasi deyishadi-ku, o'zlarining tartibi bor pul ajratishni, o'sha muddatni olib qo'yadi. Hozirgi kunda yuqorida aytdik biz o'sha Buyuk Britaniya qirolini Amerika Qo'shma Shtatlariga safaridagi kun tartibidagi savollardan biri Ukrainaga ajratiladigan yordamni e'tiborni qayta joyiga qaytarish yoki kuchaytirish degan masala edi. Xuddi shu masala hozir Yevropada ham yana qayta jonlanyapti. O'sha aytilgan Vengriyadagi saylovlardan keyin bu narsa faollashdi. O'sha Madyarni saylangan yangi kuchni
1: Orban o'rniga
0: saylangan Peter Madyarni ma'qullagani ko'p jihatdan bu masalani salgina bo'lsa ham iliqlashtirdi, tezlashtirdi, lekin u ham birdan bo'ladi degan emas. Keyin undan tashqari mana Yevropa assotsiatsiya a'zo degan o'sha kelishuv bor, assotsiatsiyaviy a'zolik, ya'ni Ukrainani keyinchalik Yevropa ittifoqiga kirishi haqidagi masalalar kun tartibida turibdi, uni hech kim bekor qilgani yo'q. Bu masalada ham biroz sovuqlik bor edi, chunki so'rovlarda ham ko'rishingiz mumkin, ko'pchilik Yevropa fuqarolarida charchash bordi. Mana to'g'ri, ular ijtimoiy so'rovnomalarda yordam paketini ajratishni so'rayapti. 70% oshig'i o'sha Rossiyaga nisbatan 20-chi o'sha paketni, sanksiyalar paketini ma'qullagan, yana 57-60% o'sha etelik harbiy yordamlarni ajratish kerak degan nimada turibdi, hali ham pozitsiyada turibdi. Lekin umuman olganda charchash bordi, chunki bu esingizda bo'lsa, urush boshlanganida Rossiya tomoni 3 kunda olaman, 1 haftada olaman, qisqa muddatda olaman deganda, keyinchalik bu
1: 96 soatda Kiyevga boriladi deyilgan.
0: Xuddi shunaqa deb odamlar ham shunaqa o'ylagandida, chunki ommaviy axborot vositalari o'sha media maydonda ko'pchilik ishondi bu narsaga, lekin mana vaqt ko'rsatdiki, bu hamisha ham bu narsalar to'g'ri chiqavermaydi va tasavvur qiling, 4 yilda oshib ketdi bu narsa.
1: 5-yil ketyapti.
0: 5-yil ketyapti va bu charchatadi-da, xohlagan odam charchatadi. O'shaning uchun biz bekorga yetmayapmiz. Mana Yevropada amaldagi siyosiy hukmron elitalarni qilayotgan qarorlari, ularni xatti-harakatlariga bo'lgan ishonchga ham ta'sir qilyapti-da bu. Boshqa siyosiy kuchlarga shans beraylik, ya'ni kart blanch berib qo'yapti bunaqa vaziyat. O'shaning uchun ko'pchilik men aytardimki, Yevropa davlatlari hozir baribir kim Ukraina yonida Yevropa turibdi. boshqa eng o'sha aytilik baribir orada odamlari sovigandir, kimlarni tanqid qilayotgandir. Mana Sharqiy Yevropa davlatlarida ko'pchilik ukrainalik qochqinlarga nisbatan salbiy munosabatlarni ko'rsatishga harakat qilishadi. Biz charchadik deyishga harakat qiladi. O'g'risi bor, to'g'risi bor deyishadi. Lekin shunaqa bo'lgan taqdirda ham Yevropa hozircha o'sha Ukrainaga bir ochiqchasiga tashlab qo'ygani yo'q, xiyonat qilgani yo'q yoki bu masalani kun tartibidan tushirgani yo'q.
1: Voz kechib ketilmadi hali.
0: Voz kechilmadi, kechmasa ham kerak. Chunki bu yerda bir nechta boshqa masalalar ham Boltiq bo'yi davlatlari bilan bog'liq, o'sha Rossiyani agar Ukraina masalasi o'zi ushlab turibdi degan tushuncha ham bor. Ya'ni Boltiq bo'yi davlatlari yoki o'sha NATOga a'zo Sharqiy Yevropa davlatlariga yoki o'sha aytaylik chegaradosh hudud.
1: Bu haqida keyinroq savolim bor alohida. Ungacha boshqa oxirgi paytlarda Vladimir Putinga suiqasd bo'lishi mumkinligi haqidagi xabarlarga ko'zim tushyapti. Informatsion saytlar, informatsion kanallar orqali yoki Rossiya elitasida to'ntarish bo'lishi mumkin degan gaplar yuritdi. Bu konspirologiyami yoki shunaqa ehtimol haqiqatan siz mavjud deb o'ylaysizmi, Umarbek aka?
0: Bu masala bugun paydo bo'lgan masala emas. Bu bir necha yildan beri bor. Masalan, o'sha aytaylik Rossiyani bir necha generallari o'sha dronlar yordamida yoki har xil o'sha zamonaviy texnologiyalar yordamida o'ldirildi va shu nima deydi, bu holat shuni ko'rsatadiki, ming himoyalanganman desangiz ham o'sha aytaylik kimnidir o'ldirish maqsad qilingan bo'lsa, hozirgi texnologiyalar bu narsalarni ancha osonlashtirgan. Ya'ni o'sha dronlar bu yordamida bo'ladimi yoki qanaqadir kichkina masalan masofadan turib o'sha pult bilan masofadan turib boshqarish apparatlari bilan boshqaradigan o'yinchoqlar ham bor, hatto o'sha kichkina mashinachalar yoki shunga o'xshagan masofadan turib harakatga keltiriladigan portlovchi moddalar, bular rivojlangan, o'sha texnologiyalar rivojlangan sari qaysidir bir mo'ljalga olingan shaxsni maydondan chetlatish, yo'q qilish, jismonan yo'q qilish osonlashyaptida. Va uni ustiga bu masalalarni osonlashtiradigan narsa mana yaqin sharqda Eronda bir necha o'sha harbiylarni yo'q qilinishi, uyida o'tirgan joyda yo'q qilinishi, agar ichida sotqinlar bo'ladigan bo'lsa, masalan yashirilgan agentlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha Mossad kuchlari bor edi va ular sotdi deyapti. Aslida ichidan sotqinlar bo'lmasa bu narsa qilinmaydi. O'shaning uchun hozir xavotir bor, hech kim bu xavotirni yo'q qilmagan. G'arb razvedkasi allaqachon bu haqda aytgan, suiqasd haqida aytgan va nimani Vladimir Putinning himoyalanganlik darajasi har qachongidan yuqori deb aytilyapti hozir. Eng yuqori darajaga chiqarilgan deyapti va uni masalan ommaviy axborot vositalarida yoki masalan joylarda kam ko'rinayotganligini ham shu bilan izohlashga harakat qilishyapti. Lekin bu masalani yana bitta jihati bor, o'sha siyosiy elita da ham qanaqadir beqarorlik yuzaga kelgan degan masala ham bor. Bu gapda jon bor, chunki Belousov o'sha Shayguni o'rniga kelgandan keyin o'sha uning tarafdorlarini olib tashladi, uning o'rinbosarlarini ham har xil ishlar bilan maydondan chetlatilishi yoki izolyatsiyaga olinishi shunaqa fikrlarni uyg'otyapti. Ya'ni elita, siyosiy elita o'rtasida ham raqobat ketyapti yoki o'sha Gromov ne etishyapti, Belousov ne etishyapti va bir nechta bu yerda shaxslar bor siyosiy maydonda juda katta qudratga ega. Va endi men to'g'risini aytaman, bu yerda vaqt ko'rsatadi, asosiy bunaqangi vahimali deb aytmagan bo'lardim, nazorat ostida deb o'ylayman baribir. Mana shu hozir kechayotgan jarayonlar ozmi ko'pmi to'g'ri transformatsiyaga uchrayapti, xavf xatarlar ko'payapti, lekin shunda bo'lgan taqdirda ham men o'ylayman nazorat ostida bu narsa, chunki tizim ishlayapti, urush oborlayapti, hech qanaqa bir katta chekinish man ko'rmayapman-da, tektonik o'zgarishni ko'rmayapman.
1: Dars ketish ham jonliq katta emas.
0: Ha, katta emas. Yo'q deyish ham noto'g'ri. Qanaqadir mana bo'niyani chiqishi yoki muxolif kayfiyatdagi odamlarni
1: valdagi borishni to'xtatgani, masalan,
0: bu bor narsalar. Xavfsizlikni ta'minlashga bo'lgan intilish hammada bor. Mujtaba Xomeyniyni ham ko'rishingiz mumkin bu masalada. Mana unaqa
1: Netanyaxuda ko'rishingiz
0: mumkin. Netanyaxuda mana orada yo'qolib qoldi. O'shaning uchun mana Trampni o'ziga bo'ldi. Endi ko'pchilik tanqidiy fikrda bu kimdir uyushtirilgan dedi, kimdir bu o'zi bo'lish kerak edi, bunaqa tabiiy bunaqa bo'lishi dedi. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham xavfsizlikni ta'minlashga bo'lgan huquqini deymizmi, imkoniyatlarini hech kim cheklamaganda, o'shaning uchun bemalol foydalanishyapti, ehtiyotdan chorasini qilishyapti.
1: Aha. Va boyagi siz boshlagan mavzu Rossiya NATO tarkibiga kiruvchi davlatga hujum qilishi mumkin degan gaplar yuribdi. Kimdir aytadi, bu masalan Baltiq bo'yi davlatlari, Latviya, Litva, Estoniya kabi davlatlar bo'lishi mumkin. Ular NATO tarkibiga kiradi, lekin alohida olib qaraganda ular Rossiyadan kuchsiz, baribir va geografik jihatdan kichkina, SSRni tarkibida, o'sha dunyodagi eng katta imperiyani tarkibida bo'lgan va mana shu narsalar balki Rossiyaga ichkaridan turib o'zlari uchun kart-blansh berishi mumkin degan qarashlar ham bor. Va keyin ikkinchi qarash bor. Rossiya NATO bilan to'g'ridan-to'g'ri urushga bora olmaydi. O'sha mudofaa haqidagi modda ishga tushib ketib qolsa, bu Rossiyani o'ziga minus olib keladi va buni rasmiy Moskva juda yaxshi biladi degan qarashlar bor. Yoki oxirgi paytdagi o'sha Eron, Isroil, Eron, AQSh munosabatlarida Rossiyani pozitsiyasi yutib chiqayotgani bu yana bitta plusga o'ynashi mumkin degan qarashlar, ya'ni turfa xil rakursdan har xil prizma bilan qarashlar yuribdi-da. Bu qanchalik asosli? Ya'ni siz o'ylaysizmi, Rossiya NATOga a'zo bo'lgan davlatga bemalol ishonch bilan hujum qila oladi deb? Bizda reklama vaqti. Javobingizni reklamadan keyin eshitmoqchiman.
2: Oriya Donoda reklama.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
4: 16 mayda Hayot bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
5: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi, osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
1: Xo'sh, NATO Rossiya qarama-qarshiligi.
0: Bu yerda demak, bu masala yuqorida o'zingiz ham aytdingiz, Baltiq bo'yi davlatlari, bular keyinchalik o'sha Shimoliy Atlantika shartnomasiga qo'shilgan davlatlar, hudud jihatdan ham, harbiy qo'shinlari jihatidan ham Rossiya bilan umuman solishtirib bo'lmaydi, chunki 50-60 mingtalik bu askarlarni haqiqatan ham hatto Ukraina bilan solishtirib bo'lmaydi ularni, chunki Ukraina katta davlat.
1: Katta jamiyat ham.
0: Katta jamiyat va endi aholi sonini ham solishtirganingizda, u 50-60 millionlik nima bilan 3-4 millionlik davlatlarni solishtirib bo'lmaydi-da. Ayniqsa o'zingiz yuqorida to'g'ri aytdingiz, Litva, Latviya, Estoniya bular kichkina davlatlar. Agar harbiy jihatdan solishtirsangiz ham, aholi jihatidan ham, salohiyat jihatdan solishtirsangiz ham, bular Rossiya bilan solishtirib bo'lmaydi. Lekin bu masala, bu ham bugungi kunda bugun paydo bo'lib qolgan masala ham emas. O'zi aslini olganda biz bilamiz, o'sha SSR sobiq Sovet respublikalari parchalanganda birinchi bo'lib Yevropaga integratsiyalashgan davlatlar aynan Baltiq bo'yi davlatlari edi.
1: Shunchalar respublika bo'lgan.
0: Aynan uchalasi bo'lgan va uni ustiga biz bilamiz, o'sha Shimoliy Atlantika shartnomasi tashkilotiga qo'shilganda ham NATOning sharqqa kengayishida asosiy o'sha nima deydi, qizil liniyalar bo'lganda, agar bu yog'iga o'tiladigan bo'lsa, rasman o'sha casus belli, ya'ni urush e'lon qilish deyarli. O'sha esingizda bo'lsa, havo hujumidan, o'sha raketa hujumidan mudofaa tizimlarini joylashtirish boshlangandi, Sharqiy Yevropa, Balqon davlatlariga qo'yish, chegara bo'ylab juda katta taranglik yuzaga kelganida Rossiya va o'sha NATO o'rtasidagi munosabatlarda. Endi hozirgi kunda bu masala yana faollashayotgan sababi o'sha sentyabrda adashmasam o'tgan yili Estoniyani havo hududlarida 12 daqiqa
1: o'sha parvoz bo'lgan.
0: Parvozlar bo'lgandi. Undan keyin o'sha sentyabr, ya'ni 23 sentyabrda Shimoliy Atlantika shartnomasi NATOni Estoniya tomonini so'rovi bilan uchrashuv o'tkazilgan. Bilamiz, Shimoliy Atlantika shartnomasi nizomini o'sha 5-chi moddasidan oldi, 4-chi moddasi bor, o'sha kelishib olish, ya'ni maslahatlashuvlar o'tkazish kerak. Aynan o'sha maslahatlashuvlar o'tkazilgan. Bu yerda hozir shoshilib xulosa qilish kerak emas, sababi Rossiya o'zi shundoq ham bitta frontda jang olib boryapti Ukraina bilan
1: va u oson bo'lmayapti.
0: Yaxshigina kuchini olib qo'ygan. To'g'ri, hozir mana ko'pchilik har xil fikrlar bildiryapti. Paradda texnikalar chiqarilmaganligini sababi o'zi u texnikalar bormi degan savol, degan savolni ham qo'yishyaptida. Ya'ni juda ko'p saflab yubordi-da, ko'rsatadigan narsasi yo'q. Men endi u fikrga qo'shilmayman aslini olganda. Lekin yaxshigina kuchini olganligini hamma biladi. Uni o'zlari ham yashirmayapti. Iqtisodiyotni juda sillasini quritadigan narsa urush bu. Mana Amerika Qo'shma Shtatlarini Isroil bilan birgalikda har kuni oborayotgan xarajatlari milliard ketyapti deb aytilyapti-da. Ya'ni har kuning salkam milliard deyilyapti va endi tasavvur qiling, bu urush necha yildan beri davom etyapti. Rossiyani bir oyda, ikki oyda, bir yilda tugaydi deyishgandi zaxiralarni, lekin baribir u ishlab chiqarishda davom etyapti.
1: Sanksiyalarda ham,
0: sanksiyalarda ham, iqtisodiyotida ham men bu ularni yonini olmoqchi emasman. Bu reallik shunaqa, fakt shunaqa bo'lib qolyapti-da. Mana ana tugaydi, mana tugaydi dedi, lekin u tugamadi. Uning ustiga mana dronlar yo'nalishi bo'yicha masalan bir oyda bir necha mingta dron ishlab chiqarish salohiyatiga yetdi Rossiya. Hmm. Va bu biz bilamiz, Ukraina o'rtasida, Rossiya o'rtasida ham mana Eron rusumidagi, Shahid rusumidagi asoslangan o'sha prinsipda ishlaydigan dronlar va Ukrainani unga Rossiyani dronlariga qarshi antidron tizimlarini yaratilishi va uni texnologiya sifatida arab davlatlariga mana sotilayotganini yoki ular bilan 10 yillik shartnoma imzolayotganini ko'rishimiz mumkin-da. Bunaqa sharoitda urushga kirish, birinchidan Ukrainadagi front, birinchi front deydigan bo'lsak, xalaqit beradi. Boltiq bo'yi yoki Polshada bu harakatlarni boshlash. Ikkinchidan, hozir agar boshlangan taqdirda ham bu birdaniga ochiqchasiga urush bilan boshlanmaydi. O'zi oldin chertib ko'riladi, tekshirib ko'riladi. Qani bu xuddi o'sha havo hududi yorib kiriladi yoki adashib kirib qorildi deydi, yoki harbiy mashq o'tkazayotgan paytda o'sha ataylab havo hududi kesib o'tiladi. Xuddi shunaqa qilganda javob choralari qanaqa bo'lishiga qarab, reaksiyasiga qarab harakatga qilinadi. Va endi bu yerda faqat rus manbalari emas, hatto g'arb manbalari ham, tadqiqotchilar, siyosatshunoslari, harbiy ekspertlar aytayaptiki, NATO tayyor emas ekan. 5 sababni keltirishdi, o'sha Politico nashri ham yozyapti buni. Bir nechta sabab, o'sha asosiy 5tasini ko'rsatishdi.
1: 2-3 yil oldin teskarisi edi lekin.
0: Ha, endi ko'rdingiz-ku mana, hatto o'sha Drakonmida ajdarho kemasi, o'sha harbiy kemasi Buyuk Britaniyani biz harbiy dengiz qudratiga katta ega davlat deb aytardik. U ham ishga yaroqsiz bo'lib orqaga qaytishga majbur bo'ldi-da. Ya'ni biz tayyor emas ekanmiz deb. Mana qarang, birinchidan zamonaviy urush olib borishga hali aytaylik, nafaqat nima Ukraina yoki Rossiya, Yevropa davlatlari ham tayyor emas ekanda, ya'ni ular bu narsani o'zi tan olyapti aytish bo'yicha. Ya'ni resurslar hozirgi kunda cheklangan, iqtisodiy tanglik, butun jahon iqtisodiyoti iqtisodiy tanglik bor ekan, resurslar juda cheklangan va ijtimoiy sohaga ko'proq e'tibor qaratishyaptida, ya'ni harbiy sohadan ko'ra ijtimoiy sohaga ajratishyapti e'tibor. Lekin aslini olganda, mana ko'rdik-ku o'sha NATOni Trampning asosiy e'tirozi, o'sha 2%lik mudofaa xarajatlarini yalpi ichki mahsulotdan 5%ga ko'tarilishi bu ijtimoiy sohada da muammolar keltirib chiqaryapti, norozilik keltirib chiqaryapti. Keyin ya'ni bu aytmoqchimizki, resurslar ham muammo bu yerda. Undan tashqari NATOni ichidagi ittifoqchilar o'rtasida kelishmovchilik bor. Uning ustiga aytaylik, bu yerda hali Yevropani o'zida ham kuchlar, nafaqat NATOda, Yevropa ittifoqining o'zida ham Rossiya bilan yaxshi munosabatda turgan davlatlar bordi. Bular ham konsensusga kelishga xalaqit beradi. Ya'ni o'sha Vengriya deymiz, Serbiya deymiz, Slovakiya deymiz, bular o'ziga xos bir qanaqadir barierni yaratishadi va bir nechta bunaqa savollar bor. Va undan tashqari o'zi mayli Rossiya katta qudratga ega dronlar chiqaryapti, lekin NATOning imkoniyatlarini ham yerga urish kerak emas, chunki ularni harbiy xarajatlar ajratilayotgan summa 1 trilliondan oshiq. Uning ustiga ularni kontingenti 950 milliongacha chiqadi. Rossiyadachi, Rossiya 100 milliardga yaqin deng, mayli harbiy sohaga ajratyapti. Qo'shinlari aholisi 140 milliondan oshiq bo'ladigan bo'lsa, xo'p, mayli 1 million deng. Buni bunaqa nima bilan
1: o'lchov bilan
0: bilmadim man.
1: Qiyin.
0: Nomutanosib, teng emasdi. Agar Shimoliy Atlantika shartnomasi ham o'zini kuchlarini mobilizatsiya qilib, bunaqa jangga jiddiy tayyorgarlik ko'radigan bo'lsa ham, unda ham salohiyat yetarli. Faqat bitta masala bor. Vaqt. Vaqt masalasi bor. Ya'ni agar mana AQSh hozimat chiqib ketaman desa, 80% lik ulushga egada NATOda. Bu juda katta ulushdi. Ya'ni iqtisodiy, harbiy salohiyat jihatdan. Va shuning uchun bu vaqt masalasi, o'shaning uchun ham agar hujum bo'ladigan bo'lsa, ekspertlar aytayaptiki, 29-yilgacha, ya'ni yaqin 2 yilda bo'lmaydi deb razvedka ma'lumotlari beryapti. Lekin hozir Tramp hukumatda turar ekan, ya'ni Rossiyaga, Moskvaga moyil bo'lgan kuch deb qaralyapti. Yaqin vaqtlarda bo'lishi mumkin.
1: Aha, Umurbek aka sizga rahmat. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Bizni tinglayotgan, tomosha qilayotganlarga ham alohida tashakkur. Tinglashga, ketkazishga, tomosha qilishga ketkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Nasib etsa kelasi hafta yana boshqa voqealiklar bilan xonadoningizga mehmon bo'lish ilinjidamiz. Haftangiz yaxshi o'tsin. Bayramlaringiz muborak bo'lsin deymiz.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 21.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Mamlakatimizning turli hududlaridan, shuningdek xorijiy davlatlardan kelgan ko'p sonli rassomlar guruhi Andijon viloyatining Bobur shahrida 18-may kuni o'tkazilishi rejalashtirilgan O'zbekiston rassomlarining ilk festivalida ishtirok etishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Ushbu muhim voqea arafasida matbuot anjumani tashkil etildi. Unda jurnalistlar savollariga javob berar ekan O'zbekiston Badiiy akademiyasi raisi Akmal Nur, mamlakatimiz rassomlar ijodiy birlashmasi raisi Ibrohim Valixo'jayev ta'kidlab o'tdilarki, 2025 yil aprel oyida Andijon viloyatiga tashrif davomida prezident Shavkat Mirziyoyev Bobur shahri bizning madaniyatimiz va san'atimizni, o'zbek mehmondo'stligini, bag'rikenglik va hamkorlik ruhini aks ettiruvchi o'ziga xos oynaga aylanishi lozimligini ta'kidlab, ushbu shaharda rassomlar festivalini o'tkazishni taklif etgan edi. Quvonarlisi shundaki, yangi O'zbekistonda milliy tasviriy va amaliy san'atni rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda, dedi Badiiy akademiya raisi Akmal Nur.
1: O'tgan yili shu hurmatli prezidentimiz Andijon viloyati Bobur shahriga tashrif buyurganda, ana shu shaharda rassomlarimiz ham, hunarmandlarimiz ham o'zlarining asarlari bilan har xil obyektlar qilingan o'sha obyektlarda ko'rsatishdi. Prezidentimiz borgan paytlarida rassomlarimiz bilan uchrashdilar, xursand bo'ldilar, juda xursand bo'ldilar, chunki biz o'sha qirlaga ham xosiga rassom hali universitetda bolalari rassomlari uyushmani a'zolari hammalarini o'tkazib bir chiroyli bir plener tashkil qilgan Andijonda rassomlarimizni festivalini qilaylik. Bu degani avvalambor umuman san'atga, madaniyatga davlat rahbarini befarq emasligidan dalolat beradi. Bu biz uchun juda katta bir ilhom bag'ishlaydi. Bizni qo'llab-quvvatlash bu degani.
0: Mamlakatimizda ilk bor o'tkazilayotgan rassomlar festivali mahalliy rassomlar yutuqlarini targ'ib qilish, iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan nufuzli art tadbirdir. Festivalning asosiy vazifalari unda 200 dan ortiq rassom ishtirok etadi. Ijodkorlar va yosh iste'dodlarni, milliy o'zlik g'oyalarini tarannum etuvchi yorqin asarlar yaratishga ilhomlantiradigan ijodiy muhitni shakllantirishdan iborat. Mamlakatimiz rassomlar ijodiy birlashmasi raisi Ibrohim Valixo'jayevning ma'lum qilishicha,
2: festivallarni ko'p bo'lgani bilan bu festivalimiz alohida o'zining o'rni borda. Alohida o'rni shundan iboratki, bu safar bu yerda professional rassomlar nazarda tutilgan. Akademiklardan tortib, bu san'atni, O'zbekiston san'atini yuqori darajaga ko'tarib kelayotgan, butun chet ellarda ko'rgazmalar tashkil qilayotgan iqtidorli yoshlarimiz bor. Ana shular bilan birgalikda biz ro'yxat shakllantirdik. Bu har bitta viloyatdan, masalan, 6 tadan ijodkor biz rejalashtirganmiz. Bu yerdagi Toshkentda ishlayotgan ijodkorlar tashkil qiladi. Shunaqa qilib biz 200 ga yaqin ijodkorlarimiz qatnashadi. Ijodkorlarimiz qatnashadi, har bittalari 2tadan 4tadan ishlari bilan. 18-da ochilish marosimi bo'ladi.
0: Shuningdek, tasviriy san'atni yanada rivojlantirish, xalqimizning estetik ehtiyojlarini qondirish, Bobur shahridan yoshlar uchun ilhom va ijod parvozi maskaniga, mamlakatimizning yana bir madaniy turistik markaziga aylantirish ham muhim yo'nalishlardan biridir. Shu bois, festivalda o'z asarlarini namoyish etish uchun rassomlik, badiiy foto, haykaltaroshlik va grafika kabi yo'nalishlarda faoliyat yuritayotgan tajribali ustalar taklif etildi. Festival doirasida shuningdek, mashhur ustalar ishtirokida mahorat darslari va ijodiy uchrashuvlar tashkil etiladi. Xalqaro ilmiy amaliy anjuman, plenerlar, amaliy san'at asarlari va xalq hunarmandchiligi buyumlari ko'rgazmalari, milliy liboslar namoyishlari hamda diqqatga sazovor joylarga ekskursiyalar o'tkazilishi rejalashtirilgan.
3: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 8-may sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12114.97 tiyin, yevro 14260.53 tiyin va Rossiya rubli 162.07 tiyin.
3: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 9-may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 11-16 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib beramiz.
2: Jahon xalqlari ertaklari. Uch shahzoda. Qadim zamonda bir podshoh bo'lgan ekan. Uning 3 o'g'li bo'lib, uchalasi ham bir-biridan aqlli, dono va dov yurak bo'lgan ekan. Podshoh qarib, qolgan umrini yolg'izlikda, to'at ibodatda o'tkazishga qaror qilibdi. Lekin o'rniga qaysi o'g'lini podshoh qilib tayinlashni bilmay o'ylanib qolibdi. Uzoq o'ylabdi. Baribir o'g'illarini uchalasi ham bir-biridan o'tadigandek tuyulaveribdi. Oxiri podshoh maslahatchilarini yig'ib, o'z fikrini ularga izhor etibdi.
3: Saltanatim fuqarolarining baxtiyor yashashlari sizlarga yaxshi ma'lum, debdi podshoh. Endi men davlat ishlaridan xoli bo'lmoqchiman. Ammo 3 o'g'limdan qaysi biriga saltanatimni topshirishimni va ularning ichidan qaysi biri menchalik xalqqa g'amxo'rlik qila olishini bilmay boshim qotgan. Sizlarga farmonim shul. Shahzodalarni sinovdan o'tkazib, meni o'rnimga munosibini tanlab, bir to'xtamga kelingda, so'ngra menga xabar qiling.
2: Saroy ulamolari, amaldorlari va maslahatgo'ylari o'ylab-o'ylab, oxiri shahzodalarni sinovdan o'tkazish yo'lini topishibdi. Ular shahzodalarning har biriga teng miqdorda pul berib, ularni musofir yurtlarga yo'llashga ahd qilishibdi. Shahzodalardan qaysi biri pulini to'g'ri taqsimlab xarj qilsa, o'shani otasi valiahd qilib tayinlaydigan bo'libdi. Podshoga ham bu qaror juda ma'qul kelibdi. Shunday qilib, shahzodalar safarga otlanishibdi. Ular avval kemaga tushib, dengizda uzoq suzishibdi. Bir joyga yetganda qirg'oqqa chiqishibdi. Shahzodalar robbarosa bir yildan keyin xuddi shu yerda uchrashishga ahd qilib, turli tomonga qarab tarqalishibdi. Ikkala katta aka boylik orttirish niyatida savdogarchilik bilan shug'ullanishni ixtiyor qilishibdi. Kenjatoy esa nima bilan shug'ullanishini bilmay qirg'oq bo'ylab ketaveribdi. U uzoq yuribdi. Tevarak atroflarni obdon tomosha qilibdi. Keyin ko'nglini g'ashlik chulg'abdi. Birdan tug'ilib o'sgan uyi esiga tushibdi-yu, g'amgin holda xarsang ustiga o'tirib qolibdi. Shu top uning ro'parasida juldur kiyimli bir qalandar chol paydo bo'libdi. Yigitcha, qayerdan kelyapsan? Va qayoqqa yo'l olmoqchisan? Deb so'rabdi undan chol. Shahzoda bo'lgan gapni unga so'zlab beribdi. Qalandar diqqat bilan eshitib turib, shunday debdi. Yaxshi. O'g'lim, endi senga bir xizmat bor. Ammo bu har kimning ham qo'lidan kelavermaydi. Faqat pulga o'ch bo'lmaganning qo'lidan keladi xolos. Agar sen o'z manfaatingnigina o'ylaydigan bo'lsang, hamma niyatingga erishasan. Siz nima desangiz shu bobo, deb javob beribdi shahzoda. Yaxshi. Unda hamma pulingga bug'doy olib, mana shu qirg'oqqa keltirib to'k. Keyin to'kilgan bug'doydan har kuni ertalab va kechqurun bir qopdan olib dengizga soch. Bordi-yu, bug'doying tamom bo'lib qolsa, sen bu yerdan hech qayoqqa jilma, debdi chol va ko'zdan g'oyib bo'libdi. Shahzoda qalandar chol nima degan bo'lsa, hammasini bajaribdi. Har kuni ikki qop bug'doyni dengizga sochib, bir hovuchini un qilib, non pishirib yegani o'zi bilan birga chaylaga olib kirib ketarkan. Bug'doy kamayib, oxiri tugabdi ham. Hatto yegani bir siqim bug'doyi, sotib olay desa, yonida sariq chaqasi ham qolmabdi. u dengiz qirg'og'iga o'tirib olib, o'ziga o'zi gapira boshlabdi. Qanchalik noshudman. Asli uyni omadim qaytganda tashlab chiqqan ekanman. Bir firibgarga ishonib, hamma pulimni havoga sovurdim. Menki podsholik nasib etmaganiga yarasha, o'z manfaatimni ham o'ylamaymanmi? U bu yerda ortiq qolishni istamay, ertalaboq uyiga qaytib ketishga qaror qilib, joyiga yotib uxlabdi. O'sha kuni dengizdagi baliqlar odatdagi tortiqni behuda kutishibdi. Shahzoda har kuni muntazam dengizga bug'doy sochib turgani uchun gala-gala baliqlar shu qirg'oqqa o'rganib qolishgan ekan. Biroq bugun hech qanaqa bug'doy sochilmaganini ko'rib, bug'doydan mahrum bo'lgan baliqlar shohi o'zini yaqinlariga qarab, "Nima bo'ldi ekan? Bizni yarim yildan beri shirin taom bilan boqishardi, bugun birdaniga to'xtab qolibdi. Bunga o'zimiz sababchi bo'lmaylik tag'in", debdi. "Aytingchi, shuncha vaqt bizni boqib kelgan odam bu saxovatiga yarasha taqdirlandimikan?" "Yo'q, hukmdor", deyishibdi boshqa baliqlar. "Unga hech qanday mukofot yoki haq berilgan emas." "Ha, sababini endi tushundim", debdi baliqlar shohi. "Biz yaxshilikning qadrini tushunib yetmabmiz-da. Shunga yarasha jazolanibmiz ham. Endi xatoyimizni tuzatmasak bo'lmaydi. Mening sizga farmoyishim shu. Hammangiz dengiz tubidan qimmatbaho toshlardan topib, ertalabgacha saxovatli vali ne'matimizga yeltib bering.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Davlatimiz rahbari O'zbekiston xalqini tabrikladi. Endilikda banklardan 500 dollargacha valyutani hujjatsiz sotib olsa bo'ladi. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari yana oshdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Har bir xalqni tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
3: Zahiriddin Muhammad Bobur O'zbekiston xalq yozuvchisi Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar asaridan ayrim lavhalarni e'tiboringizga havola etmoqchimiz. Qobul toshgan daryo o'zan izlaydi. Janob Qosimbek, Humoyunga merganlikdan yaxshi ta'lim bermishlar, dedi Bobur. Biroq Amirzodam chavandozlikda nechukdir? Qosimbek Humoyunga javob bering deganday qilib qaradi. Humoyun ko'zlari go'yo ilhom bilan yonib, Hazratim, ijozat bering, dedi-da otlarni qo'li bilan ko'rsatdi. Bobur uning so'nggi yillarda o'rgangan chavandozlik mashqlaridan birini ko'rsatmoqchi ekanini sezdi. Qani, qani, dedi maroq bilan. Humoyunning yoshi 13ga borib, bo'yi otasining bo'yiga yetay deb qolgan. Yurish-turishi ham Boburning o'smirlik paytini eslatar edi. Qosimbekning ishorasi bilan navkarlar ikkita yuvvoshroq otni bir chetga yetaklab chiqdilar-da, yonma-yon tutib turdilar. Humoyun o'zining serial qora qashqa otiga sakrab mindi. Jilovni keskin burib, xayol orqaga ketdi. So'ng narigi ikki otga shitob bilan yaqinlashdi-da, jilovni qo'yib yubordi. Otlar jips kelganda ikkinchi otning egaridan ikki qo'llab tutganicha egardan egarga sakrab o'tdi. Shunda uchinchi ot joydan qo'zg'alib ketdi. Humoyun mingan otining jilovini tez qo'lga olayotib, uchinchi otning yuganidan tutgan navkariga mahkam ushlang, dedi. So'ng tagidagi otni narigisiga jips keltirdi-yu, ikkinchi egardan uchinchisiga sakrab o'tdi. Ofarin, tasanno degan xitoblar eshitildi.

yomon ko'zdan asrasin dedi Bobur. Chavandozlikda bizdan o'tadigan ko'rinadir. Hazratim, Mirzo Humoyin har ishda sizdan ibrat olishga intilurlar dedi Qosimbek. Bobur o'ng'aysizlanib bosh chayqadi. Mening shahzodaga ibrat bo'lg'udek holim yo'q. Humoyun otasining mayus yuziga taajjub bilan tikildi. Nechuk hazratim, atkam menga barcha janglaringizni aytib berdilar. Rustam va Suhroblar ham, Gol o'g'li yu Alpomushlar ham sizchalik ko'p jang ko'rgan bo'lmasalar kerak. Jang hisob emas, Amirzodam. Jangning natijasi hisob, dedi Bobur o'zining mag'lubiyatlarini eslab. Lekin Humoyun uchun eng muhimi otasining misirsiz dahshatlarga duch kelib, barcha o'limlarni yengib o'ta olgani va hamma qirg'inlardan omon chiqqani edi. Boburga astoydil ixlos qo'ygan Qosimbek hazratimga duo ketgan. U kishini o'q olmaydi, tig' kesmaydi, derdi. Va bu sodda e'tiqodini Humoyunning qalbiga ham singdirgan edi.

da yurak yutib o'tganini, ko'pchilik bek va navkarlar holdan ketib, otlar ham yura olmaydigan bo'lib qolgan paytlarda Bobur o'zi oldinga chiqib, ko'kragigacha qorga botib, hammaga yo'l ochib borganini, o'shanda uning quloqini sovuq olib, yuzi ko'mirday qorayib, tanib bo'lmas ahvolga kelganini Qosimbekdan yaqinda eshitgan edi. Humoyun o'sha paytlarda bo'lgan bir g'alati hodisani otasidan tasdiqlatib olgisi keldi. Hazratim, Qobul chorbog'ida do'st degan pahlavon navkar sizni tanimay qilich bilan chopgani rostmi? Rost. Keyin tanib qolib, qilichini tashlab qochdi. Shukurki, hech shikast yetmadi. Bo'lmasa, do'st pahlavon tig' urgan odam hargiz tirik qolmagay edi. Hazratim, Bultur Sin daryosining bo'yida yo'lbars bilan olishgan ekansiz. Qaydan bildingiz? Hazratimning xonai xoslarida yo'lbars terisini ko'rdim. Bobur orqasida turgan beklarga ishora qildi. Yo'lbarsni biz ko'plashib yengganmiz. Hindibek kulib e'tiroz qildi. Hazratim bo'lmaganlarida biz yo'lbarsga ro'baro bo'la olmasdik. Humoyun Hindibekning gapini ma'qullagan kabi bosh irg'adi va otasiga bolalarcha sof bir iftixor bilan qarab qo'ydi. Humoyun otasi bilan yakkama-yakka gaplashgisi kelib, ovozini pasaytirib, "Hazratim," dedi. "In'om qilgan devoningizdagi barcha she'rlarni yod olmishman." "Janoblar," dedi Bobur. "Bugun bizga kema sayri bas. Endi Mirzo Humoyun bilan she'r mashg'uloti o'tkazmoqchiman. Ot keltirilsin." Bobur otlangandan keyin Humoyun xon otiga quvonch bilan sakrab mindi. Ota bola yonma-yon Qobul arkiga qarab yo'l oldilar. "Xo'sh, nelarni yaxshi ko'rursen?" deb so'radi Bobur. "Menmi?" Humoyun bir lahza o'ylanib oldi. Uning yaxshi ko'rgan narsalari ko'p edi. Safarda yurishni, sayohatni yaxshi ko'rurman. Yaxshi kitob bo'lsa, ertaga kech o'qigim kelur. Bu jihatlari menga o'xshabdir, dedi Bobur ichida va o'g'lining qamchi dastasini tutgan qo'llariga qaradi. "Qani, kaftini och," dedi. Bobur uning kaftidagi chiziqlarga qaradi-da, keyin o'z panjasini ochib, o'g'lining kaftiga kaftini yonma-yon tutdi. Katta va kichik har ikki kaftdagi ko'ndalang chiziqlar bir-birining aynan takrori edi. Otasiga o'xshashni juda-juda istagan Humoyun mamnun jilmaydi. Bobur chuqur tin oldida, "Ilohim, men ko'rgan balolarni sen ko'rmagin," dedi. "Lekin men sizning barcha ishlaringizni o'rganmoqchiman." "Sen xushyor bo'l," dedi Bobur. "Mening havas qilib bo'lmaydigan ishlarim ham bor." "Qaysi ishlaringiz, hazratim?" "Qayg'uli, fojiali ishlarim. Butun taqdirim." "Buni bir g'azalda ham aytmishsiz." Humoyun otasining satrlarini yoddan ayta boshladi. "Har yong'aki azim etsam, yonimda borur mehnat, har soriki yuzlansam, o'tirumg'a kelur qayg'u. Yuz javru sitam ko'rgan, ming mehnatu g'am ko'rgan, osoyishi kam ko'rgan, mendek yana bir bormi? Yaxshi o'qiding,
dedi Bobur o'g'liga. Istaymanki, men ko'rgan qayg'ular u shafqatsizliklarni ilohim sen ko'rmagin. Xo'p, hazratim. Men faqat siz bilgan ajoyibotlarni bilsam bas. Ota bola suhbatga berilib, arkka qanday yetganlarini sezmay qoldilar. Humoyon qo'liga qog'oz va qalam oldi-yu, otasi ixtiro qilgan xatti boburiy harflari bilan bir bayt she'r yozdi. Turklar xatti nasibing bo'lmasa, Bobur ne tong, boburiy xatti emasdir, xatti sig'noqidirur. Senga buni qaysi mualliming o'rgatdi? So'radi Bobur Humoyunning yozuviga ko'z yugurtirib. Bir badal xatodan o'rgandim. Humoyunning yozuvida xato bo'lmasa ham, lekin hali bu xatga qo'li o'rganmaganligidan harflar notekis chiqqan edi. Senga manzurmi? Juda, belgilari oz, tez yozish mumkin, o'qishi jon. Unday bo'lsa, ko'proq mashq qil. Men ham senga shu xat bilan javob yozurman. Maxfi tutmoq oson bo'lar. Humoyun podshoh otasi bilan maxfiy xatlar yozishini ko'z oldiga keltirdi-yu, ko'nglida yana issiq bir iftixor tuyg'usi mavj urdi. Otasiga mehri toblanib, uning qo'liga yoqadigan yana bir ish qilgisi keldi. Hazratim, lozim bo'lsa, endi musiqadan bir imtihon qilib ko'ring. Qana-qana? Humoyun afg'on rubobini keltirishni buyurdi. So'ng dur va sadaf bilan bezatilgan, tog'lar sadosini eslatuvchi ulug'vor tovush beradigan bag'ri keng rubobni sozlab, avval navo yo'lida bir kuy chaldi. Keyin saftga o'tdi.

0: Tafti deb atalgan bu kuyni Bultur Boburning o'zi bastalagan edi. Bobur o'g'li chalayotgan go'zal kuyga quloq solib turib, ko'ngli zavqli tuyg'ularga to'lib ketdi. Bobur o'zi bilan o'g'lining orasida ajib bir bog'lanish borligini bugun birinchi marta aniq sezdi. Otaning hayoti o'g'lining hayotida aynan takrorlanmasa ham, lekin yangi bir tarzda davom etishi mumkinligiga, agar o'g'il astoydil otaga sodiq bo'lsa, unga tortsa, otaning umri o'g'ilning umriga ulanib ketishiga Boburning endi ko'zi yetdi. Bobur o'z fazilatlarini bugun o'g'li orqali allanechuk saralangan holda ko'rib, ko'ngli ko'tarildi. O'ziga birdan hurmati ortdi. Keyin u Humoyunning atkasi Qosimbekni saroyga chaqirtirib, unga bosh oyoq, sarpo va ot inom qildi. Shahzodaning boshqa murabbiylari va muallimlari ham katta-katta hadiyalar oldilar. Senga ne inom qilay, ayt, deb Bobur o'g'liga kulimsirab tikildi. Yana yangi she'riy kitoblar yozsangiz, dedi Humoyun otasiga. Mana shu alohida tokcha sizning asarlaringiz bilan to'lsa, o'g'lingizning tilagi shu. Bobur zavq bilan qah-qah urib, "Eha, sening bu tilagingni o'rinlatmoq uchun men bir umr mehnat qilmog'im kerak-ku", dedi. "Mayli, yaxshi niyat yarim davlat derlar. Bugundan boshlab sen uchun bir she'riy kitob boshlagay men. Qani, daftaringni ber." Humoyun yangi daftarini otasiga ikki qo'llab tutdi. Bobur xona to'ridagi mis yoniga kelib o'tirdi-yu, birdan o'g'liga mehr toblanib, hayajon ichida, "Jigarim bilan jonimga payvand farzandim", deb yozdi. O'zidagi otalik mehri, Humoyundagi farzandlik sadoqati tojdor otalar va valiahd o'g'illar orasida juda kam uchraydigan nodir tuyg'ular ekanini, Ulug'bek bilan Abdullatif orasida bo'lib o'tgan fojialarga solishtirganda, u o'z o'g'lidagi samimiy hislarni qanchalik qadrlashi, qanchalik asrab avaylab kamolga yetkazishi zarurligini shu lahzada butun vujudi bilan his qildi. Qalbini to'ldirgan otalik tuyg'usi she'riy ohang bilan qog'ozga tusha boshladi. Davlatu baxt bilan Humoyun bo'l, Komron bo'l. Jahonda yuz tuman obro'yi izzat ko'r. Bobur yozishdan to'xtab, o'rnidan turdi. Davomini keyin bitkayman. Kitobning nomi sening ismingga qofiya bo'lg'usidir. Bobur o'sha yili yozib tugallagan she'riy kitob Mubayyin Humoyunning nomiga chindan ham qofiya dosh edi. U o'g'lining daftariga bitgan ezgu tilaklarini ham shu kitobga she'riy satrlar shaklida joylab, hammasini san'atkor xattotga ko'chirtirdi-da, Humoyunga taqdim qildi.
1: FM 106.5

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo ekinzordir. Unga kim nima eksa shuni o'radi. Yaxshilikning hosili ezgulik, yomonlikning hosili yovuzlik bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. UzTelecom 12 milliondan ortiq o'zbekistonliklarning tanlovi. Bizni tezlik, ishonchlilik va butun mamlakatni birlashtiradigan aloqa uchun tanlashadi. 33 yil, 12 milliondan ortiq ovoz. Bitta tanlov. UzTelecom. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston xalqini xotira va qadrlash kuni hamda 2-jahon urushidagi g'alabaning 81 yilligi bilan tabrikladi. Tabrikda urush yillarida qariyb 2 million o'zbekistonlik frontda ishtirok etgani, 100 minglab insonlar halok bo'lgani va bedarak yo'qolgani ta'kidlandi. Shuningdek, xalqimiz urush paytida evakuatsiya qilingan insonlar, ayniqsa yetim bolalarga mehr-oqibat ko'rsatgani qayd etildi. Davlat rahbari bugungi kunda urush va mehnat faxriylarini qo'llab-quvvatlash, ularning salomatligi va farovon hayoti uchun sharoit yaratish ishlari davom etayotganini bildirdi. Joriy yilda urush qatnashchilari va nogironlarga 30 million so'm pul mukofoti berilganligi aytildi. Tabrik so'ngida tinchlik, millatlar aro totuvlik va yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bugungi kundagi eng muhim vazifalardan biri ekani ta'kidlandi. Endilikda bankdan shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarsiz 500 dollargacha naqd chet el valyutasini olish mumkin bo'ladi. Adliya vazirligi tashabbusi bilan ishlab chiqilgan bu haqdagi idoraviy hujjat 2026 yil 8-mayda davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Endilikda mijozlar bankdan 500 AQSh dollargacha bo'lgan naqd chet el valyutasini pasport, ID karta yoki ularning o'rnini bosadigan boshqa hujjatlarsiz olishlari mumkin. Mazkur yangi tartib 3 oydan keyin kuchga kiradi. Amaldagi tartibga ko'ra bu summa 100 AQSh dollarini tashkil etadi. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari aprel oyida 1.9 milliard dollarga oshib, 70.189 milliard dollarga yetdi. O'zbekiston Markaziy banki ma'lumotlariga ko'ra, zaxiralarning asosiy qismi oltin hissasiga to'g'ri kelib, uning qiymati 61.159 milliard dollarni tashkil etgan. Shu bilan birga Markaziy bank 2025 yil sentyabrdan beri ilk bor tashqi bozorda oltin sotdi. Aprel oyida oltin zaxiralarining jismoniy hajmi 3.1 tonnaga kamaygan bo'lsa-da, jahon bozoridagi yuqori narxlar hisobidan umumiy qiymat o'sgan. Valyuta zaxiralari ham sezilarli oshib, 8.172 milliard dollarga yetdi. Xorijiy banklar, markaziy banklar va xalqaro valyuta jamg'armasida saqlanayotgan mablag'lar hajmi ko'paygani qayd etildi. Shuningdek, xorijiy qimmatli qog'ozlarga yo'naltirilgan investitsiyalar qiymati 1 milliard 549 million dollarga yetdi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 12 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, yevro 14289 so'm 85 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 63 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 9 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 11-16 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: FIFA 2026 yilgi jahon chempionati finali uchun eng qimmat chiptalar narxini oshirdi. Ma'lumotlarga ko'ra, 7 may kuni tashkilotning rasmiy veb-saytida 19 iyul kuni New Jersey shtati East Rutherforddagi MetLife stadionida bo'lib o'tadigan uchrashuv uchun 32970 dollarlik joylar paydo bo'ldi. Avvalroq final uchun maksimal chipta narxi 10990 dollardan tashkil etgandi. Biroq bu chiptalar endi faqat imkoniyati cheklangan tomoshabinlar uchun mavjud. Avvalroq Real Madrid jamoasi mashg'ulotlar vaqtida Federico Valverde va Arlen Chuameni o'rtasida ziddiyat sodir bo'lganligi haqida ma'lum qilingan edi. Urugvaylik futbolchi yiqilib stulga urilgan va boshidan jarohat olgani sabab shifoxonaga yotqizilgan. Klub ichki tekshiruv boshlagan. O'yinchilar o'rtasida jiddiy kelishmovchiliklar mavjud. Ayrimlar bo'layotgan ishlar uchun boshqalarni ayblayapti. Boshqalar esa o'zini javobgar deb hisoblamaydi. Ular o'zaro hisob-kitob qilishmoqda. Ayrim futbolchilarning fikricha jamoa sardorlari Xabi Alonso bosh murabbiy bo'lgan paytda noto'g'ri yo'l tutishgan. Chuameni Alonsoni qo'llab-quvvatlaganlardan biri edi. Valverde esa aksincha qarshi tomonda bo'lgan. Bu ular o'rtasida shunchaki qattiq tortishuv bo'lmagan. Jamoa yutqazyapti, vaziyat juda beqaror va ular bundan o'zaro hisob-kitob qilish uchun foydalanishyapti degan gap-so'zlar bor.

çöktü kurgaşım, kızımdan taştı kız yaşım.

Oriya Dono'da Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 23.

0: Реклама. UzTelecom 12 milliondan ortiq o'zbekistonliklarning tanlovi. Bizni tezlik, ishonchlilik va butun mamlakatni birlashtiradigan aloqa uchun tanlashadi. 33 yil, 12 milliondan ortiq ovoz. Bitta tanlov. UzTelecom. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 1.

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.